Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig réttningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin, Stefán Salamónsson, til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannes og Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta er æðsta hlutverk heilags anda í söfnuðu Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið sæl, kæri hlustendur. Guðni Hjálmarsson heiti ég og tala frá Vestmannaeyjum. Ég langar að tala það sem að Páll er að brýna söfnuðin í Filippi að vera að sækjast eftir orði Guðs, að keppa eftir því að eiga samfélag orð Guðs og hvaða áhrif það hefur fyrir okkur og á líf okkar að hafa orð Guðs með í gegnum lífið. Og í 9. versinu þá sjáum við að hann er að biðja og hvetja söfnuðin og ég ætla að lesa hérna frá 9. og 10. vers. Og þess bið ég að elska ykkar aukist ennþá meir af þekkingu og dómgrind, svo að þið getið metið þá hluti rétt sem máli skipta og verður hrein og ámælislaus til dags Krists. Og hér er hann ekki að tala beint kærleikan hvert til

annars heldur kærleikan til orðsins, kærleikan á Biblíunni, að við lærum rétt, að við lærum orðið og við höfum það með í líf okkar og látum það leiða okkur í gegnum lífið til þess að við mögum vaksa í þekkingu. Vaksa í þekkingu fyrst og fremst á orði Guðs og á Jesu Kristi sjálfum. Og með þessu kemur dómgrind. Dómgrindin sem að við sjáum Jesus tala í við lærisveina sína rétt fyrir krossfestinguna, eða rétt áður en handtekin rétt að sagt, og dómgrindin að greina á milli þess sem er rétt og þess sem er gott frá því sem er rangt og er bæði vont fyrir okkur og er guði andstyggilegt. Og að greina þarna á milli er ómögulegt án þess að hafa orguðs til viðmiðunar, vegna þess að orguðs Biblían, hún setur okkur þau viðmið og drottinn tala til okkar, en hann tala til okkar líka þegar við erum að lesa orðið, þegar við erum að rannsaka það, við erum að íhuga það og við erum með sískinum okkar líka að skoða og að skiptast á því sem að Guð er að tala til okkar, af því að hann tala til okkar í gegnum orðið og hann tala til okkar í að anda okkar, ekki bara það sem við lesum heldur líka í til anda okkar, og við lærum að greina hvað er frá Guði og hvað er ekki frá Guði. Og við lærum líka að greiða hvað er frá okkur komið og þannig vöxum við í Kristi. Og það er aðeinsvært að hann kemur með það hérna í tíunda versinu að það verið hrein og ámælislaus til dags Krists. Hvenær er dagur Krists? Dagur Krists er á morgun og á hinn og á hinn, og svo lengi sem þanga til Kristur kemur aftur, þanga til Jesús kemur aftur og tekur alla þá til sín sem trúa á hann, alla þá sem að elska orðið hans og alla þá sem að vilja fylgja honum og hafa gefið líf sitt honum. Og það sem að er svo stórkostlegt í þessu, að allir fá tækifæri til þess að velja að fylgja honum og að allir fá leyfi til þess að ganga inn í faðm hans og inn í dýrð hans á þann hátt að taka á móti fagnarendinu og fyllast heilögum anda og fá að lifa með honum og lifa í honum. Og en það er þetta val, við þurfum að velja það og við fáum þetta val, og það er svo mikilvægt að velja vel. Og valið er um þetta, að fá að ganga með Kristi. Og þegar hann talar til dags Krist, svo er að tala allan tíman, alla leiðina, þanga til Jesús kemur aftur. Og af því við vitum ekki hvenær hann kemur aftur, af því enginn veit hvenær hann kemur aftur, þá er hann að segja, verði bara reiðubúin alltaf, verði bara tilbúin í dag, á morgun og hinn daginn og hvernig sem er, þanga til Jesús kemur aftur. Hvort sem að við lifum það þegar Jesús kemur aftur eða ekki, að við fá að deyja í Kristi er stórkostlegt, vegna þess að þá erum við hulin í honum og það er ekkert sem getur tekið, ekkert sem getur breytt, ekkert sem getur rænt okkur því sem að hann hefur gefið okkur. Við fáum að fara og vera með honum. Og hérna í sjötta versinu, við bökkum aðeins um þrjú vers, þá segir hann, ég full treysti einmitt því að hann sem byrjaði í ykkur góðaverkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krist. Og honum greinilega hugleiki þetta að dagur Jesú Krist hann kemur. Að dagur Jesú Krist er framöndan. Dagurinn þegar Jesús kemur aftur og tekur alla til sín sem trúa á hann og fylgja honum. Og í þessi áminning eða þessi fullvissa um það að sá sem byrjaði verkið í okkur, og það er engin annar.

sem Jesus, annar en Jesús sem byrjaði verkið í okkur. Það er hann sem opinberaði sig fyrir okkur, sem var til þess að við tókum afstöðu og ákváðum að gefa líf okkar í hans hendur. Og allir þeir sem að standa fram fyrir því ættu að gera það þegar þeir kynnast Kristi, ýmist sjá hann eða heyrum hann eða heyra hann í draumi eða sín eða bara þegar hann er, þegar vitnað er um hann eða predikað um hann, að fá að hitta Jesú, að fá að taka við því, og þá byrjar hann verkið, góða verkið í öllum þeim sem taka við honum, og hann mun fullkomna það allt þanga til Jesús kemur aftur. Og þetta er svolítið skrítið að segja þetta að því að Jesús er á himnum, en hann segir líka: ég er með ykkur hvað sem tveir eða þrír eru samankomnir í mínu nafni. Og þar er að tala um heila anda, hann er með okkur fyrir sinn heila anda, þannig að Jesús er alltaf með okkur þó hann sé á himnum. Í fyrra bréfi Páls til Korintumanna þá ætli reysa hérna eitt vers í viðbót sem að er númer 8 í fyrsta kaflanum, og hér segir: hann mun einnig styrkja ykkur allt til enda og gera ykkur óaðfinnanleg á degi Drottins vors Jesú Krists. Sem segir okkur að við þurfum ekki óttast eða vera kvíðin yfir því að okkur muni takast þetta verkefni, að okkur muni takast það að vera tilbúin, að vera fullkomin, að vera óaðfinnanleg, að vera án bletts eða hrukku, eins og einhvers staðar kemur fram líka, þegar Jesús kemur aftur. Og í þessu sjáum við að sannfæring Páls er sú að það er Jesús sem mun styrkja okkur, það er hann sjálfur sem mun gefa okkur kraft og hjálpa okkur til þess að á þessum degi þegar hann kemur aftur þá verðum við sannarlega tilbúin, og það er ekkert sem getur hindrað það þegar við erum gefin honum og við erum frátekin fyrir hann, að því að hann mun hjálpa okkur, hann mun leiða okkur, hann mun styrkja okkur. Og í þessum orðum er svo mikil huggun og öryggi um það að Jesús mun aldrei skilja okkur eftir eina, mun aldrei yfirgefa okkur, og hann mun veit okkur allt sem við þurfum til þess að verða tilbúin, að þegar hann kemur aftur þá var fullvissan um það við verðum ekki skilin eftir. Hann mun taka okkur til sín og við munum vera með honum um alla eilíf, allir þeir, alveg sama hvar sem er um jörðina, og allir sem taka við honum munu eignast þetta. Drottinn blessi ykkur daginn og hjálpi ykkur í því að ganga með honum í gleði og fögnuði í heilögum anda. Amen.

Í orðskviðunum, 14. kafla og 34. versi stendur. Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Enginn kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Davíðssálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans,

og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum liðum.

Jæja, komiði nú all blessuð og sæl kæru vinir, þú ert að hlusta á Lindina, kristilega útvarstöð. En í dag þá ætla ég að sjálfsögðu að ræða við ykkur Davíðssálmana. Í þessum þáttum mínu þá ég jú að lesa og skoða sálmana og ég að skoða sögu þeirra og sjálfsögðu sjálfan höfundin hann Davíð því hann var engin venjulegu maður allavega svakalega mikill og stór karakter. Bæði guðlegur karakter og bara stór og mikill karakter þannig að það svo gaman að stútara þá og sjá hvernig hann að semja og syngja og allt þetta og því eru þeir svona frábærir en ég ætla aðeins í dag þá ætlum við að taka sálm númer 121 já ég nú ekki komin svo langt en ég ætla samt að taka hann og ég segi ykkur á eftir af hverju og síðan tek ég sálm 10 og 11 í dag. En jú, Davíðssálmarnir eru alveg hreint stórkostlegir og ég hef allavega leitað mjög mikið í þá í gegnum mína trúagöngu og vinkonur mínar einnig og það er mjög algengt þegar við hittum hvor aðra að við segjum eigum við ekki að lesa eitt sálm, einn eða tvo sálm og það verður mjög oft þannig að við gerum það. Jú, þeir eru bara svo stórkostlegir bara fyrir líf okkar, þeir uppörfa, þeir blessa, þeir styrkja í öllum hugsanlegum aðstæðum. Og þeir eru bókstaflega sprellifandi eins og allt orð Guðs lifandi og kröftugt orðið og alltaf verið mest lesna rit biblíunar í ár þúsundir hugsið ykkur. Í tæp 3000 ár fólk búið að vera að lesa sálman og leita sér huggunar og uppörfunar. Og það talið að það hafi tekið 500 ár að skrifa alla sálmana. Þannig að það gaman að koma með svona í upphafi þáttarins svona örlítinn fróðleik. En af hverju ætla ég jú að taka Sálm 121 í dag. Jú, það vegna þess að nafnið á þættinu mínum dregið upp úr þessum sálmi sem sagt ég hef augum mín til fjallana, heitir þátturinn og því langaði mig bara að taka þennan sálm í dag og aðeins að útskýra hvað er hann Davíð eiginlega að meina hér. Og þessi sálmur hann helgigönguljóð, hann flokkast undir helgigönguljóð og smá svona skýringar en ég ætla að lesa sálm 121 snöggvast og svo ætla ég örlítið að taka það sem að mér finnst hvað merkilegast. En það segir svo í sálmi 121 Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, vörður þinn blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottin vörður þinn, drottin skýlir þér, hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig frá öllu illu, hann mun vernda sál þína.

Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Ég segi nú bara amen og eftir þessu efni. En þegar ég fór að glugga í þennan sálm, þá er Davíð ekki að segja að fjöll, að við eigum að horfa til fjallana að hjálpin komi raunverulega frá fjöllunum. Nei, það ekki það, heldur að hjálpin hún kemur, þetta táknar eitthvað stórt, eitthvað voldugt, eitthvað mikið. Og við setjum augun okkar upp þegar við horfum til fjallana og við treystum og vonum á stóran guð, þetta táknar það. Þannig að það ekki fjöllin sjálf sem Davíð að meina hér heldur við leitum guðs að hjálpa okkar hún kemur frá guði. Og svo kemur svo skýrt fram hér að það er guð sem vakir er við getum ekki vakað og guð okkar vörður hann blundar ekki. Líkt og sálmurinn sé að segja þú mátt sofa en ég guð vaki. Þú þarft ekki að bjarga og græja allt saman, sjálfur eða sjálf. Nei, og Guði sé lof fyrir það, við getum það hvort eða ekki. Guð vörður okkar hann starfar á meðan við sofum. Hversu dásamlegt það ekki? Svo myndi ég eftir á þegar ég var að taka þetta saman að það stendur á öðrum stað í Biblíunni að svo gefur hann ástvinum sínum í svefni, ég man ekki hvar þetta en hann gefur ástvinum sínum í svefni og við, ég og þú, við erum hans ástvinir. Alla vega við eigum stóran guð sem við getum alltaf reitt okkur á og það sjáum við hvergi betur en í sjálfum Davíð sálmunum. Já, mér fannst bara allt í lagi að stökkva bara aðeins inn í sálm 121 þó ég sé ekki komin að nema tíunda sálmi en ég ekki þessi típa sem er hægt að setja auðveldlega í box, fjarkanta box. Nei, mér finnst bara gott að fá að vera kringlótt og ekki neinu boxi. En ég var að skoða málverk heima hjá mér sem hangir inni á baðherbyggir. Það heitir nefnilega, ég hef augu mín til fjallana og þetta eru háa mikil fjöll og ég trúi því að þetta sé jafnvel spámanleg mynd því ég málaði hana fyrir nokkrum árum síðan. Þá hefði ég nú ekki hugmynd að ég væri að fara með þessa þætti í loftið. En allavega það gaman að þessu. Og við skulum aðeins skoðum hér versin. Ég hef augum mín til fjallana. Þá lítum við til Guð sem stór og máttugur og mikill og þaðan kemur hjálpin okkar. Drottinn sjálfur skapar í himins og jarðar. Og hann mun ekki láta fót okkar skriðna. Nei, við munum ekki rasa. Því að vörður okkar, hann blundar ekki, vörður, hann guð, hann ver okkur, við munum ekki rasa. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður okkar Ísraels. Og drottinn hann okkar vörður, hann skýlir okkur og hann okkur til hægri handar, hægri höndinu svona tákn upp á vald. Og það mun ekkert gera okkur mein, segir hann svo frábælega frá hér. Og svo hér í síðasta versinu að drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Þetta hef ég heyrt svo oft og ég hef oft beðið þetta sjálf, ég hef heyrt fólk beðið þetta út að drottinn varðveita útgöngu þína og inngöngu þína. En hér auðvitað verið að meina að þegar við förum að heiman og erum að heiman þá það drottinn verður okkar sem að verndar okkur og síðan þegar við komum heim aftur þá verndar hann okkur áfram þar. En þetta var nú svona smávegis sálm 121 og hvaðan ég tók nafnið á þættinu.
En við skulum taka eitt lag núna og ég valið mjög hresst lag og ég vona að

þóliðað, ég þóliða allavega. Það með Kirk Franklin og City Music og það heitir Bless Me.

0: Academy.
1: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf.
2: Já, sæl verði aftur. Við erum að skoða sálma 121, 10 og 11 í dag. Davíð sálmana. Og endilega ef þú getur og ert heima við að lestu sálm 10 og 11 með mér. Svo gaman að vita það að það eru fleiri að stúdera þarna úti með mér. En það sálmur númer 10.

Jú, þetta er mjög sterkur sálmur þegar ranglætið virðist sigra og eins og Guð sé fjarlægur. Hefur okkur liðið einhver tíma þannig? Já, mér allavega. En ég ætla að lesa sálminn, sálm númer 10, áður en ég fer að útskýra hér eitthvað meira. Það bara mjög góð byrjun að gera það. En þannig hljóðar Davíð sálmur númer 10. Því stendur þú fjarri drottinn, því felur þú þig á neyðartímum. Hinn óguðlegi ofsækir þá snauðu með hroka, fangar þá með ráðum sem hann hefur bruggað. Hinn óguðlegi gleðst í græðki sinni, blessar gróða sinn og lítilsverðir drottinn. Hann hugsar dramblátur, guð spyr einskis, engin guð til. Þannig hugsar hann, honum lánast allt það sem hann færist í fang. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans, hans formáli alla andstæðinga sína, forsmáir alla andstæðinga sína. Hann hugsar með sjálfum sér, mér skrikar ekki fótur, aldrei mun ógæfan henda mig. Munnur hans fullur af formalingum, svikum og ofbeldi. Á tungu hans ílska og ranglæti. Hann liggur í laumsátri í þorpunum, misþyrmir saklausum í leinum. Augu hans skima eftir bákstöttum. Hann leynist sem ljón í runna. Situr að hremma hinn snauða, grípa hinn fátæka og fanga hann í net sitt. Hann hnipra sig saman býst til stöks og hinn snauði fellur fyrir ofur epli hans. Hann hugsar með sér, Guð hefur gleymt þessu, hann hefur hulið auglit sitt, hefur ekkert séð. Rís upp drottinn Guð, lyft hendi þinni, gleym eigi kúðum. Hvers vegna sýnir hinn guðlausi guði fyrirlitningu? Hvers vegna hugsar hann, þú krefur mig einskis? Þú gefur gaum að mæðu og böli og tekur það í hönd þér. Hinn bákstatti felur þér málefni sitt, þér sem hjálpar munaðalausum. Brjót þú armleg hinn óguðlega og illvirkjans, lát hann svara fyrir guðleysi sitt, svo að þess sjái ekki framar stað. Drottinn konungur aldur og ævi, heiðingjum eitt úr landi hans. Þú hefur heyrt óskir volaðra drottinn, þú eikur þeim þor og hneigir eira þitt að þeim, lætur munaða lausa og kúaða ná rétti sínum. Engin maður á jörðu beitir framar ofbeldi. En þannig hljóðaði nú Davíð sálmur númer 10. Já, svo sannarlega byrjar Davíð hér bara mjög beinskeittur við drottinn. Hann var ekkert að setja spjall sitt og bænir í neina fína glanspappíra aldrei nokkuð tíman. Hann bara kom með þetta alveg óþvegið eins og þetta var. Þetta mjög sterkur sálmur ranglætið virðist sigra og eins og Guð sé fjarlægur. Og hér byrjar Davíð á þessari svakalega beinskeyttu spurningu. Guð, því stendur þú langt í burtu, Guð? Og því felur þú þig á neyðartíma? En hann þannig leið honum að Guð hann væri langt í burtu og hann væri að fela sig. Já, sálmaskaldið lætur Guð bara hafa það alveg óþvegið og var ekkert feimið með það en það þolir Guð það alveg, hann hefur mjög breytt bak. Það veit ég. En höfum við ekki einnig upplifa þetta sama og Davíð, að Guð sé gjörsamlega týndur á neyðartíma. Allavega hef ég upplifað það. Ég hef oft upplifað það bara hvar ert þú Guð. En það jú einungis upplifun og
komið

síðar í ljós að hann var ekkert tindur, nei, nei. Ég held að Guð sé ekkert mikið fyrir feluleiki, það held ég ekki, hann ekkert fyrir að vera eitthvað stríða okkur, en hann reynir oft á þolgæðin okkar og okkar trúar tröst. Svo mikið nú víst. Hann okkur nefnilega alltaf nálægur hvort sem við upplifum það eða ekki. Algjörlega óháð hugsunum okkar og líðan. Það bara gott að minna sig á það. Að þegar við finnum ekki fyrir Guði og manni finnst hann vera svo fjarlægur, hann það ekki. Þetta líðan en ekki staðreynd. En í fyrstu 11 versunum hér Davíð bara bóstala kvarta við Guð, það bara allt í lagi. Því ósköpunum Guð leifir þú þessum illvirkjum að vaða uppi með allt þetta ljóta. Og hann eiginlega bara svolítið reiður og hann svolítið að skamman og af hverju lætur þú þetta ránglæti endalaust sigra. En það kemur nú mikill viðsnúningur hér í versum 12 og 15 og þá kemur nú viðsnúningurinn og glataðar aðstæður, bókstaflega glataðar aðstæður. Þá breytist umkvörtun hans við Guð yfir í ákall og bænir til Guðs. Svona hefur Davíð bara verið svolítið eins og íslenskt veður. Það breytist bara kannski á kortari eða klukkutíma komið nýtt veður en ekki lífið svolítið svoleiðis, okkur líður svona þessa stundina, okkur líður eins og drottin sé ekki aðna. En svo líður hálftími, klukkutími, einn dagur, jú, hann þarna. Dýr sé Guði. Og tóltaver segir, rís upp drottin, ekki gleyma kúuðum, hann gleymir ekki kúuðum. Og Davíð hann minnir sig á að drottin gefur gaum að mæðu og böl. En nú í 15. versi, þá Davíð hreinlega, hann er svolítið fyndin karakter, ég alltaf að sjá það betur og betur. Hann farinn að segja Davíð hvað hann að gera. Þannig hafi verið stjórnsamur, ég veit það ekki, en hann allavega að segja Guð hvað hann eigi nú að gera. Brjóð þú armleg hins óguðlega og illvirkjans, lát hann svara fyrir guðleysi sitt, svo að þess sjái ekki framar stað. Já, gerðu þetta bara Guð á hlýttu? Nei, svo sem ekki alveg. En síðan í versum 16, 17 og 18 þá nú heldur betur komið fallegt hljóð í þennan sálm. Þú eigur þeim þor, hversu gott það ekki þegar Guð gefur okkur meirar þor og við finnum að hann nálgast okkur og hann hlustar á okkur, hversu yndislegt það og hann lætur munaðalösa og kúaðan á rétti sínum en engi maður á jörðinni beitir framar ofbeldi. Ég vildi óska þess að við getum sagt það að engi maður á jörðinni beitir framar ofbeldi en því miður það ekki orðið þannig ennþá. En það munu koma þeir dagar að Guð leifir ekki ljótleikanum lengur að vaða uppi. Alla vega vitum við það að þegar við komum heim til drottins að þar ekki ofbeldi og þar ekki kúun, þar ekki slæmt, þar aðeins kærleikur, friður og fögnuður í heilugum anda. Tökum nú annað lag og það einnig með Kirk Franklin og Maverick City Music, það heitir Melodies from Heaven. Þetta líka ófosla, sest og skemmtilegt lag. Mér finnst bara ekkit veita af því. Það svo

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúlf.
1: Jæja, sæl aftur kæru vinir og ég komin í síðasta hlutan í þessum þætti og nú ætla ég taka fyrir Davíðssálm númer 11 og þetta eru aðeins 7 vers í þessum sálmi og hann fjallar tröst á Guð þegar öllu virðist vera ógnað. Já, það var bara alltaf þannig einhvern veginn hjá Davíð, það var einhvern veginn alltaf á hvolfi. Alltaf í einhvers slags stríði blessaðu kallinn. En það hefur nú gert hann sennilega bara sterkari, ég held það. En þannig hljóðar nú Davíðssálmur númer 11. Hjá drottni leita ég hælis, hvernig getið þér sagt við mig... Fljúðu sem fugl til fjalla, sjá hinir ógvöðlegu hafa spennt boga, lagt örvar á streng til að hæfa hina hjartarheinu í skjóli myrkurs. Sé grunnurinn brostin, hvað megnar þá hinn réttláti? Drottin í sínu heilaga musteri, hásæti drottins á himnum. Augu hans sjá, sjónir hans reyna mannana börn. Drottin reynir á réttlátan og ránglátan. Hann hatar þann sem elskar ofríki. Yfir óguðlega lætur hann rigna glóandi kolum, eldur og brennisteinn og glóðheitur vindur hlutskipti þeirra því að drottin réttlátur. Hann elskar rétta breytni. Hinn ráðvændi fær að sjá auglit hans. Amen á eftir þessu efni. Þetta var fallegur sálmur aðeins 7 vers. Og þetta sem sagt sálmur tröst á Guð þegar öllu virðist ógnað. En ég var að hugsa aðeins þegar ég var að taka þetta saman.

Það eins og menn hafa bara verið að höggva mann og annan þarna alveg stöðugt í gamla daga þegar Davíð uppi en það nú svo sem þannig ennþá kannski ekki en núna í dag þá held ég á netmiðlunum þá eru margir sem að fremja mannorðsmorð og það sko ekkert betra morð

Það að sjálfsögðu mannorðsmorð en ég tel að þar ekki mjög öruggar persónur að þurfa að gera þetta því að ég held ef að viðkomandi stæði fyrir framan manneski sem að lítilækka ég ekki viss að þá myndi manneskjan segja sömu ljótu hlutina en bara svona pæling hvað við lifum á allt öðrum tímum það voru engi bílar, engi símar, ekkit útvarp, ekkit sjónvarp það var ekkert nema fætur mannana, vopnin og astnin sem þeir fóru á milli og jú kannski úlfaldin en allavega það bara gaman að pæla í þessu hvað breytingarnar eru rosalega miklar. Og strax í fyrsta versinu hér í Sálmi 11 þá sýnir Davíð mikið traust til Guðs og það eru, jú, það eru vinir hans sem að segja við hann fljúðu sem fugl til fjalla. Já, menn reyna að hrekja hann til fjalla en hann neitar að hlusta á rödd óttans. Jú, mennirnir, vinirnir hans, þeir meintu alveg öruglega vel en oft eru vinir eða fjölskylda ekki kannski að tala rödd Guðs en ég ekki að segja það sé alltaf þannig en oft það þannig. Að þá þurfum við að greina, þetta rödd frá óttanum eða þetta rödd Guðs? Og hann neitar bókstæðlega hlusta á rödd óttans og flýja til fjalla og fela sig. Nei, hann gerir það ekki. Og í öðru versi þá lesum við óguðlegi spenna bógan og ætla að drepa hjartarheina í skjóli nætur. Já, svo sannlega hinn illi raunverulegur, hann allstaðra verki bæði þá og í dag. Og ég held að einn mesta lígi Satan sé svo að koma því inn hjá fólki hann sé ekki til. Því hann svo sannlega til. Og í versi fjögur þar virkilega reynir Guð okkur, hann reynir okkur. Hann reynir okkur bara oft og ég segi bara fyrir mitt leiti hversu oft hefur Guð ekki reynt mig. En þar hef ég líka eignast þá þroska og það sem ég á í Guði, það hef ég reynt. Það hef ég eignast á tímum reynslunar. En í þessum sálmi þá niðurstaðan augljós að drottinn réttlátur og hinn ráðvandi, hann fær að sjá auglit drottins. Ljósi sigrar myrkrið að lokum. Smæð mannsins getur ekki haldið uppi öllum stoðum heimsins, nei, það getum við ekki, engan veginn, en drottinn getur það. Og þrátt fyrir að mennirnir sjáum aðeins ringulreið, þá sér drottinn heildarmyndina. Hann horfir ekki á ringulreiðina, nei, hann horfir á sannleikan. Og hér í Sálmi 11 þá Davíð, hann lýsir svo vel miklu trausti á Guð þegar undirstöðurnar allar hristast. Og Davíð virðist hafa lifað í stöðugri hætt. Og mér var hugsað til þess að hann hafi ekki verið með stöðugt streytuhormón, kortisól og fullu í líkamanum sem nú kannski ekki það hollasta. En svo það vinir hans sem segja honum að fara til fjalla og fela sig. Þeir meintu vel. En það kom út frá ótta. Og ég fór að hugsa vinir okkar, þeir geta sagt hluti við okkur í mjög góðri meiningu en ekki alltaf rétt. Stundum rétt, en Davíð treysti drottni en ekki óttanum. Og ég fór að hugsa þegar ég var að setja þetta saman að við sjáum þetta svo sem nokkuð víða koma fyrir í Biblíunni. Til dæmis man ég eftir því að í Matteusar guðspjalli 16, þá sjáum við svipa þegar Pétur gaf Jesú ráð, Pétur sem sagt lærisveinn og vinur Jesú, hann segir við hann ekki fara á krossin Jesús, það má ekki gerast. Pétur meinti vel, jú en Jesús áttar sig á því að hann talar út frá áhrifum illra anda. En þegar Jesús segir við hann far frá, burt frá mig Satan þá hann ekki að segja að Pétur eigi að hunska sér, heldur röddin sem Pétur hlustaði á, hún ætti að fara. Og vinir okkar og fjölskyldur þeir meina vel og gefa ráð

0: En við verðum að vera viss, þetta gott ráð, þetta óttaráð, þetta guðlegt ráð, þetta út frá visku guðs, skoða það bara mjög vel. En fyrst og síðast að þá þurfum við að leita guðs. Gott að leita til manna þeir sem við treystum, en fyrst og síðast þurfum við að leita guðs. Svo kom ég nú í hug hann Jobb gamli í Jobbs bók í held að sé í 15. kafla þegar það var nú frekar illa komið fyrir Jobb kallinum og vinir hans þeir voru ekki beinlínis uppörvandi. Nei, þeir hreinlega bara juku á hans volaða ástand. Það nefnilega það, en þeir meintu vel. Þeir gerðu það, þeir heldu þetta að væri rétt. En alla vega að við þurfum virkilega að eiga mikla visku þegar við erum að tala inn í aðstæður fólks og ef ég veit ekki svarið þá betra að segja ekkert og ef ég ekki beðin ráð endilega þá þarf ég ekki endilega að gefa ráð en alla vega þá þurfum við að leiðast af heilugum and og tala út frá visku guðs. Og megi drottinn gefa okkur visku og náð og viturt hjarta. Og nú bara komið að lokum hjá mér í dag. Ég hef valið enn eitt lagið með Kirk Franklin og það heitir Looking for You, mjög skemmtilegt lag. Og ég þakka fyrir áhörnina og bið guðum að blessa okkur öll og munum. Að viska Guðs upphaf allrar þekkingar. Guð blessi.
1: To all my people in the struggle, you think God's forgotten about you. Here's some pain medicine. Let's go!

Þetta var þátturinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærólf. Í þessum þáttum fjallar hún Davíðssálmana í heild sinni en þeir tjá allt litróf mannlegra reynslu. Þættirnir eru aðgengilegir í appi Lindarinnar, Lindin mín.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið 2. til 4. október og fáum við góðan vin, Stefán Salamónsson, til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Ef þú játað með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði úr hættu.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, brethren.
2: Góðan daginn.
1: Praise be to the Lord God Almighty.
2: Dýr sé með drottni, Guð almáttugum.
1: We praise Jesus.
2: Við tilbyggjum Guð.
1: For this wonderful day.
2: Fyrir hennar fallega dag.
1: Wonderful morning.
2: Æðislega morgun.
1: That the Lord has ushered us into.
2: Sem að Guð hefur gefið okkur.
1: We are so certain.
2: Við erum svo
1: so sure.
2: Við erum svo viss.
1: That the Lord is here with us.
2: Að drottin með okkur hér dag.
1: That our lives are not going to remain the same way again.
2: Að líf okkar ekki að vera svo sömu eftir daginn dag.
1: Invite a neighbor to just come and listen. Invite a neighbor to join us.
2: Við bjóðum nágrann okkar velkomin.
1: To hear the word of God with us.
2: Til að heyra orð Guðs.
1: Pray with us.
2: Byggjum með okkur.
1: And have our lives transformed for the glory of the Lord.
2: Og breyti lífum okkar til dýrðar Guðs.
1: Our prayers today.
2: Bæn okkar í dag.
1: Are from the book of Proverbs.
2: Eru orðskvíðunum.
1: Chapter 4.
2: Kapla 4.
1: From verse 20 to 27.
2: Frá versi 20 til 27.
1: The Bible says.
2: Biblían segir.
1: My son.
2: Sonur minn.
1: Give attention to my words.
2: Gefðu gaum að máli mínu.
1: Incline your ear to my sayings.
2: Hneigðu eyra þitt að orðum mínum.
1: Do not let them depart from your eyes.
2: Láttu þau ekki víkja frá augum þínum.
1: Keep them in the midst of your heart.
2: Varðveittu þau innst í hjarta þínu.
1: For they are life to those who find them.
2: Þegar þau eru líf þeim sem hljóta þau.
1: And health to all their flesh.
2: Og lækning öllum líkama þeirra.
1: Keep your heart with all diligence.
2: Varðveittu hjarta þitt framar öllu öðru.
1: From out of it springs the issues of life.
2: Því að þar eru uppsprettu lífsins.
1: Put away from you a deceitful mouth.
2: Haltu munni þínum fjarri fláum orðum.
1: And put perverse lips far from you.
2: Og vörum þínum fjarri lygamálum.
1: Let your eyes look straight ahead.
2: Beindu augun þínum fram á við.
1: And your eyelids look right before you.
2: Og sjónum þínum að því sem framundan er.
1: Ponder the path of your feet.
2: Veldu fótum þínum beina braut.
1: And let all your ways be established.
2: Þá verður ætíð traust undir fótum.
1: Do not turn to the right or to the left.
2: Víktu hvorki til hægri né vinstri.
1: Remove your foot from all evil.
2: Haltu fæti þínum frá illu.
1: So this is our word today in the name of Jesus Christ.
2: Þetta er orð okkar í dag í nafni Jesu Krists.
1: And we have titled our program today as Guard Your Heart.
2: Og þetta verður titillinn okkar í dag til þess að varðveita hjartan okkar.
1: Yes, the Bible says that we should hear the word of the Lord.
2: Biblían segir við eigum að heyra orð drottins.
1: That's why it goes on to say my son.
2: Þess vegna fer hann og segir minn sonur.
1: You are a son of God.
2: Þú ert sonur Guðs.
1: And God says give attention to his words.
2: Gefðu orðinu hans athygli.
1: And as the Bible says, man shall not live by bread alone.
2: Maðurinn ætti ekki að lifa eingöngu á brauði.
1: But by every word that proceeds from the mouth of God. By every word.
2: Með hvaða orði.
1: That comes from the mouth.
2: Sem kemur frá munni.
1: Of God.
2: Af Guði.
1: That is in Matthew chapter 4 verse 4.
2: Það er í Matteusi kapla 4 vers 4.
1: Yes, the world is full of words.
2: Heimurinn er fullur af orðum.
1: You have heard words from your doctors.
2: Þú hefur heyrt orð frá lækninum þínum.
1: We have heard words from our debtors.

0: Þú hefur heyrt orð frá skuldanöðinu.
1: We have heard disappointing words from everywhere.
0: Þú hefur fengið orð sem að heilla ekki frá hverjum sem
1: But the Bible tells us today.
0: En Biblían segir okkur í dag.
1: To only give attention.
0: Að gefa bara athygli.
1: To the word of God.
0: Að orði Guðs.
1: So as sons of God.
0: Svo sem synir Guðs.
1: Today we come in the name of Jesus.
0: Að í dag komum við í nafni Guðs.
1: To ask the Lord Jesus.
0: Að biðja Jesús.
1: To help us.
0: Að hjálpa okkur.
1: To guard.
0: Að leiða okkur.
1: Our hearts.
0: Og venda hjört okkar.
1: By being attentive.
0: Með því að vera til staðar.
1: To the word of God.
0: Við orði Guðs.
1: Concerning us.
0: Sem á við okkur.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: Today we have come, Lord.
0: Í dag höfum við komið, drottinn.
1: To ask you to give us the grace.
0: Og biðum að gefa okkur náðina.
1: To keep your word in our hearts.
0: Til þess að varfa þetta orðið þitt í hjartan okkar.
1: The heart is deceitful.
0: Hjartað er ráfullt.
1: There is a lot that comes in the heart. There is a lot that comes from the heart.
0: Að margt sem kemur frá hjartanu.
1: There is a lot that is born from the heart.
0: Að margt sem er fætt þar inni.
1: And we have come to conclude.
0: Og við erum komin til þess að áætla.
1: That the heart.
0: Að hjartað.
1: Is more of a womb.
0: Er meira eins og móðurlíf.
1: Whatever you invest in your heart.
0: Það sem að þú setur í hjartað þitt.
1: Whatever you give access to your heart.
0: Hvað sem þú gefur aðgang að inn í hjarta þitt.
1: It defines who you are.
0: Það skilgreinir hver þú ert.
1: It defines what you become.
0: Það skilgreinir það hver þú verður.
1: So whatever you give.
0: Svo hvað sem þú gefur.
1: Attention to.
0: Athygli.
1: Using your eyes.
0: Með því að nota augu þín.
1: What you see.
0: Hvað sem þú sér.
1: What you watch.
0: Hvað þú horfir á.
1: Determines what enters your heart.
0: Það það sem að fer inn í hjarta þitt.
1: And it either pollutes your mind.
0: Það annaðhvort eitrar huga þinn.
1: Or it makes it become a heart or a mind that springs out life.
0: Eða þetta verður til þess að þú hefur hjarta sem að deilir út lífi.
1: So today in the name of Jesus.
0: Svo í dag í nafni Guðs.
1: We have come to ask the Lord.
0: Við höfum komin til þess að biðja drottinn.
1: To give us the grace.
0: Að gefa okkur náðina.
1: To have our hearts guarded.
0: Að leiði hjarta okkar.
1: Whatever we have been watching.
0: Það sem við höfum verið að horfa.
1: That has made our hearts.
0: Sem hefur gert hjörtun okkar.
1: To be defiled.
0: Eitruð.
1: That has made our hearts.
0: Sem hefur gert hjörtun okkar.
1: To veer away from the words of God.
0: Til þess að beygja frá orði Guðs.
1: Because God has called us to attention.
0: Ja, Guð hefur kallað okkur til athygli.
1: Of his word.
0: Á orðinu hans.
1: That his word.
0: Á orði hans.
1: Will illuminate us.
0: Vilji.
1: Illuminate us, will enter us.
0: Lýsa okkur upp.
1: That when it enters us.
0: Hann mun lyfta okkur upp.
1: Enters our hearts.
0: Kemur inn í hjartan okkar.
1: The Bible says it becomes life.
0: Biblían segir að það verður líf.
1: It says out of it.
0: Úr því.
1: Springs the issues of life. Comes the issues of life.
0: Blómstra vandamál lífsins.
1: And that is in Proverbs chapter 4 verse 23.
0: Það í kapla orðskviðunum kapla 4 vers 20.
1: That you need to guard your heart carefully.
0: Að þú þarft að gefa gaum að máli þínu.
1: Because whatever you are becoming today.
0: Í hvað sem þú ert að verða í dag.
1: It started with a thought.
0: Byrjaði með hugsun.
1: It came as a thought.
0: Það kom sem hugsun.
1: And then you implemented it.
0: Og svo.
1: You went on and made it happen.
0: Já, svo lést þú það gerast.
1: So the Bible says.
0: Svo Biblían segir.
1: Where your treasure is.
0: Þar sem fjársjóðu þinn er.
1: There your heart will also be.
0: Það mun hjarta þitt líka
1: According to Matthew chapter 6 verse 2.
0: Samkvæmt Matthew kapla 6 vers 2.
1: So whatever you put in your heart.
0: So hvað sem þú setur í hjarta þitt?
1: Be careful.
0: Farðu varlega.
1: Choose to put what builds you.
0: Veldu að setja það sem byggir þig upp.
1: Our eyes.
0: Augun okkar.
1: Eat.
0: Borða.
1: What we see.
0: Það sem við sjáum.
1: So when what you eat.
0: Þegar þú borðar.
1: With your sight.
0: Með sjóninni þinni.
1: And it enters your heart.
0: Og það kemst inn í hjartað þitt.
1: Can either break you.
0: Getur

0: brotið þig
1: og mikju
0: eða gert þig eða
1: the same way
0: á sama hátt
1: what you hear
0: það sem þú heyrir
1: with your ears
0: með eyrunum
1: enters your heart
0: kemst inn í hjarta þitt
1: very many people
0: það sem margir
1: do things
0: gera hluti
1: that they have heard
0: sem að þeir hafa heyrt
1: and they have seen
0: og þeir hafa séð
1: they practice them
0: þeir gera það
1: because someone else has ever done them
0: af því ykkur annar hafi gert það
1: so you choose
0: þannig að við erum að velja
1: to take over
0: að taka yfir
1: what is good for the heart
0: það sem gott fyrir hjarta
1: so if you are not yet there
0: og ef þú ert ekki þar
1: the Lord says
0: þá segir drottinn
1: let your eyes look straight ahead
0: láttu augun horfa beint framundan
1: listen to his word
0: hlusta á orðið hans
1: we should listen to his word
0: við eigum að hlusta á orðið hans
1: because his word is life
0: því orðið hans líf
1: as we look unto Jesus
0: meðan við horfum í Jesu
1: the author and finisher of our faith the beginning
0: já, byrjunina og endin af trúnni
1: let our eyes
0: leiðu augunum okkar
1: our spiritual eyes
0: andlegu augun okkar
1: open up
0: opnast
1: so that we can look straight
0: so við getum horft beint
1: we can focus on the right path
0: við getum einbeitt okkur að réttri braut
1: that we should let go
0: að við ættum að sleppa
1: of what defiles us
0: að því sem að ja
1: what makes us unworthy before the father
0: sem að gerir okkur óverðugan
1: what makes us appear distracted and destroyed
0: sem gerir okkur eyðilögð eða illa farin
1: because Jesus says
0: því að Jesus segir
1: that he came
0: að hann kom
1: that we should have life
0: við ættum eiga líf
1: and have it in abundance
0: og hafa nóg að því
1: so today as you are receiving life
0: svo í dag með við erum að meðtaka líf
1: it should come by the word of God
0: ætti að koma frá orði Guðs
1: because faith comes by hearing
0: því að trúin kemur frá því sem við heyrum
1: and hearing what the word of God says
0: og heyra það sem orði segir
1: so the word says today
0: það sem orðið segir í dag
1: we should listen to the word of God
0: við sem að hlusta á orð Guðs
1: the word of God tells us
0: og orð Guðs segir okkur
1: we should to put off
0: að við ættum að leggja til hliðar
1: whatever defiles our hearts
0: það sem að sverti líf okkar
1: that we should turn away
0: að við ættum að snúa baki
1: from every evil
0: frá öllu illu
1: that will connect to us
0: sem að mun tengjast við okkur
1: we have seen in verse 27 he says do not walk the way of evil turn away from it
0: í versi 27 segir víktu hvorki til hægri né vinstri
1: remove your foot from evil
0: haltu fæti þínum frá illu
1: where you walk to
0: hvert sem við labbar
1: the places we walk to
0: staðinni sem við förum í
1: we should be so careful
0: ættu að vera mjög fara mjög varlega
1: it starts by you walking there
0: að byrjar því að þú komið rangað
1: and it ends up by you being defiled
0: og endar á því að þú eru svikin
1: mind your steps
0: passaðu skrefin þín
1: mind where we go
0: passaðu hvert þú ferð
1: so we are choosing
0: svo við erum að velja
1: to walk the way of the Lord
0: að lappa í vegi Guðs
1: First Thessalonians says verse chapter 5 verse 22 says abstain from every form of evil
0: í Thessalonika bók segir
1: you have to abstain from all evil it teaches us to abstain from all evil
0: og halda frá öllu illu
1: every evil
0: öllu illu
1: that makes our hearts defiled
0: sem að já mengar hjörtun okkar
1: and the word tells us
0: orðið segir
1: do not be deceived
0: að ekki láta blekkjast
1: good bad morals bad character
0: já slæmir ávanar
1: corrupts good morals
0: spillir persónuleika.
1: Yes, so we are praying in the name of Jesus.
0: Já, svo við erum að biðja í nafni Jesus.
1: That our character.
0: Að karakterin okkar.
1: Will align with the word of God.
0: Muni standast við orð Guðs.
1: Our hearts.
0: Hjörtun okkar.
1: Will draw closer to God.
0: Muni dragast nær Guði.
1: In whatever we are doing.
0: Í hverju sem við erum að gera.
1: There are things you are going to put off.
0: Það eru hluti sem við ætlum að leggja frá okkur.
1: There are things you are going to unlearn.
0: Það eru hluti sem við ætlum að aflæra.
1: And there are things you are meant to learn.
0: Og það eru hluti sem við ætlum að læra.
1: And our lives will not remain the same way again.
0: Og lífin okkar mun umbreytast.
1: Because God demands.
0: Því Guð fer fram á.
1: That we should learn these words.
0: Að við munum læra þessi orð.
1: Or the word of God.
0: Orð Guðs.
1: Because that is so much loved by the Lord. It is so much loved.
0: Því hann elskar það.
1: By the Lord.
0: Af föðunum.
1: When we choose to give him our hearts.
0: Ef við veljum að gefa honum hjartan okkar.
1: To mend our hearts.
0: Til þess að móta

0: lyfta hjörtun okkar.
1: So today we are going to continue to pray.
0: Svo núna ætlum við að halda áfram að
1: biðja. We had to have that off. We had to have this land.
0: Við þurfum að læra þetta, fá þetta fast.
1: That the Lord calls us to hear, to listen to his word.
0: Að drottinn kallar okkur til þess að hlusta orðið.
1: Because it is important.
0: Því það mikilvægt.
1: It defines us.
0: Það skilgreinir okkur.
1: It differentiates us.
0: Það endir mótur okkur.
1: From the evil ones.
0: Frá hinu illa.
1: That he actually it distinguishes us.
0: Það einkennir okkur.
1: That when every time we receive the word of God.
0: Í hvert skipti sem við náum fáum orð Guðs.
1: It starts taming us.
0: Mun að kenna okkur.
1: And then we become more of him.
0: Þá verðum við meira eins og hann.
1: We have less of us.
0: Minna á okkur.
1: And more of him.
0: Meira af honum.
1: We are praying today.
0: Við biðum í dag,
1: in the name of Jesus,
0: í nafni Jesus,
1: that the Lord will help us to come before him
0: að koma fyrir hánum,
1: with broken hearts
0: með brotin hjörtu,
1: that are ready to receive
0: sem eru tilbúin að taka á móti
1: him,
0: frá honum
1: the word that is true to our lives.
0: Orði sem er samt, satt okkar lífi.
1: Psalms 51:17 says,
0: Sálmur 51:17 segir,
1: the sacrifices of God
0: Guðs,
1: are a broken spirit.
0: Brotin andi.
1: And a broken and contrite heart. A broken and contrite heart. And a heart that is ready to receive from God.
0: Já, móttækilegt hjarta.
1: This the Lord does not despise.
0: Drottinn, hann fyrirlítur ekki.
1: So as we are coming before him tonight, this morning,
0: meðan við komum fyrir honum í dag,
1: we are going to pray.
0: Ætlum við að biðja.
1: That the Lord will help us
0: to
1: come with a heart that is ready to receive
0: að koma með móttækilegt hjarta
1: from the throne of grace
0: frá hásæti náðarinnar
1: where mercy speaks
0: þar sem að náðin talar
1: yes Father thank you
0: Father þakka þér
1: that every time we come here
0: að hver skipti sem við komum hér
1: and pray to you
0: og biðum fyrir þér
1: you hear us
0: Þú heyrir okkur.
1: And you answer us.
0: Þú svarar okkur.
1: We are praying, Lord.
0: Við biðum Guð.
1: Anywhere we have despised you.
0: Hvernig sem við höfum svikið þig.
1: Anywhere we have not obeyed your word.
0: Einhverstað sem við höfum ekki hlýðið þér.
1: Anywhere we have not listened to your word.
0: Einhverstað sem við höfum ekki hlustað orðið.
1: Anywhere we have not loved your word.
0: Einhverstað sem við höfum ekki elskað orðið.
1: Have mercy upon us.
0: Fyrirgefðu okkur.
1: Help and show us
0: hjálpa okkur og sýnd okkur
1: that your word can give us life
0: að orðið þitt getur gefið líf
1: that your word can bring healing
0: að orðið þitt gefur lækningu
1: your word can bring life to us
0: orðið þitt getur gefið okkur lífi
1: as we have prayed for our hearts today
0: að meðan við biðjum fyrir hjörtum okkar í dag
1: we have chosen to have a broken heart
0: við höfum valið að vera með brotin hjörtu
1: so that you can continue working on us
0: svo þú getur haldið áfram að vinna í okkur
1: we are praying in the name of Jesus
0: við biðum í nafni Jesus
1: that you'll guard our hearts
0: að þú varðveiti hjörtun okkar
1: from evil influences
0: frá öllu illu
1: teach us to say no
0: kennt okkur að segja nei
1: where things that defile our hearts are
0: þegar þessi á við
1: teach us to stand by your word
0: Kennt okkur að standa við orðið þitt.
1: That we should not depart away from it.
0: Að við ættum ekki að fjarlægast það.
1: That we should focus on your word.
0: Við erum að einbeita okkur að þér.
1: And allow your word to give us life.
0: Og leyfa orðið þínu að gefa okkur líf.
1: Because we have just read and said it gives life.
0: Við höfum nýbúin að tala það og lesum það að það gefur okkur líf.
1: Out of our hearts.
0: Úr hjörtum okkar.
1: Come the issues of life.
0: Koma vandamál lífsins.
1: Father, in the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krists.
1: Let whatever come out of our hearts from today.
0: Leðu hverju sem kemur út úr hjartum okkar í dag.
1: Be life to us.
0: Vera okkur til lífs.
1: Be life to our surroundings.
0: Vera líf fyrir þá í kringum okkar.
1: Be life to our families.
0: Vera líf fyrir fjölskyldur okkar.
1: We trust, O Lord.
0: Við treystum drottinn.
1: That as we are praying this morning.
0: Að meðan við erum að biðja þennan morgun.
1: You'll help us.
0: Að þú hjálpar okkur.
1: And show us the right path.
0: Og sýnir okkur réttu leiðina.
1: The path that will help us to grow.
0: Vegin að vöxti.
1: In the fear and reverence of you.
0: Í ótta og hlýni við þig.
1: That we will learn to know.
0: Að við lærum að við lærum.
1: And to love.
0: Og elskum.
1: What you love.
0: Það sem þú elskar.
1: We would learn to know.
0: Við lærum að vita.
1: That your word.
0: Að orði

0: is life.
1: Er líf.
0: Father, this morning.
1: Fæðu þennan morgun.
0: We pray.
1: Byðum við.
0: Remove every distraction.
1: Taktu í burtu alla eyðileggingu.
0: Everything that is distracting us from you.
1: Allt sem að eyðileggja fyrir okkur að tengjast þér.
0: From your word.
1: Frá orðinu þínu.
0: From walking with you.
1: Fyrir á því að ganga með þér.
0: From having our hearts pure.
1: Fyrir á því að hreinsa hjörtun okkar.
0: The Bible says.
1: Bíblían segir.
0: The heart is deceitful.
1: Að hjartað svikult.
0: Who does not know it? Who does not know
1: Hver veit ekki?
0: The heart is deceitful.
1: Að hjartað svikult.
0: Help us not to be deceived.
1: Hjálpa okkur að láta ekki svikjast.
0: Help us to walk by your statutes.
1: Hjálpa okkur að ganga eftir þinni kennslu.
0: That our hearts
1: að hjarta okkar
0: will align with your word.
1: Muni passa við orðið þitt.
0: That our hearts will be full of your word.
1: Að hjörtun okkar verði full af orðinu þínu.
0: At the fullness of heart.
1: Úr fullnustu hjartans.
0: The mouth speaks.
1: Talar tungan.
0: So we want to speak what honors you.
1: Svo viljum tala út það sem að heiðrar þig.
0: We want to speak life.
1: Við viljum tala líf.
0: We want to speak healing.
1: Við viljum tala lækningu.
0: We want to speak blessings.
1: Við viljum tala blessing blessuna.
0: We want to speak breakthrough.
1: Við viljum tala út gegnumbroti.
0: We want to speak answered prayers.
1: Við viljum tala út bænasvörum.
0: We cannot give what we don't have.
1: Við getum ekki gefa það sem við höfum ekki öðlast.
0: When our hearts are so distracted.
1: Þegar hjörtun okkar svo eyðilögð.
0: We will be taken by whatever distracts us.
1: Getur hvað sem hefur eyðilagt okkur tekið okkur.
0: Some of us it has been so much of social media.
1: Sumir hafa verið svo mikið í samfélagsmiðlum.
0: Yes, it is good.
1: Já, það gott.
0: Yes, it is okay.
1: Já, það í lagi.
0: For us to be on social media.
1: Að vera á samfélagsmiðlum.
0: But it is good. It is more beautiful.
1: En það fallegra.
0: When we find more of the Lord.
1: Þegar við finnum meira í drottin.
0: Even on our social media.
1: Jafnvel á samfélagsmiðlum.
0: Father, we thank you.
1: Fæðu við þökkum þér.
0: That today.
1: Að í dag.
0: You are removing the distractions of our lives.
1: Ertu að taka í burtu það sem eyðileggur og truflar okkur.
0: Things that pull us away from you.
1: Hluti sem dregur okkur í burtu.
0: That we spend more of our time with.
1: Að við eyðum tímanum okkur meira með.
0: And yet they defile our hearts. They spoil our hearts.
1: Sýkur að hjörtun okkar.
0: They destroy us.
1: Skemmir okkur.
0: We are praying today.
1: Við biðum í dag.
0: That you give us wisdom.
1: Að gefur okkur vitnesku.
0: To walk uprightly before you, Lord.
1: Að standa bein í baki með þér.
0: Give us the wisdom.
1: Geð okkur visku.
0: To eat the spiritual food.
1: Til að borða andlegan mat.
0: That will grow us.
1: Sem mun hjálpa okkur að vaxa.
0: That will make us.
1: Sem mun gera okkur.
0: To be able.
1: Líkleg.
0: To be able to be the ones.
1: Til að vera þau.
0: That you trust.
1: Sem þú treystir.
0: With your word.
1: Með orðinu þínu.
0: Father, we pray.
1: Fæðu við biðum.
0: That your word today.
1: Að orð þitt í dag.
0: Will not fail to access our hearts.
1: Mun ekki bregðast að komast inn í líf okkar.
0: We choose to let go everything.
1: Við veljum að leggja allt frá okkur.
0: And allow you to be the one to take over.
1: Og leyfum þér að taka yfir.
0: Every evil path.
1: Sérhver vond saga.
0: That leads us into sin.
1: Sem leiður okkur í syndina.
0: That has led our hearts into sin.
1: Sem hefur dregið okkur í syndina í fortíðinni.
0: Father, close it.
1: Lokaði því.
0: Close it, Lord.
1: Lokaði því, Drottinn.
0: Whatever it is.
1: Hvað sem það
0: Close it, Jesus.
1: Lokaði því fyrir
0: okkur. We are ready to move on with you.
1: Við erum tilbúin að halda áfram með þér.
0: We can no longer go on walking in the wrong path.
1: Við getum ekki haldið áfram að ganga í vitlausa
0: leið. Because the wrong path leads us to destruction.
1: Því að ranga leiðin, hún dregur okkur til eyðileggingar.
0: We invite you, Holy Spirit of God.
1: Við bjóðum þig velkominn, heilagan anda.
0: To help us to remain faithful to you alone.
1: Að hjálpa okkur að vera trúföst þér.
0: We want to remain faithful.
1: Við viljum halda áfram að vera
0: trúföst. We want to be faithful people.
1: Við viljum trúföst fólk.
0: We want to be the ones that reflect you.
1: Við viljum vera það sem að skín tilbaka að þér.
0: That whatever comes out of our lips.
1: Að það sem kemur út úr vörum okkar.
0: Glorifies your name.
1: Við tegni lífið þitt.
0: Whatever we do.
1: Hvað sem við gerum.
0: Glorifies your name.
1: Lift upp nafnið þínu.
0: Many of us have lived in fear.
1: Mörg okkar hafa lifað í ótta.
0: Because our hearts have told us so.
1: Því hjörtun okkar hafa sagt okkar.
0: Today we are praying.
1: Í dag erum að biðja.
0: That anyone, anywhere.

0: er hver hvar sem er
1: that our hearts are troubled
0: að hjörtun okkar eru trubluð
1: by what we perceive
0: af því sem við höfum meðtekið
1: what we take in
0: hvað sem við tökum inn
1: today we are praying in the name of Jesus Christ
0: í dag byggjum við í nafni Jesu Krist
1: that it stops
0: að það stoppi
1: it is stopping today
0: stoppar í dag
1: it is stopping today
0: að stoppar í dag
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krist
1: Father it is you
0: Father það þú
1: and you alone
0: og bara þú
1: that can do this
0: sem getur gert þetta
1: for us O Lord
0: fyrir okkur drottinn
1: our ears
0: eyrun okkar
1: are opening once again
0: að opnast aftur
1: for you
0: fyrir þér
1: for you to speak to us.
0: Fyrir að þú getir tala til okkar.
1: We are praying, Lord.
0: Við biðum drottinn.
1: Do not allow us.
0: Ekki leyfa okkur.
1: To take away.
0: Að taka í burtu.
1: Our focus.
0: Einbeitni okkar.
1: From your cross.
0: Af krossinum.
1: Whatever happened on the cross.
0: Það sem gerðist á krossinum.
1: Was for us.
0: Var fyrir okkur.
1: We are praying.
0: Við biðum.
1: But we shouldn't depart from it.
0: Að við ættum ekki að skilja við það.
1: That the word you're giving us today.
0: Að orðið sem þú gefur okkur í dag.
1: That we should guard our hearts.
0: Að við ættum að gæta hjartan okkar.
1: From all evil.
0: Frá öllu illu.
1: From all fears.
0: Frá öllum ótta.
1: From all distractions.
0: Frá eyðileggingu.
1: We are praying.
0: Við biðum.
1: That we are coming back to you.
0: Að við komum tilbaka til þín.
1: We are coming back to you.
0: Við komum aftur til þín.
1: With a heart of worship.
0: Með hjarta tilbeiðslu.
1: A heart of worship.
0: Hjarta tilbeiðslu.
1: We want to worship you with our hearts.
0: Við viljum tilbeiða þig með hjörtun okkar.
1: Father, our spirits are opening up for you.
0: Faðir andar okkar eru að opnast til fyrir þér.
1: Open someone's spirit.
0: Opnaði anda fólks.
1: Open a listener's spirit.
0: Opnaði anda hlustandi.
1: That will from today onwards.
0: Að í dag frá okkar einu orðum.
1: Start giving attention to your words.
0: Taktu eftir orðinum.
1: And we will always
0: við munum alltaf
1: focus
0: einbeitt okkur
1: on what you have spoken
0: en það sem þú hefur sagt okkur
1: because we are so sure
0: við erum svo viss
1: it will bring life
0: að það mun gefa okkur líf
1: it will bring rest
0: það mun gefa okkur hvíld
1: it will be like food
0: það mun vera svo matur
1: good food
0: góð matur
1: that you will eat and be satisfied
0: það mun við munum borða og vera sött af
1: I always tell people
0: Ég segi alltaf fólki
1: that the stomach
0: að mæðið þeirra
1: eats food
0: borðið mat
1: made by man
0: gerður að manni
1: but our spirit man
0: en andamaðurinn
1: eats food
0: andar borðar mat
1: that is the word of God
0: sem orð Guðs
1: so the word has said the word says
0: svo orðið segir
1: every word he has spoken to us
0: allir hafa talað til okkar
1: we shouldn't leave it on the dining table
0: við ekki skilja það eftir á borðinu
1: we should eat it
0: við eigum að borða það
1: we should give it attention
0: við eigum að sýna því athygli
1: because it is the life we need
0: því það lífið sem við þurfum
1: we cannot settle for more for less than the word of God
0: Við getum ekki sætt okkur við neitt minna en orð Guðs.
1: Actually, we want to eat and eat and eat.
0: Við viljum borða og borða og borða, borða okkur sött.
1: So that our hearts can be full.
0: Svo að hjörtun okkar geta orðið full.
1: As you get full with the stomach.
0: Á meðan að við getum orðið eins og með fullan maga.
1: While eating the food of the body.
0: Með því að borða orð líkamans.
1: Your heart gets full.
0: Nei, borða mat, venjulega mat.
1: With the word of God.
0: Þá getur orðið sött af orði Guðs líka.
1: And every time we eat.
0: Í hvert skipti sem við borðum.
1: We are satisfied.
0: Erum við ánægð.
1: And we feel good.
0: Og okkur líður vel.
1: We are choosing to eat the word of God.
0: Við erum valið að borða orð Guðs.
1: And feel good.
0: Og líða vel.
1: It is the peace we need.
0: Það friðurinn sem við þurfum.
1: It is the rest we need.
0: Það hvíldin sem við þurfum.
1: So we honor God this morning.
0: Svo við heyrum Guð þennan morgun.
1: By what he's doing with us.
0: Með því sem hann að gera við okkur, fyrir okkur.
1: We take off all that has bothered us before.
0: Tökum allt það sem hafði truflað okkur áður.
1: That had occupied our hearts. That had taken over our hearts.
0: Sem hefur tekið yfir hjörtun okkar.
1: Some of our hearts are full of pain.
0: Sum hjörtun okkar eru full af sársauka.
1: Some of our hearts are so wounded.
0: Sum eru það særð.
1: With rejection.
0: Af höfnun.
1: We are wounded with disappointment.
0: Við erum særð af því að mistakast.
1: Depression.
0: Þunglindi.
1: Some of us, because we've lost our dear ones, we are full of grief.
0: Sum okkar eru full af sorg því að við höfum mist ástvini.
1: We surrender all that.
0: Við gefum þetta allt frá okkur.
1: Completely to you.
0: allt í þín.
1: And believe to take in your word.
0: Og við ætlum að taka við orðin í staðinn.
1: To receive the peace.
0: Til þess að taka við friðin.
1: That supersedes human understanding.

0: sem er ofar skilningi manna.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krists.
1: The Son of the Living God.
0: Son lifandi Guðs.
1: Father, there is a listener you're delivering today.
0: Faðir, það er hlustandi sem þú ert að
1: helping today.
0: Þú ert að aðstoða í dag.
1: They are not going to remain the same way.
0: Þú munt ekki vera eins í dag eftir þennan dag.
1: Because today we are taking away.
0: Í dag tökum við burtu.
1: What has bothered us before.
0: Það sem hefur truflað okkur áður.
1: And we are choosing.
0: Við erum að velja.
1: To hear.
0: Að heyra.
1: And not only hear.
0: Og ekki bara heyra.
1: But receive.
0: Við erum að móttaka.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: In our hearts.
0: Í hjörtun okkar.
1: And we will not depart away from the Lord.
0: Og við munum ekki elskja þess.
1: All days of our lives.
0: Restin af lífinu.
1: Father, we bless you.
0: Father, við blessu þig.
1: For the prayer today.
0: Fyrir bænina í dag.
1: We trust you'll penetrate through your people.
0: Við treystum að þú náir til fólksins.
1: In Jesus' mighty name.
0: Í Jesu heilaga nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: And amen.
0: Amen.
1: Thank you for joining us this morning.
0: Takk fyrir að vera með okkur þennan morgun.
1: God bless you.
0: Guð blessi ykkur.

Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Researchers, Reykjavík, báða ensku. Einar Örn Adolfsson túlkaði.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Tala þú drottinn því að þjóttinn heyrir. Jesús segir, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni, er byggði hús sitt á bjargi. Og gef mér þol og styrk að stríða og styð þú mína veiku sál og veit mér næma heyrn að hlýða á hljóma þinna dýrðar mál. Og lát hver tón þess lyfta mér svo líf mitt gjörvalt helgist þér. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 2. október. Úr fyrri Samúelsbók 3. kafla vers 9, úr Matteusarguðspjalli 7. kafla vers 24 og 3. textin sem er eftir Jón í Garði er hér fengin úr bók sem heitir Ljóðmæli og kom út í Reykjavík árið 1954, blaðsíða 175.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

0: En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskölumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.
1: Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Föstudags morgun, góði Guð, ég þakka þér fyrir nýjan dag, þakka þér fyrir hvíld næturinnar, þakka þér fyrir dagana sem að baki eru og þakka þér fyrir þá sem framöndan eru. Viltu hjálpa mér að vera trú í öllu sem ég tek mér fyrir hendur í dag? Viltu gefa mér löngun til að vera heiðarleg og segja satt? Hjálpa mér að stæra mig ekki í dag og gefðu að ég ger ekki lítið úr öðrum. Ég á ekkert sem ég hef ekki þegið úr þinni hendi og ég bið þig að hjálpa mér að muna það, Jesús. Vilt þú sjálfur ganga mér við hlið í dag og ég bið þess að aðrir megi finna að þú ert vinur minn. Ég þakka þér fyrir að þú bregst mér ekki og ég bið þig að hjálpa mér að bregðast þér ekki. Heilagur andi, þú sem hjálpa mér og biður fyrir mér, gefðu að ég megi kynnast þér betur og þekka þig. Verði þinn vilji í lífi mínu drottinn í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Þetta var Tamla Manna að syngja lagi Take Me To The King en þú ert að hlusta á lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég sé bara góðan daginn við því sem ykkur sem að vakna þetta dásamlega dagur sem Guð gefið annar október og tími líður hratt fyrst manni en mér var svo skemmtilegt að hlusta á þættina hans Guðbjörg Gunnarssonar hvíldardagurinn og þá komum við aðteklisverða pælingu ef við alltaf að útopnu ef við svo rosalega upptekin að við aldrei tíma til að taka hvíld á dag þá eins og tíminn líðir hraðar þannig að þetta rosalega mikið vægt og biblilegt að taka hvíld á dag dag sem þú ert ekki að sinna þessum daglegu erindum og Þetta ekki að þrýfa húsa bíl eða þú tekur bara tíma til að eiga samfélag við Guð og svona slaka á. Það svo gott. Þá þetta hlaða batterín og ferð öflurri út í daginn og minni hætt af því að þú verðir kannski við getum orðað þannig að kveikið þráðurinn hann lengist ef því skilji hvað ég á við ef maður langþreyttur þá getur oft verið þannig að maður það lítið til að koma menn uppnám en ef við tökum reglulega hvíldardag þá maður hlaða batterín hlaða okkur upp og við svo segir í biblíunni við um að byggja okkur upp í heilum manda við um að tali tungum við um að gefa að Guð við fyrsta sæti í líf okkar og þá mun hver dagur vera gleði dagur eins og þau í Bíbí Mænarts allar syngjum í lænu Oh Happy Day

það held ég BB Vinans og lagið Oh Happy Day og ég fór inn á biblian.is og dróð þar mannakorn eða það kom upp mannakornið finnið og sjáuð að drottin góður sæll sá maður sem leitar hælis hjá honum eða því góð orð í, inn í morguninn, inn í daginn

finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll þessa maður sem leita hælis í honum. Og þetta að maðurinn, hann þarf að leita hælis í honum. Og þegar við dveljum í guði, þegar við tökum hvíldardag, þegar við kúplum og gæðast út úr þessu, kúplum okkur út úr andriki dagsins,

kringustæður í lífi okkar eða tímabundnir erfileikar þeir hafa ekki lengur eða sömu áhrif á okkur við einfaldlega horfum upp við beinum sjónum okkar til Jesú sem höfundur og fullkomnari trúarinnar eins og segir í Hebreabréfinu 12. kafla

til hljómsveitin Sansa Sunday og lagið I Looked Up. En þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég ætla að vera með okkur til klukkan 9 í dag og í fyrsta kafla, í fyrsta versi í Jesa 6. kafla og fyrsta versi stendur Statt upp, skín þú því að ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Já, þarna hvetur hann okkur til að standa upp og skína því að ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Við ætlum ekki að láta neitt haldgu niðri. Við ætlum ekki að láta erfiðar minningar fortíðar ákjör okkur eða mistök fortíðar ákjör okkur. Við ætlum að trúa því sem Guð sér okkur og það er sönn auðmygt að mínu mati er að trúa því sem Guð sér okkur. Jafnvel þó okkur líði ekki alltaf þannig. Tilfinningarnar þar að koma að fara en orð drottins varir eilíft. Það hef ég fengið að það er mjög skýrt í Biblíunni og ég hef fengið að reyna það í þessu 42 ár sem ég hef fengið að ganga með Guði. Og ég er ekki að nefna svo tölu til að monta maði heldur ég þakklátur fyrir að fengið að ganga þannig veg sem ég trú að Guð hafi sýnt mér og leitt mig og í dag á ég dásamlegt líf já, yndislega fjölskyldu já, Guð hefur blessað mig á svo margan hátt og fyrir það ég þakklátur og sama með þig þú átt alveg 100% eitthvað sem þú getur þakka fyrir. Og í stað þess að vera að hugsa hvað þú átt ekki, skaltu þakka fyrir það sem þú átt.

Hann er mín gleði, hann er mín söngur. Það er gott að geta sagt þetta og meina það. Að Guð, hann er uppspretta gleði okkar. Hann er það sem að gefur lífinu tilgang, eiga samfélagi við hann. Og Guð hefur ekki móti því að þú eigi hluti og Guð þráir að fá að blessa þig. En hlutinni fara svolítið að flækjast þegar þú ferð að horfa á og tilbyrða blessanum í staða fyrir að tilbyrða Guð og það ekki gott að vera þeim stað. Við þurfum að passa okkur því að vera ekki upptekinn af hlutum heldur upptekinn af Guði. Guð blessa okkur með hlutum en við skulum vera upptekinn af honum. Það besta leiðin sem getum farið á hvernig degi. Á hvernig degi þurfum við að taka ákvörðunum. Ég ætla að fylgja Jesu í dag. Ég ætla að gera það sem hann segir mig að gera, vera sá sem hann segir sé og trúa því að hann með mér í dag og fara það sem hann segir mig að fara. Vera tilbúin til að fara, tilbúin til að segja drottinn, hér er ég, nota þú mig. Og það ekki svo þannig, það ekki þannig að allir séu kalla til að fara til fjalla að landa, síður og svo það mikið starf hérna heima við en þetta hugafar að vera tilbúin ég hugsa stundum og oftum frásögnuna í biblíunni þar sem að Pétur og fiskimennu höfðu verið að veiða alla nóttina og ekki fengið neitt fisk og svo kemur Jesú hana og segir maður að fara út á vatnið aftur þegar voru eflaust mjög þreyttir eftir að hafa verið út á vatninu í alla nóttina og eflaust líka verið pínu

vonsveiknir að ekki fengi neitt fisk og Pétur fyrir svona malda í máun og segir herra við höfum alla við höfum verið inn alla nóttun og ekki fengi neitt fisk svo segir hann fyrst þú segir það þá förum við að stað og það þessi hlýðni sem að breytir öllu hlýðnin farfugur kraftafraka Guðs inn í þitt líf, inn í okkar líf og inn í líf annara þannig að þegar þú ferð að hætta að setja Guð í mannlegt box og undir mannlega rökkikju og segi vá, byrju, ok Guð, ég bara prófa þetta áður ég bara reyna þetta áður og ég skal alveg við ekki að ég alveg ágætlega þreyttur en ef þú segir mig að fara dróttinn aftur á sama stað og gera sömu hlutina þá ætla ég að hlýða því þá ætla ég að hlýða því að því að þú sér heildarmyndina menn ég sé bara brot

Það held ég, Fylli Vikka minna og lægis So So Good En þú ert að hlusta Lindina og ítti Stefán Ingi og núna í gær þá hófst fjáröfluna mánuður Lindrennar Við erum í fjáröflun í oktobermánuði til að kaupa tæki og meira til að geta klára árið með á góðan hátt og það því miður þannig að Lindin ekki alltaf ná endur saman hverju mánamót en og þannig við erum trúin því að við munum ná þeim stað því augnabliki að Lindin nái sem sé að fara yfir fara veri ekki með skuld í end mánarins og þannig getur Lindin gert ennþá meira og það mörg verkefni sem býða þess og en við erum ekki höfum ekki áhyggjur við treystum Guði öllu, Lindin búin að hljóma í 31 ár og það bara Guð að þakka en núna erum við sem sé að safna allavega safna 4 miljónum til tæki kaupa og til að geta enda ári á hvaðan hátt og þið getið þið sem eru svona Facebook kunni á Facebookina þá getið þið bara farið í annarkoti síman hjá okkur eða í tölvuna og það svona QR kóði svona lítið mynd með QR kóða og það getið þið sem sé tekið mynd og eða sem beint myndvelina á kóðan og þá opna svona kemur svona slóð sem þið íti á og það er að fara beint inn í svona grislu gátt og því veljið þá hvort að þið vilji já, gefa einu sinni gjöf eða hvort þið vilji kannski byrja að styrka Lindina því sem ekki eru að því nú þegar og svo líka alltaf að hringja í síma 5, 6, 7, 8, 18 en klukkan 9 eftir til að annarkvæmt bæta við stundningin eða auka stundningin já. Þannig að það er allir gangra á þessu og við verum enn að milli 9 og 5 í dag, þannig að síminn er opinn 5, 6, 7, 8, 18 á þeim tíma en endilega bara vera með og við trúum því að Lindin sé að mikið maður er nokkuð sinni áður og ég trúi því að það sé mjög margir hlusta Lindina sem við vitum ekki það hefur komið alls konar svona vísbindir grána það og Lindin að kemur með kjærleika og kraftkvöðs inn á öldur ljósvakas en og við höfum boðað það að Guð sé góðu Guð í 31 ár og allum að halda því áfram það jú grundu öllun öllu að Guð er góður og Guð elskar okkur mjög mikið en við með heldur ekki glemma að tala það að það líka alvarlegt að hafna Guði Við vitum að Biblían tala það að við erum eilíðar verur, við munum lifa eilíð þó að líka með nokkar hrörni og degi, þá munum við lifa eilíð. Og þess vegna svo mikilvægt að gera hlutina klára að þessu jarðlífi og gefa Guði líf okkar, því fyrir því betra vil ég segja. Og þá eigum við vísa himnavist með honum og það getum líka gert það sem Guð kalla hvað það að gera og sumir spyrja þá og hvert fer ég þá ef ég tek ekki móti Guðin inn í mitt líf og Biblían mjög skýr það verður staður án Guðs stundum kallaður helviti og sumir jafnilega kristni vera reyðir þegar maður tala með svo hluti þegar vil ég helst ekki tala þetta En mín skoðun svo að auðvitað maður náttúrulega tala Guð meira inn vonda djöfulinn en við skulum muna það að eina af hans áragóðsríkustu lígum er að hans sé

til. Þannig að það er alvarleg hluti líka sem við þurfum að muna. Við þurfum að gera við þurfum að taka móti Guði inn í okkar líf. Við þurfum að gera hana okkar konungi og okkar frelsara og leiða hana, leiða honum að leiða okkur áfram. Af því að með því að hafna trúninni hafna Guði þá segir Biblían að við munum lifa eilífið án hans og það ekki góð staður að lifa með lífið. Þannig að en þó að ég bara get sagt fyrir mig að ég ekki að trúa Guð engu Guð til að fara til himna þetta samfélag og líf sem ég búin að eiga allan tíma með Guði það komir hæðir og lagðir í líf mínu eins og öllum örum en alltaf hefur Guð verið staðar þannig að það ekki bara að við sem að taka móti Guði til að fara til himna þegar við deyjum við tökum móti Guði til að finna tilgang lífsins en við verðum líka að segja við verðum að boða allt fagnarendið og ég oft hugsa að ef ég ætti vin sem væri kristinn og ég væri sem sé á móti Guði og vildi með hann hafa beint og vinur minn og hann er búin að ganga með Guði kannski mörg ár og við erum bestu vinir og hann myndi aldrei segja mér allt fagnarendið bara það að Guð elskar mig og allt er með það en hann varum aldrei við svo fer ég svo degi þessu jarlífi og fer þá á þennan stað sem er án Guðs sem Biblían kallar helvíti og þá hef ég afskaplega góðan tíma til að hugsa það okkur í ósköpunum sagði vinuminn ekki sagði vinuminn mér ekki frá þessu og það var ég að mínum væri það var ég, mér var búin hætta að hafna Guði hættan sem ég nú í dag munum við að fylgja með all eilíf er ekki betra að segja sannleikan í kjærleika tölmum allt fagnarendið af því ef það engin staður án Guðs ef það engin má segja staður án Guðs já þá hefði Jesu ekki þurft að deyja Golgata krossi hann dó fyrir mig og fyrir þig hann dó svo að við getum eignan samfélag við Guðan í samfélag sem Adam og Eva hefði klúðrað vegna sinnar óhlýðni þannig að við skulum ekki rætta að tala allt fagnarendið en að sjálfsögðu hafa Guð í fyrsta sæti og veri ekki að sökka sjónan onni þetta miklu frekar bara að segja fólki sannleikan segja fólki það er tvær leiðir sem fólk fer til eilíða staðar Það er staður án Guðs og staður með Guði. Við ætlum að heyra hérna í Clay Cross. Hann gerði mikið lögum á sínum tíma og lagið heitir He Walked the Mile. Og þegar við erum hrædd að segja fólki allan sannleikann þá finnst mér allan að Þegar ég er hættur að segja fólki hvað Biblían talar ég detti eitthvað meðvirkni þá finnst mér ég verið að gera lítið úr því sem Jesús gerði á Golgata krossi við þurfum að segja sannleikann en gera það í kærleika

Hann fór mína mílu, míluna sem ég átti að fara og hefði aldrei geta farið, en hann gerði það fyrir mig og fyrir þig að fara allalega krossin. Og Biblían talar að hann var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossinum. Og svo lesum við mig í Biblíunni líka í garðinum í Getsemani að hann fylltist mikilli ángist yfir því sem að hann beið hans. Og sum einhver guðspjallana talar að svitadropar hans eru það blóðdropum.

guðfræðingurinn Timothy Keller skrifar okkur og spyr spurningan okkur var hann svona undir svo miklu álagi þarna þegar hann hafði talað svona mjög svona svona auðveldan hátt að því virtist um krossstöða sinn og Timothy Keller vill meina það að þarna sá hann allt það sem hann var að deyja fyrir og það allan með þessum þessar angist hann sagði faðir ef það möguleiki takk þennan bika frá mér en verði þó ekki minni vilji heldur þinn vilji og við vitum að hann fór allega upp á Golgata kross og þar dó hann og Lúkas læknirinn sem skrifaði Lúkas á Guðspjall og Apostlasöguna að hann lýsir því að þegar hermaðurinn stakk í síða hans að kom út að samtímis blóð og vatn sem á læknisfræðinni þýðir að hann var dáinn hann dó fyrir okkar syndir og sjúkdóma og þess vegna svo mikilvægt að við segjum öðrum frá þess vegna svo mikilvægt að við séum tilbúin að vera hans erindreka eins og við erum og það svo mikilvægt að treysta honum og fylgja honum alla tíð og hér að eftir allir að tala það hvernig við getum hlýtt guði hvað er svona má segja líkil hver er svona grunn undirstan yfir því að við getum hlýtt guði ef við getum orðað að þannig en við ætlum að þó að heyra eitt lag áður og við ætlum að heyra hérna lag af Hljómalind þetta ekki disku sem búin að gefa út en hann aðgengilegur inn á Spotify meðal annars og hann þetta frábær lög fallegri sálmar komið með nýja útsendingu allan að sum þeirra og við ætlum að heyra hérna lagið allt ég fús við lifi gefa og það til annað texti eftir Bjarna Eyjólfsson sem allt er Jesus glaði gef ég sjálfum gafstu sjálfum allan þig og það svo gaman hvað þessi menn voru flottir að snara þessu yfir á ég var íslensku það voru mikli listamenn bæði Bjarni Eyjólfsson og þeir sem gerðu þetta lagina þennan texta allt ég fús vil yfirgefa og það þessi fúsleiki sem skiptir miklu máli ekki svo eins og sagði hann að Guð sé að kalla allan til að fara til Japans eða fara til Afríku en það þessi fúsleiki að vera tilbúin að fara ef hann kallar

Allt er Jesús fús vil ég fylgja. Já, ég vil helga líf mitt þér. Og það dásamlegt að takast ákvörðunum að gefa Guð algjörlega og auðvitað elska Guði þó þú óhlynnist honum. En það gríðarleg blessun að fá að hlýða Guði og blessun að fá að treysta honum. Hætta að vera einhver áttarsæðis bílstjóri þegar kemur að því sem Guð er fyrir þig. Og ég heyri svo skemmtilega lýsingu á þessu frá G.D. John, hann var að tala um að ef líf okkar er eins og bíll, að þá er ekki gott að hafa Guð í skottinu og taka hann bara upp svona sunnudum, púsa reikja á honum og taka með okkar kirkju. Það heldur ekki gott að hafa Guð í aftursætinu og það best að hafa Guð við stýrið og forðast það að vera aftursætis bílstjóri, treysta honum í öllum hlutum. En þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að kíkja á það svona öllítið milli laga hvernig við getum hlýtt Guði og hver er svona drifkrafturinn í því að fara á stað og við viljum að skoða meðal annars áhrif heila sanda á fólki í Biblíunni, hvernig heila andi breytti gjössamla viðþorfi viðkomandi. Og þetta er kannski efni sem er kannski ekki að fara yfir á alveg fullnæti hátt svona í útarsætti, en þó mér langar til að koma með að púnta sem ég fannst Guð vera að minna mig á núna í morgun. En við ætlum að byrja þetta á að heyra í honum Filipikam og það er kannski má segja eitt af þessum grunnatriðum til að hlýða Guði er að trúa því að hann sé mikill máttugur Guð, trúa því að honum sé ekkert megn, að fyrir honum séu allir hluti gæleir. Filipikam ætlar að syngja lagi What an awesome God, eða Filipikur dýrða drottinn.

Þetta var Phil Wickham og lagið God is an awesome God. En þú ert að lusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að skoða það að hlýða Guði og heyra frá Guði. Hvernig tala Guð til okkar? Jú, hann tala til okkar í gegnum anda okkar. Við erum, Biblían tala það að við erum andi sem höfum sál og búum í líkama við erum sem þessi 3-1 annars og Guð 3-1 faðir, sonur og heila andi þá hefur Guð skapað okkur 3-1 við erum sem þessi við erum andi sem höfum sál og búum í líkama þess vegna mun andi okkar að við munum lifa meilíf þó við sjáum líkama okkar hrörna með aldrinum þá var hann bara forgengilegur En Biblían talar að við erum óforgengileg, við erum eilíða verur og þess vegna svo, og þegar menn sjá það að þetta jarðlíf bara eins og sandkorn á strönd miðað við eilíðuna, bara fara menn að hafa forgangin annan, menn hætta að berjast og reyna eignast allt á sem skemmstu tíma. Og vilja frekar undirbúa sig undir það sem koma skal. Og það til frásögur frá fólki sem bara dó og fór til himna. Og ein frásagan og er frá manni sem lenti í bílslysi á brú í Bandaríkjunum og hann var, sem sé, 90 daga á himnum. 90 daga með Guð, hann var sem sé, átti ekki, það var ekki fræðilegum

möguleiki þessum maður myndi vera samur eftir þó hann vaknaði. Læknisfræðin er mjög skýra eins og að heilinn getur ekki vera án súrefnis svo lengi. En Guð er ekki háður þessum mannlegu fræðum. Hann er Guð. Og hann vakti manninn upp eftir að veri í dái í 90 daga og maðurinn fór að segja frá því sem hann sá. Og hann sagði það svona varlega og kannski bað fjölskylda sína hoppa til afsökunar á því að hafa bara ekki vilja að fara tilbaka aftur þó hann átti ágætis líf hér í jörðinni. Það var það sem hann upplifði á himnum svo stórkostlegt. Hann sá Jesú, hann átti samfélag við hann og þannig og svo sagði Jesú við hann að hans tími var í komin hann þyrfti að fara tilbaka og sinna fjölskyldunni og þannig er þetta mjög svona raunverulegt, þetta er ekki bara einhver svona einhver ímyndina veiki, þetta er raunveruleg staða okkar allra við munum lifa eilíf og hvað er þá betra en að nota þetta jarðlíf til að segja öðru frá til að vera ljós og salt inn í líf annara og Biblían hún er hún stundum fer ekki grafgötu með það sem hún segja og Biblían segir hérna að segir hérna í Mattas og Guðspjalli og það tala að við erum ljós og salt ljósum ef við setta á mælstiku svo að lýsir öllum í kringu sig og svo hvetur nokkur að við þurfum að passa það að salt okkar sé gott þér er salt jarðar eða salt í dofnar með hverju á að selta það það er þá til einski snýtt menn fleyja því og tróa því undir fótum þér eru ljós heimsins, þeir eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setjum til mæleikjar, heldur að ljósa stiku og þannig lýsa öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er að himnum. Og þannig að við erum þetta. Hvað sem okkur líka það betur að vera, hvað sem við upplöfum okkur þannig eða ekki, þá erum við salt jarðar. Við erum ljós heimsins, við erum boðberðar Jesu Krists og það er svo mikilvægt að við framgöngum í þessum hlutum og við hættum að óttast menn. Og í Mattas og Guðspjalli 25. kafla eru frásagnum þrjá þjóna húsbóndin fekk þeim öllum verkefni í hendur að ávasta þá talentu sem þeir áttu að fá, sem fengu svo var himnaríki sem mann er ætlað á landi hann kallaði þjóna sína og fólði með eigu sínar einu fekk hann 5 talentur öðrum 2 og þeim 3. eina hverjum eftir hefni síðan fór hann úr landi Sá sem fekk 5 talentur fór og þegar ávast að það er og græti aðra 5. Eins gjörðið sá sem fekk 2, hann græti aðra 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessa þjóna og leta að gjöra skil. Sá sem með 5 talenturna gekk það fram, Færðunum aðra 5 og sagði, herra, 5 talentur seldu þú mér í hendur og hér hef grætt aðra 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott þú góð og trúið þjónn, yfir litlu vossu trúr, yfir mikið muni ég setja þig, gakktu inn í fögnu herra þins. Þá gekk fram, sá mitt 2 talentur og mælti, Herra, 2 talentur seldu þú mér í hendur. Hér hef ég aðra grætt aðra 2. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og trú og góðum þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið muni

Setja þig, gakk inn í fögnuð herra þíns. Loks kom sá sem fekk eina talentu og sagði, herra, ég vissi að þú vart maður harður sem og þú uppsker þar sem þú sáður ekki og safnar það sem þú stráður ekki. Ég var hræddur og fól taldi þína jörð. Hér hefur þú þitt. Húsbóndinn sagði við hann, illi og lati þjótt. Þú vissi að ég uppsker það sem ég sáði ekki og safna það sem ég stráði ekki. Þú áttir að leggja fé mitt í banka þá ég fengi það með vöxtum. Þegar ég kom heim, taki á honum talentun og fáið þeim sem hefur 10 talentu því að hverjum þeim sem hefur mun gefi verða og þeim hafa mun hann nægð. En frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístan tanna. Þetta eru stór orð og takja eftir því að þjónin sem gróf jörðin, gróf talentuna, hann gróf hana niður af því hann var hræddur. Og þannig erum okkur líka við Guð við gefa okkur talentur og hæfileika. En ef við lifum í ótta við menn, ótta við kringustæður, þá eru mikla líkur á því að við gerum eins og þessi þjóðgerði sem gróf niður sína talentu. Og það er erfitt að hlýða Guði, það er erfitt að framganga í öllu því sem að hann hefur fyrir okkur þegar við lifum í ótta við menn. Þannig að fyrsta atriðið er að byrja Guðum að taka njóttu í burtu og við gerum það líka með því að dvelja í nærveru Guðs, lesa í Biblíunni sem er orð Guðs og eiga samfélag við það. Það er svona byrjunar atriðið. Við ætlum að halda áfram eftir næsta lag en það er mitt Sara Djúus og vinir sem ætla að syngja lagið Lord is my strength and song. Og það þegar við áttum okkur því að styrku okkar er ekki í því sem við eigum, ekki menntun okkar, heldur í drottni. Menntun er góð og allt er að eiga hluti, en styrkur kemur ekki þaðan. Hann kemur frá því að samfélag við Guð. Þá eru hann, þessara Guð, og hvað styrkur og söngur.

Sarah Jewis og lagi Strength and Song. En þú ert að lusta lindina og ég heiti Stefán Ingi. Við erum svo örliti að við erum svo að tala að tala um það hvernig við getum hlýtt guði og fyllt og ákveða að hlýðanum í einu öllu. Ekki bara í sömu, ekki bara því sem okkur virðið svona mannlega tala vera auðvelt að gera. Og það mörg dæmi í Biblíunni hvernig minni voru án þess að án heilags anda eða án þess að fyllast heilum anda og svo eftir að menn fylltust heilum anda og eitt af þessum mjög skýri dæmum er að finna í Matteus og Guðspjalli 27. kafla versi 69 en Pétur sat út í garðinum Þar kom hann þarna ein og sagði, þú varst líka með Jesu frá Nasaret. Því neita hann, svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrir og þar sá hann önnu þarna og sagði við þá, þessi maður, þessi var með Jesu frá Nasaret. En hann neita þessi maður og svoði segið, hann þekkti ekki mann. Þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir er það stóðu og sögðu Pétur við stertu líka einn af þeim en það segi málfæri þeir til þín. En hann sól sárt við og lagði að þekkti ekki mannin. Leið gól hannin og Pétur myndist þess sem að Jesús hafi mælt áður en hannin galar myndur þrisar afnæta mér. Hann gekk út og grét beislega. Og við getum alveg sett okkur í hans spor. Heimurinn hans hafi hrunið. Mistarinn sem hann, Jesús sem hann hafi fyllt og hann hafi kannski ekki í raun og við trú á því að hann ætti eftir að deyja. Samanber það sem að hann fór að tala við Jesú eftir að Jesú hafi sagt við hann fyrir Guðspjöllunum að hann var í kletturinn Pétur á þeim kletti muni byggja kirkju mína og Jesús hrósa honum og sagði við hann sannlega hefur Guð sýnt þér þetta svo bara næsta versum þá missi Pétur sjónar að því hver hann er og fer að svona ávita Guð fyrir að hafa sagt með deyja og þá segi Jesús við hann Vík frá með Satan. Það var daldi snögg umskiptið hana sem því það að við það er auðvilt fyrir okkur að fara úr því sem Guð að sína okkur yfir í eigin hluti. En mér langar til að lesa okkur sama manninn sem hafði afnettað Jesu þrisvar sinnum. Þarna hafði heila andi komið yfir hérna lærisveinana sem voru saman upp í loftstofunni og þeir fylltust allir heilum anda og skyndilega var Pétur ekki rættuð við einnan einn og í 14. versi öðrum kafla apostlasögunnar segir þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp raust sína og mælti til þeirra gyðingar og allir þeir Jerúsalem búar þetta skulið vita Ljáið eyrum orðum mínum. Eigi eru þessi menn þröknir eins og þið haldið. En það aðeins komið dagmál. Hér að ræta sem spámaðurinn Jóel segir. Það muni vera eftir dögum, segir Guð.

Ég mun úthella anda mínum yfir alla menn, sýnir yðar að dætur mun spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma. Ég bleið þræla mín og ambáti mín að muni gefa á þeim dögum. Mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þeir munu spá. Og ég mun láta vera undur á himnum uppi, tákna á jörðu niðri, blóð og eld og reykja mörk. Sól mun snúast í myrkur og tungli í blóð áður en dagur drottins kemur. Ég mikli og dýrlegi. En hver sem ákallan af drottins mun frelsast. Sjáu þið breytinguna á svo manni sem hafði farið í flæmingi og ekki þóra að kanna sig Jesú hafði afnætt á hann þrisa sinnum í garðinum Getsemani. Þarna stóð hann frammi fyrir sama fólkinu og réttur. Hvað hafði gerst? Jú, kraftu Guðs hafði komin líf hans. Heila andi hafði tekið sér bústað í honum. Og það er nákvæmlega þannig í dag með okkur að við getum að þegar við leifum heila manda að starfa ykkur að krafti að þá hverfur ótti við menn. Þá hverfur ótti við kringstæður og við finnum þennan dýnamíska kraft koma inn í líf okkar og við sjáum Guð, heila andi sýnir okkur hver Guð sýnir okkur hver við með honum ekki til að við getum hrókast upp og horfa niður aðra með þvert á móti eins og segir í Biblíunni og ætlum að lesa eftir næsta lag þar talar Biblían í Galatabréfinu 5. kafla um á og standas og allt þetta fylgir því að hleypa heila manda inn lífsitt ef þú tekið móti Guði þá heila andi þarna en ef þú ert reglulega að óhlýnast og þú gefur ekki tíma til að lesa og að byggja þá bara bakkar heila andi aðeins og bara að því hann ekki að koma með valdi inn líf okkar hann kemur mjög mjúklega og blíðilega en hann kraftmikill hann er Guð heila andi ekki einhver afl eða einhver vindur hann persóna og það gott að byrja hvert morgun á að því segja góðan daginn heila andi og hann kemur með kraft og gefur kraft til að halda áfram því verki sem Guð kalla gott að gera og ofta tíum það enginni þegar við finnum að svona andlega þreita sækir okkur og þá getur við verið eina ástæðanum að við hefum ekki náð að eiga nóga mikið tíma með Jesú getur verið að það sé hlutir líf okkar sem að bara taka of mikinn tíma og stundum eru þeir hlutir tilkomnir vegna þess að við hefum ekki gert upp fortíðina við lifum í gremju lifum í ófyrirgefningu og við látum svo hluti stýra líf okkar og ég mani því að líka reyti hann talaði þetta að Guð, hann var að kvarta við Guð, líka reyti sem sé er hérna mjög vinsall predikari, hann búin að gefa út marga bækur hann var einu sinni ríðstjóri kristna tímaritsins karisma og hann sagði að hann hafi verið svona pínu fútildi Guð og hverju væri svona lítið að gerast og sýndi Guðunum svona sín hann sagði að ef þau hugsar að rörið að heilandi síðan svona að vatni kemur gegnum rör og svo þrengist rörið að kemur alltaf minna vatn hann sagði að það eru hlutir í þín lífi sem gera verkum að heilandi fær ekki að flæða eins og hann vill og þetta var til þess að hann virkilega bað Guð að sýna sig hvaða hlutir þetta væru og hann gat og með hjálp Guðs gat hann losna við þá þannig að þetta er mörg atrið sem eins og sagði hann þetta er kannski erfitt fyrir mig að fara mjög djúft í þessu mál svona milli laga ég að reyna að tala ekki mikið einu en stundum kannski tala hann svo mikið því ég veit ekki því að dæmi það
en

líkum mér svolítið að hjarta að tala um þetta í dag og en við ætlum að hleypa honum Mika Tylera með lag sem heitir Perfectly eitt af þessum nýju lögum sem Lindin hefur áskotnast

Síðan Mika Tyler á lindinni og lagið til Perfectly Þú gerir þetta fullkomlega Þó að ég geri hlutina stundum rátt og klúri einhverjum hlutum og breiðist þar rangan hátt á einhvern veginn sam er þetta allt amen þetta er já afsakið þá einhvern veginn Guð þú lætur þetta verði góðs þetta samverkaði góðs hann söngi í læginu ég kem með gallana en þú kem með lausnina og það þetta einmitt að treysta Guði og þetta svona líkillinn að því að hlýða eða treysta Guði og til að geta treyst Guði þá þarf maður að samfélagi við hann þarf maður að tala við hann og þekkja hann og ganga með honum alla daga og við þekkjum manns í biblíunni sem heiti Davíð og konungur og að kalla til að vera konungur yfir Ísrael og Mosa, hans líf fram að því var hann ekki neitt svona sérstætt má að segja mér þess að hans eigin faðir var hann ekki meira spáinu með svo að þegar Samuel kallar á pappans og byrður hann að koma alla sinni sína þá glemdi hann að koma með Davíð og Guð Samuel horfir á sínir Ísæ og svo spyr Samuel Ísæ átti ekki fleiri síni jú hann Davíð litli hann bara út í haga að gæta hana sauða minna og Samuel segir við hann farðu á sóttu drengin og þegar Davíð kemur fyrir framan Samuel þá fari Samuel spámaður mjög skýrt að þetta

það sem að sá sem að Guð hefur ætlað til að vera konungur yfir Ísrael og við vitum hvað gerist að Ísraels menn voru stríði við aðra þjóð og við Filistæa og Filistæar höfðu leynivopn Goliat sem var nú margra manna maki og allur Ísraels her var hræddur og þegar Davíð kom með byrðir og vistir handa bræðrum sínum þá tók hann til því að það var eitthvað skrítið í herbúðunum hann sá að það hvíldi ótti yfir öllum og hann sagði við Sál ég skal fara móti þessum Filistea og hann gerði það og Sál klætti hann í brynju og vesti en þetta var alltaf þungt þannig að Davíð fór úr svo aftur og hann tók með sér það sem hann nota til að verja sauðið föður síns stein og slöngu og fór á móti honum og Filistinn Goliat hann hló á honum og gerði lítið úr honum en Guð átti róka svarið og Davíð felldi Goliat Davíð var reiður hver fer á móti mínu fólki hvernig dyrir þessum manni að smána mitt fólk og þessi heilaga reiði sem Davíð fekk og þannig að Davíð leti ekki í kringustæðan sínar móta líf sitt hann hefði geta farið í fórnarlams hlutverkið pappi minn talar ekki við mig ég hérna einn í einhverju lélegu starfi sem lítið smetið en hann notaði tíman til að undirbúa sig að ég trúi því að Davíð hafi vita hvað beið hans ég trúi því að Guð hafi sýnt honum hvað beið hans og það þessi fullvissa sem að gaf Davíð þessa djörfung sem kom frá því að eiga samfélag við hann og það þessi djörfung sem Guð vill fá að gefa þér og það segir í Galatabréfinu í 5. kafla ávöxt andans það segir hérna en ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður langleiti, gæska, góðvild trúmennska hófað og bindindi gegn slíku eða lögmál ekki og þannig að þetta ávöxtur þessa líf í andanum og svo líka þessi kraftu sem kemur, þessi djörfung sem menn eignast sem ekkert tengt, ekkert skilt við mannlega djörfung eða hróka, þetta djörfung í kjærleika, djörfung til að fara og gera það sem Guð sagt mann að gera það djörfungi sem Páll hafi við lesum það í Biblíunni hann sagði allt þetta sem ég hef lært og allt mitt, öll mér sjálfsmynd er bara sorp í samanburði við það að þekkja Guð og fylgja honum og við vitum hvernig okkur Páll var Páll, það var að því að einn maður hann líti Ananías Guð talaði til Ananíasar og sá hann frá því að Sál þessi maður sem hafði ofsótt alla kirkjuna drepi margar kristna menn að hann ætti að fara og tala við hann Ananías malda aðeins í móin og sagði en Guð þú sannir drepi svo marga já, rétti það sagði Guð þannan mann hef ég valið mér til að vera postula meðal heiðingjana og Ananías var ekki að rökræta meira hann vissi að Guð hafi kallað hann til að fara og þetta var til þess að Guð gat rist Pál upp Sál upp að vara Páll og við getum lesið bréfin sem að skrifa í Biblíunni í Nýja testamentinu þannig að hlýnin gríðarlega mikilvæg og hlýnin kemur frá því að ég að samfélagi við Guð að hafa sjálfsmynd okkar á honum en ekki á einhverjum hlutum gjörðum eða einhverjum menntun eða gröðru allt þetta gott en sjálfsmynd okkar þarf að vera á Guði og við þurfum að byggja okkur upp í okkar helgustu trú við þurfum að lega heilum anda að hafa rými til að starfa þá fara hlutin að gerast og það lokum inn á Markus og Guðspilli 16. kafla

það sem að Markus segir þessi tákn muni fylgja þeim í mínu nafni muni þeir reka út illa anda tala nýju tungum svo ég hans landa bara vitna beint í þetta hérna segir hérna en þessi tákn muni fylgja þeim sem trúa í mínu nafni muni þeir reka út illa anda tala nýju tungum taka upp höggarma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt mun þeim ekki verða mynd af yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir þessi tákn munu fylgja þeim og það eitthvað enginn um þess að hlýða Guð að við erum ekki upptekin á táknunum við erum upptekin á Guði og þegar við erum upptekin á Guði þegar við erum upptekin á Guði þá mun þessi tákn fylgja okkur ég ætla að segja þetta gott í bili og enda á laginu Holy Ghost og þeir kannski svona loka þessum pælingum að þegar heilandi kemur yfir líf okkar þegar heilandi byrjar að leiða okkur og blessa okkur að þá er það sem að við hættum að hafa áhyggjur þessu hversdagslega og við felum alla hluti í að sendur og það er gleði að til er Guði í Rómabréfinu tala að Guðs ríki er ekki matur og drykkur heldur gleði heilugum anda það gleði að fá að fylgja Guði að gleði að fá að fela honum alla hluti og svona ég sem ég alltaf að vitna hálfvitni ykkur biblíu sinna en biblíu ásökunum því að bara Guð var að að minnum á þetta finnst mér og hérna en það segir hérna að Guðs ríki er ekki matur og drykkur heldur kraftur og já það svona þegar maður allan að vitna í eitthvað sem maður ekki búin að finna en við ætlum bara að kannski að já að afsækja með þetta en við skulum bara að tala basically að tala að Guðs ríki er ekki matur drykkur heldur kraftur og kraftur í heilum anda og gleði í heilum anda og þannig að ég verði miður að láta þetta eiga sig að finna þetta lag finna þetta vess en svona þetta en mér varst bara Guð minna mig á að tala um þetta að Guðs ríki er ekki matur og drykkur heldur kraftur heilu vanda. Eins og þeir í hljósveitinni Sons og Sandi ætla að syngjum í lænu Holy Ghost. Takk fyrir mig í dag.

Þetta er hljómsveitin Sons of Sunday og Holy Ghost. Ég er komin aftur til að lesa fyrir ykkur þetta biblíu sem að vildi nú finna á henni fann ekki. Það segir í Rómarbréfinu 14. kafla og versi 17 því að ekki er Guðsríki matur eða drykkur heldur réttlæti friður og fögnuður í heilugum anda. Takk fyrir mig.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, góðan daginn, ég líka Gunnarsson. Svava er komin í verkfall og hætt að
3: koma. Æ, hættu þessu
2: Gunnar. Jú, ég ætla að halda áfram að segja þetta og þannig að þú opnar þáttinn.
3: Nei, ég ætla bara, ég heiti Svava og ég ætla bara að segja að hérna, við þurfum að stoppa þáttina þess og hérna sækja okkur nokkar skilgreiningar áður við heldum áfram.
2: Þú ert að hlusta að þáttin trú og líf, takk fyrir að eða tíma með okkur. En umræða efnið okkar í dag.
3: Er alheimurinn og Guð, nei, er Guð orka? Er alheimurinn og Guð það sama?
2: Já. Þannig að þetta er orðið vinsælt hugtak að ég veit ekki, maður heyrir frá ótrúlega mörgum, bara hey, öll trúarbrögð eru eins og þannig að það er komið svona hugmyndir frá hindúisma og, og annað eins inn í kristnatrú og hann að fólk fer að tala með þannig orðum.
3: Emmett.
2: Oft sér maður og svo eru margir svona sem segja kannski

0: að ég er ekki eitthvað ákveðin trú, ég er trúið manneskja.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er oft svona mjög mikið að lauslega skilgreindum atriðum sem eru hent út í loftið, eins og ég trúi á æðri mátt og orku sem er í kringum okkur og í okkur og
1: mm-hmm.
0: að alheimurinn og sé guð og við séum öll með sömu vitund og annaðins.
1: Mm-hmm.
0: Hefur ekki lent í þessu?
1: Jú, ég lent í þessu.
0: Og eins og ég sagði þá, ég er með kenningu sem er að þetta byrja allt með Disney, með Lion King, með Pocahontas, með þessum með Frozen. Er ekki alveg eins og svona náttúran er einhvern veginn lifandi og allt er sama circle of life
1: jú. Ég meina þetta er náttúrulega verið að taka þetta samt úr
0: já, hugmyndafræðin alveg til áður, en ég, maður er aldrei séð þetta í
1: en já, kannski var komið þessu til meða mannsins í gegnum teiknimyndunar, það getur verið
0: kannski, svona orðatiltækin og orðabragði sem notaði við þetta
1: já, það mekar alveg sens
0: ég held í það þangað til að það er afsanað.
1: Þangað til að afsanað.
0: En hann að þetta byrja að koma rosalega upp í líka kristnum kirkjum bara líka, hvernig við tölum guð,
1: mm-hmm.
0: Og sérstaklega hvernig við tölum heilagan anda.
1: Já.
0: Það eru margir sem eru hættir að horfa á heilagan anda sem persónu í þríeiningunni.
1: Já, búið breyta því yfir kannski orku og að svona, þú veist.
0: Já,
1: mm-hmm.
0: Og svona, þú veist, já, þú veist, mm-hmm. upplifðu orkuna eða eitthvað svoleiðis frekar en að hugsa mann sem persónu sem starfar í þér og í gegnum þig og umbreyti þér og annars.
1: Emmett. Eða að lesa skeiflega kannski fyrir orku og kraft.
0: Já, en
1: eða útskýrna kannski.
0: Já, eins og við vorum að tala áðan, ég held að við séum ekki að tala fólk sem er trúalega að nota þessu orð, orka og kraftur og annað en sé ekki að nota endilega þessa skilgreiningar. En
1: þetta nei, en ég meina þú veist, sko, ok, lesum það fyrir. Basically það sem við lásum er að orka getur sagt, breyst úr þú veist, einni orku yfir í aðra þannig að mm-hmm. þú getur haft varma orku sem breytist í hreyfa orku og eitthvað þannig veist, mm-hmm. þannig að innan orku kerfisins þú veist, að þá getur alltaf orka orðið eitthvað
0: þannig að með hreyfi orku sem er til dæmis bara eins og við framlegum rafmagn með því að það var einu svona gert með því að nota hennar vatnið og til þess að vindu upp á túrbínur og mm-hmm. það gerir rafmagn og byssukúlur hugmyndum hreyfi orku sem getur skaðað árekstrar raforka er það sem er geymt í rafhlöðu þetta svo eru annars konar orku, efnaorka, matabitar til dæmis bara kaloríur og annaðins
1: allavega, grunnhugmyndin er orka getur orðið annar orku en það er bara innan orku kerfisins hún er ekki að fara að verða eitthvað þú veist annað
0: já.
1: Eða þú veist orkan skilur þetta er allt bara til þess að ég myndi segja, finnst þér ekki, þetta er ekki þú getur ekki ætlað að orkan sé síðan að fara að hafa áhrif á þú veist bara framtíðarplunin þín að beða hann að þú veist skilur
0: já. Já, þú veist að í rauninni, þú veist, hvernig við hugsum orku og hugtakið, ég held að við kannski notum, margir nota þetta á trúalagan hátt, þessar skilgreiningar,
1: mm-hmm.
0: en þeir haga sér ekki eins og raunverulega, þetta sé, út að þú veist, ef við tölum kaloríur sem orku til dæmis,
1: mm-hmm.
0: kaloríur gera ekkit fyrir, það leiðbeina þeir ekkert, þar eru bara þarna og þú getur nota kaloríunar á þann hátt sem þú vilt, annarkvort borðar ótrúlega mikið kaloríum og gerir bóðu lítið með þar eða þú nota kaloríunar til þess að framkalla eitthvað og búa til eitthvað þannig að
1: en ég held líka bara að þú veist er að skilur gott að þú veist segja þú veist bróka við erum að nota orðið orka en, veist, en við þurfum alveg að átta okkur á því líka bara að hlutir skilur hafa þú veist orka hefur hlutverk skilur
0: mm-hmm.
1: og það er ekki þú veist og svona í bara svona hvað heitir það svona rök heiminum, þú veist að það er að hugsa um þetta rökrétt þú veist að þá er hún ekki að fara eitthvað að breyta lífinu þínu eða eitthvað svoleiðis þú veist, en það er spurning samt eins og þú segir hvað fólk er að leitast í þegar það vil nota þessi orð, þú veist, kannski er það af því að það er orka er eitthvað svona þú veist, ég veit það ekki
0: já, þú veist, þetta er svo lauslega skilgreint ég held að það sé hluti af því sem fær fólk til að vilja halda þessu hugmynd.
1: Mm.
0: Þetta sé svo ótrúlega lauslega skilgreint að þú getur rauninni tekið þetta hugtak og gert hvað sem þú vilt verða úr því.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, í rauninni þú myndir ekki segja það þannig en þú ert að setja þig upp sem guð og skilgreinir hvað guð er eða hver guð er fyrir þér á þess að fatta það að það í rauninni gerir þig að guði og það er þú skapaðir guð. og þetta er, veist, þannig að þú ert kannski eina manneskjan í öllum heiminum sem er með þitt ákveða trúabragð og

0: og þú veist, þannig að það væri svolítið bara skilgreiningin á kult basically, ef þú ert eina manneskjan sem er með þitt ákveði trúabrag þá er það mjög, mjög skrítið veist, og hann að og er langt frá því hvernig aðrir hugsa um þetta.
1: En þetta, svona, þetta umræðinu líka sýnir hvaða skipti samt miklu máli, þú veist, að í rauninni að skoða þetta út frá svona staðreindum.
0: Já, en þarna líka eru fjölkynstrúabröð og algeðstrúabröð, þar segja fjölkynstrúabröð, það eru margir guðir og algeðstrúabröð, það er allt er guð, náttúran er guð, svona Pocahontas-dæmi, að þá hennar, þá er oft í þeim trúabröðum hent út þessast logik það er þú lætur ekki þú skilur ekki í gegnum rökhugsun heldur og mörg af þessu trúabröðum þau henda út raunveruleikunum bara eins og hinduismi og annars það er eitt trúabröð sem gerir þetta vinsælt innan kirkjunar sem heitir Kristin Vísindi eða Christian Science heldur hún heit Mary Eri Baker sem byrjaði það og það kaltanislega við það að þetta er hvorki kristið nýja vísindi, en þar til dæmis dregur hún svolítið úr austurlensku trúabröðum og segir það er enginn raunveruleiki. Þú veist, að allt sem þú upplifir er ekki til og er ekki raunveruleiki og hún trúir ekki á líf og annað eins út af því að þjáning er ekki til í rauninni. Þú ert bara að upplifa ekkert. Já, og þar er hún einmitt mjög á móti logík og annað eins. Veist, þannig að þeir myndi, já, þeir myndi segja ok, þú ert að reyna að skilgreina þetta með rökhugsun og annaðins nei, ég er löngum búin að henda því út og gluggan það skiptir engu, en málið er að það lifir enginn alveg og meira þess að Mary Eddy Baker sem byrjaði Kristin Vísindi þegar að hún var að enda lífsins þá var hún að morfinni og annaðins og taka lif og var svolítið hræsnari í því sem að hún var að segja öðru fólki að gera en gerði það ekki sjálf þannig að það lifir enginn eins og þetta sé ekki raunverulegt það sem vorstu að upplifa. Og bældi í kaosið sem myndi myndast ef að fólk myndi raunverulega byrja að lifa hann. Bældi í hvað þú geti gert. Hvað þú geti gert við annað fólk. Og af hverju ætti þú, af hverju ætti þér að líða illa út af því að þetta er ekki raunveruleikin. Þetta er bara hvað, þú veist, imaginary stuff og hennar.
1: En svo náttúrulega er líka, þú veist, en svo er það líka náttúrulega, ég bara velta fyrir mér, ef þú pælir í hlutunum út frá rökum, þú veist, og þú horfir á allt með rökum, skilur, þú veist, bara svona, ætti það þá ekki endanum að leiða þig, þú veist, að guði, út af því að þá fattar bara, þú veist, þá fattar bara svona, ok, það er, skilur, alheimurinn bara, allt virkar samkvæmt svona lögmáli og rökhugsun og, svona, og þú fattar meira með, ok, wow, það er greinlega allt sem að er, þú veist, að það er þetta er hanna af ykkuru, þú veist að ég veit ekki,
0: jú.
1: Þú veist en svo er þetta náttúrulega eins og segir, en svo náttúrulega getur gest kannski að þú farir að tengja það út í eitthvað svona þú veist að það er þendilega að vera, þú veist, guð kristramanna, getur það bara eitthvað annar.
0: En þú veist, ég held að rökhugsun, vísindi siðferði, mannréttindi allt hafi þetta grundvöll í kristinni trú.
1: Já, emmitt
0: þú veist, eins og ég er búin að segja nokkuð sem í rauninni, þú veist, ef þú byrjar með þessa og ég trúi því að allir viti, Rómarbrefið 1 talar að við erum án ásökunar út að við getum rétt að flýja Guð, en við getum aldrei komast hjá því að búa í heiminum sem Guð skapaði. Og ég held að allir innra með sér viti, þú veist, þú getur sagt að þetta er ekki raunveruleikinn en þú lifir ekki samkvæmt í. Og Jakobsbrefið 2 segir, hey, ef trúðin er dauð án verka þú veist, ok, þú segir eitt en þú gerir annað og þetta á við hinn kristnamann trúðin er dauð án verka, þú fylgir ekki Jesú en segir að hann sé drottin, áru dauð en ég held að það sé líka með öll þessi trúabröð þetta er dauð án verka, þú með fullt á hugmyndum en þú getur ekki lifa samkvæmt þeim þú veist að siðferði til staðar, þú veist að logík getur til staðar og þú þarft þetta allt eins og fyrir vísindin grundvöllunum þar er við trúum því að Guð sem skapaði heiminn og er með röð og reglu og skapaði heiminn eftir röð og reglum sem við getum reytt okkur á, bendi á hann og við trúum því að hann er sáði sami í gæru í dag um alla eilíð við trúum því að hann skapaði sköpunna einhverju leiti þess að endurspegla sig og þannig getum við reytt okkur á að sköpunin við getum stúdirað hana og vita að hún verður cirka eins að lögmálin breytast ekki á morgun
1: kannski er það bara, þú veist, að rökhugsunin ætti að leiða þetta guðs, þú veist, að þú ferð að sjá allt og svo á endanum þarf að hugsa, ok, þú veist, ok, það er til guð og þá þarf að skoða bara alltaf trúabröðin, þú veist,

0: af þessu rétt.
1: Já.
0: Þá sérðu náttúrulega frábriðin, þú veist, hvað stendur út.
1: Algjörlega.
0: Hvað öðruvísi. En ég ætlaði samt að hugsa og að pæla, þú veist, með að því að vera að tala þú veist, að já, alheimurinn sér mynda eitthvað svona, þú veist, það bara svo skrítið akkurat svona, ég búin að velta fyrir mig bara, þú veist, hvernig getur maður beðið eitthvað sem maður er skapað, þú veist, að hjálpa sér í einhverju.
1: Já, eða í rauninni, já.
0: En það ekki, þú veist, að því að alheimurinn skilur mér að þú veist,
1: ég getur reynda reynt mig á þig sem ert sköpuð til þess að hjálpa mér í einhverju. En ertu að tala svona ultimate?
0: Nei, ég að tala að tala þú veist, að tala að alheimurinn skilur þegar að tala já, alheimurinn sér mynda, þá ertu alltaf eitthvað svona, já, þú veist, bara alheimurinn hjálpar þér hérna í að bara fá hérna, þú veist, góða útkomu í þessu eða,
1: já, já.
0: Eða bara byttu bara alheim að breyta þessum aðstæðum og skilur og eða eitthvað svona, þú veist.
1: Já.
0: Einmitt þú veist bara spáði þú veist þú getur ekki beðið eitthvað sem skapað sem að virkar á einhvern ákveðinn hátt skilur ja. Þú veist þú horfir á alheiminn þá virkar hann bara á ja, þennan hátt sem búið að útskýra skilur ég náttla get ekki útskýrt það ég ekki vísindamaður en þú veist það bara svo skrítið að vera beðja það þú veist alheiminn þú veist að gera eitthvað svona eitthvað eða skilur
1: ja. Og ert þú þá að leggja til að það þurfa að fara eitthvað meira en alheiminn
0: Nei, ég er bara reyna að vera mjög spekingslega hugsun. En það er komið pása sín sem er.
1: Já, hörðu, tökum smá pásu, byrjum aftur.

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta Gunna og Svöfu, tala alheiminn og orku og guð.
1: Já. Og þú ert að tala hvað? Leitast eftir knús frá alheiminum. Nei, eru grínast.
0: Nei, ég bara að pæla því ég var að lesa hérna greinin um mann sem var að tala bara alheiminn og náttúrulega bara versin sem að þú veist svo ótrúlegt bara að skoða biblíuna, þú veist hvað biblían náttúrulega standi biblíunni bara.
1: Já.
0: Þú veist, skilur bara sérstaklega versið sem að tala hérna að guð hérna eitthvað svona að ég manna bara á ensku en þá var að tala að guð þú veist setti jörðina þú veist á nothing hún hangir á engu.
1: Já, engu, já.
0: Já. Þú veist og það var raunni áður en vísindamenn voru búin að svona sannreina, þú veist að það var rétt og eitthvað.
1: Já, það ótrúlega mikið að þannig.
0: Já.
1: Eins og það líka staðar í biblíunni þar sem að hann er verið að tala að umskýra drengi á 8. degi og hann og hvernig átti að gera það og eitthvað svona. Og já. Þá átti að þrífa sig undir rennandi vatni
0: já,
1: og það alls konar svona lítil atriði sem svona já ok, þetta fattaðist 2800 árum seinna vísindalega
0: sér, já, já, veist,
1: einmitt, en hann var alltaf sagt hann en það sem þú varst að tala áðan var þessi hugmynd veist, að já ok veist, hvaða trúabrað er rétt þá skilur við.
0: Já.
1: Og ég myndi leggja til, ef þú ert hann úti og þú ert að pæla í okkur, hvað er trúabræðir ég? Það eru þrír flokkar eða fjóri flokkar að trúabræðum.
0: Mm-hmm.
1: Þú myndi segja trúleysi, fjölgeðstrú, algeðstrú og fjölgeðstrú eru margir guðir, algeðstrú, allt er guð og eingeðstrú. Það er að segja að það er einn guð.
0: Mm-hmm.
1: Einmitt maðurinn hann að trúleysingin sem kom til trúar á að það væri allavega til guð.
0: Mm-hmm.
1: Hann var einmitt að halda því fram að þegar hann sá hvað upplýsingarnar í DNA-inu og uppruna heimsins að þá kom hann til trúar, þú veist, Big Bang hann að kenningin og hann að
0: já, emmitt.
1: Og það er eitt af því sem að hafði líka rosalega mikil áhrif á mig út af því að, þú veist, í rauninni sko, ef þú horfir á þess að fjóra flokka, trúleysi algeðstrú og fjölgeðstrú er í rauninni allt að byggja ofan á að sköpunin sé eilíf, þú veist, ef allt er guð ok, þá er sköpunin eilíf út að guð hefur alltaf verið til, fjölgeðstrú það sem margir guðir eru til, þeir reyða segja á að sköpunin seti staðar, þeir deyja oft og bla bla bla bla og trúleysi í langan tíma þangað til að Big Bang kom, þá var haldið í þessa hugmynd static state universe theory.
0: Já, hann var eilífur.
1: Já, þú veist, og þá þarf ekki skapara og það var eiginlega bara eingeðstrúabröðin sem töluðu sköpun. Og það til dæmis bara ef þú getur farið að horfa á mörg þúsund trúabröðan úti eða eitthvað en ef þú horfir á því flokkum að þá detta þrír flokkar strax út og það er einn flokkur eftir sem er eingeðstrú og þá getur þú farið að vinna í ok, það er þetta gyðingdómurinn, islam, kristintrú basically en það veist, þessi hugmynd að orka eigi eftir og enn og eftir, við tölum að ég held að þetta sé vinsælt út af því þú getur horta á þessum hugtak sem þau getur gert að þínu eigin, þú veist, þú þarft ekki að skilgreina þig eftir einhverjum öðrum trúabröðum eða annaðins og ég held að það gefi fólki svona ég get gert hvað sem ég vil, þú veist, basically
0: já, emmitt.
1: En eins og þú veist að segja áðan, þetta huggaði ekki þú veist, þegar þú lendir í einhverju og þú þarft að horfa á eitthvað meira en þig í þeim aðstæðum þegar þú ert að dánapenninu og þú ert að horfa á að fara inn í eilöðina að þá er engar kaloríur sem vera frá huggaði, skilur við, þú veist það er engin orka eða kraftur sem eftir að huggaði, þú þarft guð, persónulegan guð sem elskar þig og það er það sem við höfum í kristinni trú og við sjáum þetta meira sem með heilagan anda henni í Efesusbréfi 4 vers 30 þá sjáum við hryggið ekki heilagan anda sem þér eru innsiglaðir með til endi lausnadagsins, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægi ykkur alla og alla mannmannsku yfirleitt þannig að þannig er hugmyndin hey, hryggið ekki heilagan anda og ef þú pælir í, hefur ekkert mann hryggt orku hefur ekkert mann hryggt kraft hefur ekkert mann hryggt heldur þú að hreyfi orka móðgist ef þú lendir fyrir bíl eða heldur þú að kaloríur móðgist ef þú notar orkuna úr þeim að ákveðin hátt við vitum að orka er ekki persónuleg og kannski er það huggun fyrir þig okkur núna að þetta gefið þér svona afsökun til þess að lifa eins og þú vilt og gera það sem þú vilt og skilgreina þinn eigin trú en þegar það kemur að því að þú ert ekki nóg í þessum aðstæðum hvað ætlar þú að horfa á?
0: Og þetta er líka, þú veist, ég held að sé líka bara

0: kannski er að leika, þú veist, bara svona auðveldir að leika oft að trúa eitthvað svona, þú veist, bara með orku eða alheims, eitthvað svona, þegar þú veist, sérskilega þegar maður er ungur,
1: já.
0: Þú veist, þá náttúrulega lifir maður náttúrulega svolítið, þú veist, ég meina, náttúrulega bara að tala, ég er náttúrulega ennþá ung og maður getur lifað rosa mikið, þú veist, bara í þessu að, þú veist, ég er bara næstu því ódauðleg, skilur
1: já,
0: þú
1: veist,
0: skilur, þegar maður er bara á ungum árum já. Og maður er að gera bara helling og þá er svo auðvelt að vera bara svona, já, alheimurinn bara eitthvað sem, þú veist, að því orðu að tala en svo kemur að því að þú ert þú veist, orðin bara rosa gamall og
1: já.
0: Skilur og þú bara veist að lífið þetta er að fara að enda og svona og þá veit ég ekki hvernig þetta hjálpar, sko
1: Já, og líka bara, þú veist, það er svo, þetta er svo mikið, þú veist, í rauninni, allt í þessum heimi er svo óáreiðanlegt.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, það kemur og þá fer.
0: Mm-hmm.
1: Og fólk kemur og fer.
0: Mm-hmm.
1: Og þú fær klappa bakið eina vikuna og svo er þið bölvað næstu vikuna.
0: Já,
1: og það er allt svo ótrúlega óáreiðanlegt.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem mér finnst mörg fjölkynstrúabröð og algjörstrúabröð snúastöfum er að setja ykkur jákvæða orku út og fá eitthvað í staðinn, þú veist, hvort sem að sé drauma vinna þín eða bíllinn eða hvað sem er, allt þetta á ekki eftir að skipta neinu máli þegar þú ert 80 ára eða 90 ára eða þú veist, þegar þú horfir fram á ég er farin í eilíðina ég áfyllt að drastli, en þetta þú veist, lögmál alheimsinn segir að þetta er eftir að riðga og verða engu, þú veist hvað hef ég fyrir utan drastli sem við erum búin að sanka að mér, þú veist og þegar þú veist að Guð er sáin sami í gæru og í dag um alla eilíð
0: mm-hmm.
1: þá er það eitthvað sem að stendur víst í gegnum hvað sem ef þú missir allt,
0: ef
1: þú eignast allt, þú veist, sama hversu mikið þú missir mm-hmm. hann er ennþá hjá þér, sama hversu mikið þú eignast, mm-hmm. hann er ennþá betri
0: mm-hmm.
1: og svona, þú veist þannig að þessi, þetta er svona fölsk huggun, finnst mér einhvernig.
0: Já, og svo ég meina, svo náttúrulega er alveg, þú veist, ég meina svo getur mann alveg bara að trúa þetta kannski falshugga mann, þú veist, bara fram á þangt þú deyrir, þú veist, þú bara svona er þetta bara
1: já
0: en ég meina, en hvað ætli hérna þetta er ekki tengt því sem við erum að
1: já,
0: tala um, ja. En ég bara samt að spáið, þú veist, bara hvað
1: ætli að fá okkur í haldið sem að
0: nei, ég bara spáið, þú veist hann að hvað hérna trúabröðin í heiminum, þú veist, hafa eitthvað að bjóða með, þú veist, hérna þú veist, lífið eftir dauðan þú veist
1: Já, það er náttúrulega mismyndu hugtök nirvana svo er það, þú veist, náttúrulega paradís og himnaríki og kannski það eitt gott, þú veist, það er margir sem tala um þessu orku og hann eru svona að blanda mörgum trúabröðum sama og segja þetta sé allt eitt
0: mm-hmm.
1: og að einhverju leiti þá er sannleikur á mörgum stöðum það eru staðir í biblunni það sem Páll Póstuli er að vitna í heiðin hvað er poet á íslensku?
0: Ljóðafræðingur
1: Skáld Skáld, já,
0: ég myndi ekki
1: hann í heiði skáld og hann segir í honum erum við og hann að, þú veist, hann segir þannig er innsýn inn í hvernig við erum í Guð, við erum í honum það er alveg rétt, þessi eina lína ekki restin af dótinu, en þessi eina lína er með sannleik og það er alveg mikið trúabröð það sem eru sammála marga hluti
0: mm-hmm.
1: en oftast er það, þú veist, siðferði
0: já, mitt
1: þú veist, ekki drepa þú veist, ekki ljúga ekki stela
0: mm-hmm.
1: Heiðir á föður og móður en þegar það kemur að það svara spurningunum af hverju gerum við ekki það sem er gott
0: mm-hmm.
1: og af hverju erum við svona góði að gera það sem er vont að þá eru trúabröðin allt öðruvísi og flest öll trúabröð eru gerðu þetta til þess að komast inn í himnaríki mm-hmm. eða nirvana eða paradís mm-hmm. eða hvað sem það er og meðan kristin trú er svolítið svona þumallin sem stendur upp og segir
0: en það er kannski já einmitt þú veist, minna mig álíka bara snókið það er kannski það sem að akkurat ætti að fá mandilega hugsa út því að ég gerir ráðferðir í þessum þú veist, það sem þú ert að vinna þau upp þú veist, ekki, eða þú veist
1: já, en alltaf, þú veist, það er alls konar hugmyndir það er kannski svolítið vítt og breytt að tala þú veist, út að þú veist, þú veist með karma og það kerfi, það sem þú ert bókstæðlega sem er bara algjörlega á móti mannréttindum
0: já,
1: þú ert að gera illt ef þú hjálpar einhverjum í lélugu kasti í karmakerfinu í Indlandi
0: já.
1: Þú veist, ef þú ert skósmiður þá ert þú bara untouchable
0: já.
1: Út að þú vinnur með leðri og það er úr kúm og annars, kúm? já, og hann að og þá átt þú ekki að hjálpa manneskunni yfir höfu

0: þú átt bara að leifa þeim að þjást út af þau eiga að þjást í þessu lífi svo deyja þau og fæðast vonandi sem hærra kast í næsta lífi og annaðis og þú veist, þannig að við sjáum þetta og óréttlæti sem er eiga sér stað og annaðis og ég skil þess vegna skil ég ekki af hverju jóka er svona vinsælt og annaðis veist. Veist, bara svona, mér langar ekkert með þetta kastkerfi að gera bara ekki neitt og hann að, já, þannig að já, ég myndi kalla það bara sport tegja einhver
1: en svo náttúrulega, þú veist, ég meina ég veit ekki, en svo náttúrulega er líka þú veist sem að ef maður eru einhverju jókatímari líka sætt að stuðum og svona, ég veit ég hvort að
0: það eru oftast bara tegja einhver
1: fólki veitir mikið eitthvað
0: já, en þau eru komin í skólana og farin að gera eitthvað mantra og hvort að drasla þá er ég bara, nei takk bara, nei bara ekki, ekki svona. Svona við viljum trúa bröðu út í skólanum en við skulum vera að gera jóka og mantra og bara come on þetta er trúa bröð en já þannig að
1: já, þetta er áhugavert þetta er mjög áhugavert það er svona já
0: og ég myndi alveg að segja, Guð getur gefið orku Guð hefur gefið orku er rétt eins og svara
1: já, ég meina Guð náttúrulega þú veist, að því vorum að tala skilur rök á þann, náttúrulega er stendst, þú veist, að því að Guð er Guð og hann náttúrulega er ekki haldin kannski rökum
0: já.
1: Þú veist Guð er ekkit alltaf rök skilur bara því að hann getur náttúrulega framkvæmt bara hluti sem að make ekkit sens
0: já, þú veist og það er líka munur á vita um Guð og þekki Guð og hann
1: emmett
0: ég myndi bara að mæla með örtan úti og þú ert að pæli einhver svona hlutum að það er engin huggun í orku og ef alheimurinn er Guð horfðu á hvað er að gerast í alheiminum bara horfðu á hvað er að gerast í heiminum
1: emmett
0: ef við erum öll ein vitund og sjáðu hvað dýrin er að gera við hvort annað sjáðu hvað við erum að gera við hvort annað hvernig getur við fundið von í því veist, við þurfum eitthvað meiri en okkur, við þurfum frelsara því að þú, ég, Svava erum ekki nóg það er bara Jesús Kristur og það sem ég elska, kannski getur enda á að lesa hérna Hebreabrifið 14 og þetta talar Jesú
1: Er við þá höfum mikinn aðstaprest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðsson skulum við halda fast við játninguna Ekki höfum við þann aðsta prest er ekki getið séð aumur á veiklega okkar heldur þann sem freista var á allan hátt eins og við en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti náðurinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náðir hjálpar á hagkvæmum tíma.
0: Þannig að hérna ertu með eitthvað sem getur huggað þér út að hann veit hvað þjáning er. Þetta er ekki orka, þetta er persóna sem gekk á meðal okkar og upplifði það sem þú hefur upplifað og skilur ef að engin annar og þú getur ekki sett í orð hvað þú ert að upplifa hann þekkir þig meira en allir, hann þekkir þig meira en þú sjálfur það er engin betri staður heldur en að hlaupa til hans.
1: Amen. Þakkaði fyrir, preacher man.
0: Ég var að segja þetta gott í dag.
1: Já, takk aðeinslega fyrir að hlusta og við vonum að það veri uppörun fyrir þig.
0: Guð blessi.

Guð gefi ykkur góðan og gleðilegan dag, hlustendur góðir. Ég heiti Katrín Danívalsdóttir og þið eruð að hlusta á Lindina, kristilega útvarstöð sem flytur fagnaðar fréttirnar Jesú Krist og lífi sem við fáum að eiga í honum. En þetta fallegur föstudagur, fyrsti föstudagur í október og þar sem ég sit hérna í stúdíón og horfi yfir fegurðina, trén gul og græn og grasi grænt og gult og orði grátt og allavegana. Það yndislega hlýtt og gott veður úti og bara þeir sem eru heima og kannski svona vakna eða koma sér í gang, þá þetta svona ekta gönguveður. Þetta svona veður til þess að fara út og annarkvort að fara strepp í sund eða gera eitthvað gott, en þetta dagurinn sem Guð hefur gefið okkur. Munum það að Guð gefur okkur allar gjafir, lífið gjöf frá Guði, og dagurinn í dag nýr dagur með nýjum ævintýrum, nýjum verkefnum, nýjum áskorunum. En fyrst og síðast það dagurinn sem við þurfum ekki að ganga ein, við réttum út hendi okkar og segjum Guð, hér ég viltu leiða mig í gegnum þennan dag, vil leiða mig í dag, allar mínútur og hvert sem ég fer. Og bara að Guð gef okkur það að við getum gert það og Guð gef okkur það líka að hann svona hertaki hugsanir okkar og til líðinni við sig að hugsanir okkar séu þar sem að það sem að Guðs ekki að í stundu vill maður fara og gefa okkur hugsanir sem eins og heimurinn og heimurinn trúir náttúrulega ekki á kraftaverk Guðs eða heimurinn trúir ekki öllu því sem að Guð hefur gert fyrir okkur. Og það bara eiginlega þannig að maður vaknar hvern einasta dag og undrandi á því að hvað Guð hefur, hvernig hann hefur leist úr lífi okkar og hvernig hann hefur leitt okkur í gegn. Hann er lofsverður og hann góður Guð og öll eigum við tilkall, öll getum við leita til hans og öll getum við farið undir hans náðarvæng og öll getum við treyst honum og gengið með honum. En það bara gleði í dag og það bara gott að vera hér og gott að horfa á þetta fallega land sem okkur gefið. Og já, ég alveg ótrúlega jákvæð manneskja að því að Guð hefur gefið mér það og fyllt mig að því að treysta honum að það sem að hann hefur sagt okkur í orði sínu það satt og rétt. En við skulum byrja hérna á því að hlusta Gospel Invasion Group flytja fyrir okkur lagið Halleluja.

Já, þetta fallegur texti. Við ætlum aðeins að tala ofan í klappið og fagnaðin, fögnuðin. En þetta fallegur texti og mér finnst þetta svona talandi texti og það svo gott að heyri þetta og ég sem orðin fullorðin kona, þetta finnst mér bara að vera svolítið að lýsa mínu lífi og ég get tekið undir allt sem sagt þarna. Þetta svona fallegt hvernig Guð leiðir okkur í gegnum lífið og hvernig við verðum úlingar og þá þetta kannski ekki endilega flott og við ætlum að taka lífið í okkar hendur. Og svo verðum við koma erfileikarnir eða hvenær sem þeir koma fyrir eða eftir og þá bara áttum við okkur á því þegar við komist í gegnum og hvernig Guð heldur á okkur yfir allt, yfir móa og holt og yfir höf og lönd og yfir fossa og stórgríti, þá bara Guð, hann hjá okkur. Og svo lífsins gangan svona þannig að við erum að, ég stundum hugsa þetta svona eins svo púsluspil sem að púslar myndina af lífinu mínu, lífinina Katrínar og svo eitthvað annað líf sem að þið eigið og líf ykkar allra þá það eitthvað svo, þetta

þetta er svo satt og rétt, þessi texti er svo sannur, hann er bara, þetta er lýsing konu sem semur út af fullorðin kona sem er að lýsa æviskeiðum sínum og göngunum með Guði. Og það er nefnilega það sem Guð gerir að við erum svona, það er misjátt hjá okkur hvernig, hvenar við hittum og tökum á móti Guði og hvenar hann snertir við okkur og hvenar við tökum þessa, ég vil alltaf meina, þessa meðvituð ákvörunum að við ætlum að ganga með Guði sama hvað, alveg sama þó allt sé erfitt og trúa því að það sem að hann segir sér rétt, að það er þegar að Guð snertir okkur, þá breytist allt og hann Karol Róbesson allar einmitt að flytja fyrir okkur lagið He touched me, hann snerti mig, heyrum það.

Hann snerti mig og gerði mig heila og það það sem að Guð gerir og eins og hann syngur það gerðist eitthvað, ég vissi það ekki fyrst en svo átti hann sig á því að það var Guð sem hafði snert við honum og gerði hann heilan og það það sem að gerist þegar að Guð kemur inn í líf okkar og snertir við okkur og ég ef að það eitthvað sem að hlusta sem ekki á trú að þá bara mana ég ykkur til þess að prófa að segja Guð hérna, viltu koma til mín, viltu sína mér að þú ert sannur Guð og þú ert til og þegar hann snertir okkur þá bara verða hlutirnir allt aðrir. Þá verður meiri friður, það verður meiri gleði, það verður meiri kærleikur, það verður meiri samkennd, það verður meiri góðvild og ég get

endalaust talið upp. En hann alltaf líka hjá okkur og þá þegar við höfum leift honum að og leift honum að vera leiðtögin okkar og konungur okkar, þá hann hjá okkur og þá eru við hjá honum. Við skulum heyra hérna í honum Hjalta Gunnlaugssyni flytja lagið Hjá þér.

heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.

komið í sæl, Bjarki Klásinn heiti ég. Gaman að vera hérna á lindinni með ykkur í dag. Heilsa ykkur í Jesu nafni og með drottinn Guð friðarins gefiðu friðinn, ætið og allan hátt og drottinn sé með ykkur öllum. Þessi kveðið úr önnu þessalega brefinu 3.16. Nú veist við lifum lífi trúarinnar að vitum að Guð alltaf til staðar, alltaf að hlusta og vakir yfir líf okkar dag sem nótt. Hvert sem við förum, hvað sem gengur á, þá haggast Guð ekki. Svo ég vitni Sálm 121. Sjá, ég hef augamynd í fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara, heimins og jarðar. Hann mun eigi láta fótinn skriðna og vörðu þinn hann blundar ekki. Við kæra hlustendur, við erum þessi fjársjóði Guðs og Guð elskar okkur svo mikið að Jesús gaf líf sitt fyrir okkur og við erum dýrmætt sköpun Guðs. Við langar aðeins að tala þessa dýrmættu gjöf Guðs, þessa gjöf sem Guð bjó til sem ert þú og það sem Guð setti innra með þér þegar hann skapaði þig. Við erum þessi einstaka sköpun, engin fingra fyrir eins og með tækninni í dag er jafnvel hægt að greina helling af upplýsingum úr einu hári af líkam okkar. Jafnvel hvort einstaklingur hafi neitt fíknefna og einhvers stað las ég grein daginn sem var jafnvel verið að sína fram að vera hægt að greina kyn okkar með einu hári. Og ég hugsa sér að ein fruma í líkam okkar innihaldi DNA kóða sem fyllir 600.000 blaðsíður. Og Guð segir í orðið sína að jafnvel hárin og höfða hvað séu talin. Vísindin sanna betur og betur að Guð sé skapari. En það nú ekki það sem ég ætlaði að tala í dag, heldur það sem Guð hefur sett innra með okkur sem oft byrjar sem lítið mustaskott. Sannleikurinn er sá að hreyfingar Guðs fæðast ekki fram vegna þess að við gefum okkur ekki tíma til þess að heiðra smáar byrjanir og hlúa þessum mustaskotnum sem að Guð hefur plantað innra með okkur. Vantrú okkar á því að Guð vilji nota okkur er líka eina stóru hindrunum sem við búum til. Við búum til endalausar afsakanir þegar að Guð er að tala til okkar. En ég svo ungur, ég svo lítil tíma, ég svo gamall, ég kann ekki, ég get ekki, það hlustar enginn á mig. En svo Gideon sagði, ég lítilmótlegastur í minniætt og allar afsakanir sem við mögulega tínum til. En ef við heiðrum Guð með því að hlusta, þá birtist þessi innri rödd heilagsanda sem hvíslar og hvetur, leiðbeinir og talar og uppar úr okkur. Þessi rödd Guðs kennir okkur að ganga á hans vegum. Og hann hjálpar okkur að fæða fram hluti sem ekki hægt að fæða fram með mannlegum hætti. Það hendi Guðs á líf okkar.

Hvaða maður getur gert eins og hann getur? En það er bara Guð sem getur gert það sem engin maður getur. Það er það sem við þráum að sjá og fæðast fram eitthvað sem Guð er að gera í landinu okkar. Og ég held að eitt stærsta verkefni okkar til að sjá Guðs ríki blómstra er að við lærum að þekkja rödd Guðs innra með okkur og hvernig við getum orðið þáttakendur í því að byggja Guðs ríkið en ekki áhorfendur. Ritningin er svo skýr að við höfum öll eitthvað fram að færa til að gefa, þjóna og blessa með. Því meira sem við nálgumst Guð okkar og lærum að þekkja hann, því meira opinberir hann sig fyrir okkur og brunnarnir sem við ausum af dýpka. Það er ekki sjálfsagt mál að skilja eða heyra hvernig Guð talar. Jesús talaði í dæmisögum og tími Móse sagðist Guð tala í gátum við alla aðra en Móse. En í Lúkasa guðspjalli þá er Jesús að gangi með lærisunum að leiðin til Emmaus og hann sagði við þá, þessi er merking orða minna sem ég talaði viður meðan ég var enn á meðalikar að það rættist alltaf sem mig er ritað því lögumáli Mósi, spámanunum og sálmunum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Það er ekki sjálfgefið að við skiljum, Guð þarf að opna ritningarnar fyrir okkur og leið okkur að sjá. Ég segir að Guð þessar aldar hefur blindað huga hinna vantrúu til þess að þeir trúi, til þess að þeir sjá ekki ljósi frá fagnaðiröndinu dýr Krist, hann sem er ímynd Guðs, til annað Korinthabréf. Við erum á tíma til þess að leita Guðs eftir visku og opinberun til að fæða fram það sem býr innra með okkur. Þjóðirna þurfa okkur að halda. Það eru margir spátamar búinir að koma fram síðustu árum Ísland og hluti sem Guð ætlar að fæða fram á landin okkar. Mér langar að lesa eitt vers hérna úr orðsköfunum til að fyrst að lesa það á ensku. Það segir All my words are clear and straightforward to everyone who possesses spiritual understanding. Á Íslingunum segir öll eru þau einföld þeim sem skilning hefur og blátt áfram fyrir þann sem hlotið hefur þekkingu. Mörg okkar upplifa okkur vanti teikningar, hjálp eða aðstoð við að byggja það sem að enginn hefur byggt áður. Það sem Guð er að gera í dag er að reisa upp frumkvöla og einstaklingar til að fjalla nýja leiðir og gera hlutin öðruvísi en þeir hafa verið gerðir áður. Ryðja og plæja nýja brautir og leggja nýja vegi í eyðumörkinni. Þessi frumkvölar í Guðsríkinu sem Guð er að kalla fram er að fá drauma, vitranir, sýnir og leiðbeiningar það hvernig Guð ætlar að byggja og fæða fram sitt ríki og víkka út tjaldtæluna. Í fyrsta Korinthabréfi öðrum kafla segir en við erum ekki hlotið anda heimsins heldur andan sem er frá Guði til þess að við skulum vita hvað oss er af Guði gefið. Það sama hvað við nefnum í Guðsríkinu sem hefur haft mikil áhrif á heiminn, það byrjaði allt í ásum einstaklingur með því að þeir gáfu Guði tíma. Gefum Guði tíma okkar, hann mun svo sannlega blessa okkur ríkulega þegar við gerum það. Og ég bið fyrir þér í dag að Guð tali til þín kröftuð orð sem hvetur þér til góðra verka og leggja lóð þín á voga skólarnar því að þú hefur áhrif á heiminn. Ég bið þess að Guð opinberi fyrir þér hvað hann hefur sett innra með þér og gefið þér sitt hjarta til þess að leysa út það sem að hann hefur talað til þín. Megi Guð blessa ykkur daginn í Jesu nafni. Amen.

Það gott að ganga með Guði og það gott að ganga nálægt honum og það gott að ganga á hans vegum. Hann býður okkur það, hann býður okkur að hérna leiða sig í gegnum dagana og gegnum klukkustundinar. Hann býður okkur líka að fara blessunavegin og við erum stundum að velja og eigum dálítið erfitt með það. Við erum erfitt og við höldum að það sé mikið boð og bönn í hjá Jesú. En það bara ekkert svoleiðis, það hann veit bara nákvæmlega hvað gott fyrir okkur og hvað það sem að gefur okkur gott líf. En við vitum það bara því miður ekki alltaf. Því miður, og ég segi það bara út frá mínu lífi, að maður hefur ekki alltaf, maður haldi að eitthvað veri rétt og gott, en það var það svo ekki þegar upp var staðið. En Guð hefur bara það góða fyrir okkur og hann vill bara gefa okkur það sem gott og það líka þannig að þegar að kærleikur hans ekki svona sjálfselskur kærleikur það sem hann gefur okkur og hann svona, hann leiðir, hann flæðir yfir allt og hann á að flæða frá okkur til annara, hann á að flæða frá okkur í gegnum lífið okkar og kærleikur Guðs svo miklu, miklu meiri en þegar við tölum ást og ást og ást og ást í lífinu, þá kærleikur Guðs miklu stærri og miklu meiri en hann Herbert Guðmundsson hérna með fallegt lag sem að heiti bara einfaldlega ég gefa vil og það svona spurning hvað við viljum gefa

Já, það svo gott þegar að við finnum það bara í hjarta okkar og sál og allri vitund að Guð til. Hann er ekki ímyndun, hann ekki eitthvað sem að fólk setur býr til, hann ekki líkneski, hann persónulegu Guð. Og það sem að hann gerir að þegar að við förum að við vitum bara hann til og við segjum Guð, hér ég, sendu mig, hér ég, viltu sníðla þá nabba í mér sem að eru að trufla mig, Guð, viltu hjálpa mér að vera barnið þitt, að þá hérna langar okkur til að þá förum við að vera eins og Jesú. Við náum þínu aldrei kannski að vera alveg eins og hann en við viljum gera það við að vera góð við hvert annað. Við viljum stunda frið við náungan og við viljum fyrirgefa og allt þetta sem heimurinn segir að þú sért ekki sterk að þú lætur allt yfir þig ganga og allt svo leis og við eigum náttúrulega ekki að gera það en þegar að við orðið fengið þessa sannfæringu svo Herbert söngum að ef að hérna að hann veit bara að Guð til og þess vegna gefur hann af sér og þess vegna fer hann og lætur kærleika Guðs ganga yfir aðra. Það bara þannig sem þetta virkar og mér var svolítið gaman að ég var að hlusta á þarna gamansaldri þarna hann nú man ég ekki nafni honum sem var í síðasta þætti sem að sagði frá því að það væri nú kannski bara best eða væri best og ég tek svo undir þau orða þegar manni líður illa að fara og gera eitthvað fyrir aðra hverjum get ég mætt í dag hverjum get ég mætt í dag og hverjum get ég hjálpað og oft það og ég tek undir þessu orð og ég hef reyndað í mínu eigin lífi að þegar að kannski allt hefur verið svart og erfitt og þá hugsa ég nei ég ætla að fara bara og hjálpa þessum með að gera þetta og það bara hamingjan einhvern veginn kemur að því að vera kærleiksríkur og góður og það bara það sem Kristur segir okkur og hann segir okkur að gera það og þá fer maður að hugsa stundum að hann Herbert hann bara veita Guði til og það bara fullvisa í hans hjarta en svo Brooke Robinson sem hérna með lag sem heitir If I Didn't Have Jesus og þá fer maður að hugsa hvernig ég eiginlega get ekki hugsað mér lífið mitt og án Jesú þegar ég hef kynst honum en hérna ef ég ætti ekki Jesú heyrum þetta lag

Brooke Robertson söng mér langar ekki að vita það hvernig lífi mitt væri ef ég hefði ekki Jesú og ég hefði ekki styrk til þess að halda áfram og öll frægð og öll upphefð og allt kæmi ekki staðin fyrir það að fá að vera hjá honum og eiga Guð það akkurat svoleiðis sem það og þetta eitthvað svona sem að manni finnst grítið þegar að maður hefur ekki kynst þessu og svona það svo margt í lífinu sem vekur undrun hjá okkur og þegar að við eigum þessa trú þá erum við að undrast oft og mörgu sinnum og þegar að við hérna eigum þessa trú á Guð þá eigum við svo mikla von og það þessi ef við ætlum að ganga alla leið og trúa því sem að Jesús segir og trúin býður okkur upp á þá eigum við alltaf von það alveg sama hvernig hérna lífið í kringum okkur og hvernig allt lítur út það alltaf von það aldrei vonleysi hjá Guði þó okkur líði þannig og tilfinningin okkar sé þannig að hún ekki draung við göngum í gegnum alls konar hluti og við getum tímabundið bara hugsa hvernig á ég á þetta ganga og þá getum við sagt sko Guð gefðu hjálpaðu mér að vona á þig og trúa á þig og treysta þér en hún Anna Sigríður Snorradóttir hún hérna líka með fallegt lag sem innfallega heitir bara von

Já, nú hefst mitt líf með þér. Það gott að hefja líf með drottni. En ég heiti Katrín Danielsdóttir og hér á Lindinni. Og nú klukkan, skils mér að verða eða orðin hálf 11. Og það vaninn hérna á Lindinni að við förum með svona almenna bæn klukkan hálf 11. Og en ég vil benda ykkur á það hlustundu góðir að það bænastund á kvöldin sem að við getum öll sendt inn bænarefnin okkar og þá förum við bara inn á Lindina og förum inn á napp þar sem stendur bænarefni og þar getið þið skrifa bænarefnin ykkar fyrirgefið og ég hveti ykkur til því sem eru á þeim stað eða þakkarefnin það ekki síst að þakka en því sem eru á þeim stað að þið hafið ykkur áhyggjur eða eitthvað sem þið viljið fela í hendur drottins þá það endilega hring að skrifa þetta inn þannig að það fullt af fólki sem tekur þátt í bænunum og það svona bæna her á bakvið þessar bænastundir allan heim en mér langar líka til þess að byggja ykkur hlustendur góðir sem að eru það hlusta ef að þið getið tekið þátt í þessari bænastund með mér af því að það svo gott við erum ekki ein og bara þannig það en yndislegi góði Guð yndislegi skapari himins og jarðar yndislegi Jesús ég þakka þig fyrir þennan dag ég þakka þig fyrir það að við mögum koma fram fyrir þig á þessari stundu og við mögum tala við þig við mögum að stefnum út við þig við mögum leggja hlutina okkar í þínar hendur Jesús minn og Guð minn og ég bara fel þér hvernig einasta hlustanda sem að hlusta. Ég byrði að blessa lífið þeirra, ég byrði að blessa heimilið og afkomu, bara drottin minn mættu einum og sérhverjum. Og viltu gera það góði Guð að við mættum öll finna það og vita það í hjarta okkar og sálu anda að þú ert Guð, lifandi, persónulegu Guð. En drottin minn og guði minn, ég vil byrja því, ég vil leggja landið okkar fram fyrir þig. Ég byrði, guð, viltu blessa Ísland. Viltu blessa landið okkar, koma með blessanir þínar og varðveislu og vendi við landið okkar fallega sem þú hefur gefið okkur. Viltu gefa hér ríki

friður, hér ríki samkennd, hér ríki kærleikur, hér ríki virðing og góðvild í Jesú nafni. Viltu blessa allar auðlindirnar okkar og viltu blessa

Í hversu eins, viltu leifa fólki að fá að þekkja þig og kynnast þér og fá að ganga með þér? Drottinn minn, ég byð þig það. Ég byð þig að við mættum vera þinn líður og þitt fólk. Drottinn, vilt þú blessa eldri borgara og blessa þá sem eru á hjúkunarheimilum og þá sem eru svona á seinni árum ævi sinnar? Viltu drottinn minn koma inn í líf þeirra? Viltu blessa öll hjónabönd? Viltu blessa börn og úlinga? Guð, viltu gefa það að fólk mætti leita til þín og finna þann frið og þann styrk og þann kærleika sem þú hefur fyrir okkur? Viltu koma drottinn til þeirra sem eru veikir og líður illa? Viltu lækna þá? Viltu gefa þeim styrk? Viltu gefa þeim von þar sem er vonleysi? Viltu gefa þeim ljós þar sem er myrkur? Guð, viltu koma inn í aðstæður allra hérna sem er að ganga í gegnum alls konar hluti? Drottinn, viltu leysa þá fjötra þeirra sem er að glíma við fíkn og er að berjast við Bakkus? Drottinn, komdu inn að þú sigrir og þú fylltu líf þeirra af þér en ekki af því sem er svona erfitt, drottinn minn og guð minn. Og svo vil ég fela þér drottinn stjórnvöld, ég vil fela þér ríkistjórnin okkar, ég vil fela þér forsætisráðherra og ráðherra. Ég bið þig að gefa þeim visku og náð og miskunin í allar þær ákvarðanir og allt sem þau þurfa að gera. Ég bið þig að þau með leita til þín eftir ráðum og dáðum í Jesu nafni. Ég bið þig að blessa alþingi Íslendinga. Ég byði góði Guð að þú vakir og yfir landin okkar og þú varveitir það og blessun þín nái allt. Ég byði góði Guð að blessa alla valdhafa í landinu og byði að blessa það sem er að gerast núna, drottinn, að þú komir rétta lausn inn í kjaramálin eða hvað við að kalla þetta. Komdu, drottinn, og gefðu réttlæti og frið og kærleika inn í allt. Og ég bið þig að blessa forsetan okkar og varðveita hana, gefa henni visku, gefa henni réttlæti í allar hennar ákvarðanatökur og blessa hana í starfi og lífi og fólkið hennar í Jesu nafni. Og svo bið ég þig að blessa biskupinn okkar, ég bið þig að blessa hana og ég bið þig að gefa henni greiningu og visku inn í starfi sitt og blessa fjölskyldu hennar og lífið hennar. Ég byrði að blessa kirkjur landsins, ég byrði að blessa alla þá sem fara fyrir í kirkjunum, ég byrði að blessa presta, safnaða fólk, tónlista fólk, ég byrði bara góði Guð að kirkjuna mættu fyllasta fólki sem að leitarst eftir þér. Ég byrði bara góði Guð að þú að kirkjan verði svona svo opin faðmur sem takja móti fólki sem að vill fá að kynnast hér. Allt kristilegt starf felur við í þínar hendur, allt hjálpastarf, öll félagasamtök, allt felur við þér, drottinn minn, og ég bið þig að varveita okkur öll og venda. Og svo, drottinn, bið ég þig að blessa lindina, ég bið þig að blessa það starf sem hér fyrir fram, ég bið þig góði Guð að þú farir á undan okkur og þú leiðir okkur öll. Og svo vil ég bara fela þér Ísland, drottinn minn, ég fel þér það og ég veit að þú munt vel fyrir sjá og þjóðinni minni einum og sérhverjum og þú þekkir okkur öll með nafni og þú þekkir okkur öll í Jesu blessaða nafni. Amen.

Við heyrðum þarna lagið Kenn mér að þekkja vegu þína með henni Helgu Vilborgu. Fallegt lag og það það sem við þurfum að þetta eiginlega svona orð og bæn sem við þyrftum öll að fara með og biðja Guðum að kenna okkur að þekkja vilja hans. Þekkja það hvert við eigum að fara og hvað við eigum að gera. Og þetta ekki flókið, þetta bara einfalt. Við erum stundum að flækja hlutina en þetta bara alls ekki flókið. En Guð vill bara, þú veist, þær leiðir sem hann hefur fyrir okkur, það eru góða leiðir, það eru aldrei vonda leiðir. Og hérna næsta lag sem ég ætla að spila með honum, hérna Páll Rósinkrans ætlar að syngja það og það þú mynd aldrei ganga einn. Og það ekki eitthvað sem erum við ekki manneskjarnir svona byggð upp í eðli sínu og hún vill tilheyra, hún vill hafa tilgang og það að vera partur af ykkur öðru en því að vera bara maður sjálfur, að maður horfi út frá, sko að maður hafa alltaf ykkur sér við hlið og það það sem við eignumst þegar við gefum Guði lífið okkar.

Eru þetta ekki góð og mikil fyrirheiti að maður geti stólað á það að maður sé aldrei einn og eins og í textanum var þú farir í gegnum

storm og það að muna eftir því að þá Guð með manni og þegar maður liggur á sólaströnd og allt gengur í hæginn þá Guð líka að gefa okkur það. Að þurfa að verða aldrei einn, þetta mikil ákvörðun og þetta bara eitthvað sem allir græða eða ef við getum hugsað það þannig. Ég veit ekki hvort við að hugsa það þannig en þetta allavega að lífi verður betra og lífi verður innihaldsríkara og lífið það verður ekki svona þessi kvíði og óöryggi þó að kvíði og áhyggjur og allt geti komið upp sko það bara við erum sköpuð með þessar tilfinningar eins og spurning hvað við gerum við þar hvort við segjum bara Guð viltu taka við þessu eða leifum þeim að róta sig og vaxa innan í okkur en hann Ágúst Böðvarsson líka með fallegt lag og það hérna lag sem heitir að krossinu vilja koma Kristur Og það lagi sem hann Páll söng um það að við erum aldrei ein og við vitum að Guð með okkur og hann hjá okkur og hann yfirgefur okkur ekki og í textanum hans Ágústs þá erum við að koma fram fyrir Guð og gefa honum allt okkar. Það er svona hin leiðin. En heyrum hérna í honum Ágústi.

Heilir og sælir hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég hér á Lindinni sem kristileg útvarpsstöð og hún flytur okkur boðskapinu Jesú allan sólarhringinn, dag og nótt. En hérna, ég hérna komin með ykkur og við ætlum að svona byrja á því, mér langar að byrja á því að lesa hér dag í senn, heyrðu við, eitt andatak í einu og það er bók hérna eftir hann Karl Sigurbjörnsson og þeir sem ekki þekkja þessa bók, hún þannig að það eru hugleiðinga fyrir hver dag og það eru, sem sagt, hann tekur svona orð úr biblíunni og svo skrifar hann svona ígrundanir þau orð. Mér langar að taka hér, lesa fyrir ykkur, þetta svo daldið texti, en mér langar að lesa fyrir ykkur þann texta sem fyrir daginn í dag. Og þetta eru fyrra Tímóteusarbréfi 3:16 og það er þannig að það er óvíst er leyndardómur trúarinnar mikill. Hann birtist í manni, sannaðist í anda, opinberun englum, var boðaður þjóðum, trúað í heimi og hafin upp í dýrð. Amen, segi ég nú bara við þessu. Og svo segir hann Karl, séra Karl, hefði Guð ekki orði maður, hefðu við, dauðilegar manneskjur, ekki mætt Guði og orði hans. Í honum varð orðið hold. Að ykkur

Það verður hold merkir að það verður áþreifanlegt, skynjanlegt, sýnilegt. Það verður líka heyranlegt, við skynjum það í hljóðum og eins lítur það að merkja að við getum fundið lykt af því og bragð. Og við skynjum það í gegnum tilfinningu okkar þannig að það hrífur, vekur, gleður og vekur viðbrögð. Jesús orðið sem varð hold, maður í okkar heimi og maður í okkar heimi. Víst sá lindadómur trúarinnar mikill. Tilfinning gleði og huggunar í sorg. Tilfinningin að vera snortin af hinni máttugu, mildu hendi ætið miðlæg í ljóðum og atferli kirkjunar. Fagnaðar erindið merkir góðar fréttir og ef við gleðjumst ekki yfir að heyra það, þá höfum við farið á mis við eitthvað eða miskilið eitthvað. Allt sem við vitum, trúum og finnum, það höfum við numið gegnum skynfæri okkar. Ef við nemum það ekki lengur gegnum skynfærin, þá berst það ekki lengur frá kynnslóð til kynnslóðar. Það eitt af vandamálum og viðfóðsefnum kirkjunar í samtíðinni hvernig unnt að miðla trúnni milli kynnslóða. Sú kynnslóð sem nú ber hita og þunga dagsins lærði biblíusögur í skóla og flestir og langflestir voru femtir. En þessi kynnslóð tilengaði sér feimni og jafnvel snertifælni gagnvart trúariðkun og kirkju. Og það smitar og getur sjaldnast af sér sérstaka velvildi í garð kirkjunar né fögnuð yfir erindi hennar. Það einhver mesti vandi sem við að etja á vettvangi kirkjunar, já og menningarinnar. Vegna þess að trúlaus menning og samtíð verður orðvana og sljóka hvert því sem mestu varðar. Gildi vinsælt orð í samtíðinni en raunveruleg sönn varanleg gildi aðeins að finna á baksviði tilfinningar, virðingar og lotningar fyrir því sem manninum æðra, eilífðinni og himninum. Víst leyndardómi trúarinnar mikill, við lútum þeim leyndardómi í undrun og þökk. Amen, segi ég. Og það það sem við texti sem að minnir okkur á sín, segir okkur það að við þurfum að, við skynjum drottinn. Ef það fer ekki gegnum það, ég meina við finnum heilagan anda, hann talar til okkar og ég veit að það að ég ekki ein það að upplifa svona þökk. Og þökk og þökk og undrun og þegar maður lítur svona á heildarmyndinu og þess að já, þetta gerði svona. Og það þannig sem við eigum að taka á móti og við þurfum bara aðeins að stoppa og staldra og átt okkur á hversu mikið okkur gefið. Mikilvæg kirkjan okkar hversu mikilvægt hérna, okkur gefið og þá þegar við getum staðið frammi fyrir drottni og gefið honum allt sem okkar lagt allt í hans hendur þá erum við komin á svona stað að við hérna já við erum að upplifa alls konar stórmerkilega hluti og mér langar að byrja hér á lagi með henni Díu og honum Pálmasnæ fallegt svona rapplag og góðu texti sem heitir akkurat og einfallega Í gef þér allt.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breytt

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

gefið þér allt, sunguð þau Día og Pálmisnær og í textanum segir hann ég svona gaur, ég átti erfitt með að trista og hjálpaðu mér, kendu mér að trista Guð og trust á Guð við erum misjöfn öll, sumir eiga auðvelt með að trista öllum og aðrir eiga ekki eins auðvelt með að trista, hafa jafnvel verið særðir eða mittir eða hvernig sem það en þegar við komum á þann stað fyrir gefiði að við getum hérna trist eins og ég alltaf að segja orðum Guðs í orðskviðunum 3:5 stendur tristu drottni af öllu hjarta og reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit og það er engi vandi að trista ykkur sem við vitum að muni gerast en aftur á móti að þegar við eigum traust á Guði þá treystum við því að Guð sé með okkur og með allt í hendi sinni fyrir okkur líka þegar við vitum ekkert hvernig hlutinni fara líka þegar jafnvel hlutinni líta út fyrir að fara mjög illa en þá treystum við Guði og getum lagt allt í hans hendur áhyggjur okkar allt og í fyrra Pétursbréfi 5. kafla og versi 7 þá stendur verið ekki, þá segir Jesú verið ekki hérna varpið fyrirgefiði, varpið allir áhyggju á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur, eyður stendur reyndar og það þegar við felum drottni allar okkar áhyggjur og vörpum til hans og við vitum ekkit hvað við eigum að gera að þá segir í fyrra Pétursbréfi varpið allri áhyggjuðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður og svo sagði Jesú í Matteusi 6:34 verið ekki áhyggjufullir morgundaginn og þetta það sem að við eigum

oft svo erfitt með að gera við eigum svo erfitt með að við, æ, það bara þannig að lífið verður bara stundum erfitt en að treysta Guði mikill leyndardómur og það bara svona það bara breyti svo margt þegar við finnum það að við getum treyst honum og þetta ekki bara einhver orð og þetta ekki bara eitthvað svona sem við getum sem að við tölum fallegt í Sálmi 37:5 stendur fel drottni vegu þína og treystu honum og hann mun vel fyrir sjá og mér þykir vænt þetta vers og ég til dæmis með þetta vers á lét setja það svona í plastfilmu á baðherbygginu hjá mér og stundum þegar að eitthvað svona verður mér erfitt og ég bara busta tennurnar eða eitthvað þá sé ég þetta alltaf, alla daga og ég segi bara drottin ég fel þér þetta, ég ætla ekki að ég ætla að treysta þér og ég veit að þú munt vel fyrir sjá og það sem að ég hef reynt í lífinu að þetta er satt og við getum og við höfum okkur í boði það að við mögum leggja allt lífið, allar ákvarðanir, allar framtíð í hendur Guðs og við treystum því að hann leið okkur. Og stundum það þannig að við vitum ekki alveg hvað við getum sagt, hvað við getum verið óörugg, en mér finnst svona þetta orð úr sálminum, sálmi 37:5, ég seti eiginlega svona, ég nota það sjálf mjög mikið að þetta bara fast í mér að þegar eitthvað svona ég verði ringluð og hvað á ég að gera og hvað er rétt að gera og hvað er rangt að gera og þá segi ég bara drottin ég fel þér alla vegu mína eða barnana mína og ég treysti þér fyrir þeim og ég veit að þú munt vel fyrir sjá og við getum bara og það virkar við stundum þurfum við bara að sleppa við erum alltaf að halda í eitthvað sem ekki endilega það besta fyrir okkur En traust á Guð og traust og það að hvað við erum ríkað eiga þessa trú, það er alveg stórmerkilegt fyrirbæri. En K.K. hann fann ást og við það er það sem við gerum öll, við höfum öll upplifað þessa miklu ást.

Já, ég fann ást og það það sem við finnum öll. En ég hef oft í þessum þáttum mínum verið hérna upptekin af þakklætinu og ég mjög upptekin af þakklætinu að við eigum að muna að þakka og við eigum að muna eftir öllu sem að Guð hefur gert fyrir okkur og hvað við erum lánsum og rík að eiga þetta. Og þessi, þegar ég las hugleiðingu dagsins í náðan, þá endaði hann á því að Karl að tala að trúalífið okkar væri fullt af undrun og þökk. Og þegar maður, hérna, og það allavega, er það svoleiðis í mínu tilfelli, mér minnst, sko, þegar við lítum á einhverja mynd sem einhvern tíma var ekki fullbúin, og þá getum við hugsu við og ég veit að ég ekki ein það, ég veit að það eru margir hann úti sem eru sammála mér, hugsa bara jafnvel hvernig gerðist þetta, hvernig varð þessi fegur til, sem einu sinni var kannski dimm, einu sinni var þannig að við sáum ekki útur og svo kemur bara eitthvað fallegt blóm, fallegt tré, ég nú að tala svona myndmál, eitthvað sem svo fallegt og tröst og tryggt að maður vissi ekki einu sinni að væri til í lífinu. Og svo þetta þakklæti að þegar við horfum á þessum jákvæðu augum og við tökum þess að meðvituð ákvörðunum það að þakka og átt okkur á hvað verið að gefa okkur mikið, ég fæ eiginlega bara aldrei nóg að því að hugsa það og segja það hvað hérna, þegar ég einhvern veginn ákvað að lesa hennar texta því hann endaði svona þessari undrun og þökk trúna í trúni og það til dæmis við þurfum stundum nefnilega í sambandi við þakklætið og sambandi við ég meina bara göngun okkar og átt okkur á hvað við eigum að þá þurfum við stundum aðeins að staldra við og bara horfa svona í kringum okkur á lífið. Og við, ef það einhver að hlusta, þá það þannig að bara í hvet okkur allt til þess, bara núna þessara stundu, horfum í kringum okkur, stöldrum aðeins við og bara horfum á lífið, horfum á náttúruna og fólki sem okkur þykir væntum og allt það góða sem Guð hefur gefið okkur. Og þá bara verður til í allavega í mínu hjarta svona mikið þakklæti og svona undrun, Ég hugsa svo oft það hvernig breyttust hlutirni svona og ég viss að ég ekki ein, svona undrun, ég veit að Guð almáttugur Guð og ég veit að honum ekki til megn en bara þetta er svo raunverulegt fyrir þig sem ekki þekkir þetta að Guð, hann kannski stundum lengi að gera hlutina, það stundum að það gerist ekkit alveg strax og ég trúi því að þá séu við svona í þjálfunabúðum Við séum oft þegar við göngum upp fjallið þá erum við að fara eitt skref í einu og taka eitt dag í einu en á meðan lærum við ýmislegt, við sjáum stjörnur á himninum, við upplifum hluti, við jafnvel kynnumst okkur sjálfu miklu betur og þá verður svona þetta þakklæti og ef að við, ég náttúrulega sem svo í Sálmi 118, 24. Vers þá segir Þetta dagurinn sem drottinn gerði, fögnumst og gleðjumst á honum. Og ef við segjum, nú föstudagurinn, nú er dagur í dag og hann dagur, þetta hvaða dagur sem þá þetta dagurinn sem drottinn gerði, fögnum og gleðjumst í honum. Og undrunin í okkur ef við hissa eða já þetta gerðist hvernig gerðist þetta eiginlega hvernig leistust þessi mál svona og við þá hugsa maður bara hversu stórkostlegur ertu Guð hversu stórkostlegur ertu hvernig gerðist þetta hvernig varð þetta allt til en þakklætið okkar segir hérna takk fyrir allt sem þú hefur gefið mér takk fyrir allt sem þú hefur gefið okkur og það svo margt og við bara pössum okkur að lífi ekki lífinu okkar þannig að við stöldrum aldrei við og bara þökkum Guði og sjáum hvað hann að gera fyrir okkur. Í Sálmi 103 þá segir lofaðu drottin sál mín og gleym eigi velgjörðum hans. Minnir okkur á það að við eigum að lofa drottin, við eigum að þakka honum fyrir og við eigum aldrei að

gleyma því sem hann hefur gert gott fyrir okkur. Þetta þakklæti sem að ég verði eins og grimm en að rispu grammaflúsplata en við bara megum ekki gleyma því og svo af þakklætinu vex hamingja og það bara verður svo margt, hérna, margt fallegt og gott í því við gætum til dæmis beði bænar og sagt Guð opnaðu augun okkar svo við sjáum undrin sem hún lætur verða í lífum okkar hjálpaðu okkur að taka ekki góðu hlutina sér sjálfsögðum Gefðu okkur hjarta sem kann að undrast og gleðjast og þakka. Takk fyrir lífið, kærleikan, vonina og nærveru þína. Amen. Þetta svona lítil bæn, þakkarbæn og hún fer með hugan okkar í það að horfa á það sem þakklæti vert. Að við bara förum ekki út í daginn í úlpuna, förum á fullt og hlaupum og erum ekkert að hugsa um það sem að Guð hefur gefið okkur og hvað við erum rík. Hvað við erum mjög rík og hér í lag með honum Dusty Rivers sem ég held svolítið upp á þessa dagana og það heitir Thank You Lord og það akkurat svolítið það svona textin svolítið svipaður og þetta að Guð opni augu okkar hann að þakka Guði fyrir allt

Já, takk. Þetta lítið og stutt orð sem við eigum í íslenskunni að þakka þér. Þegar ég verum að hérna, tala þetta þakklæti og svo þessa miklu undrun og bara traust á Guði og það hvernig Guð hérna leysir mál og það til við eigum alls konar einfalda bænir örugglega einn og sérhver. Þú veist að það hefur komið fyrir að ég hef kannski ekki endilega, ég hef verið hrætt að orð mín hafa miskilist og þá bara bið ég Guð að orðin hafi ekki farið á þá vega því ég meinti það ekki þannig og það alls konar sem að það svo undursamlegt sem það, sko maður verður eiginlega sko svo und, já bara svona, ég bara oft undrandi yfir leiðum Guðs, ég svo oft undrandi yfir og ég, þá þegar ég tala orðið að undrast þá það bara svona þessi lotning þessi hérna hvað hefur verið gert fyrir mig eða aðra þetta bara svo og þegar að við erum til dæmis lítið eins og til dæmis og með þetta með þakklæti sem ég svo ofta tala að svona lítið augnablik af þakklæti sko getur breytt sjónarhornin okkar og ég segi oft við vini mína og systur mínar og að veljum okkur sjónarhorn veljum okkur að standa þar sem að Guð vill að við stöndum veljum okkur sjónarhorn veljum ekki sjónarhorn ílsku eða ílsumtals eða hatus eða kvíða og ég veit vel að það ekki alltaf svona auðvelt en leið og við tökum meðvitað ákvörðun að velja okkur hólin eða hornið eða það sem við ætlum að standa sjónarhornið okkar til að halda áfram í lífinu og hvernig við ætlum að lífa því en ef að við veljum að við, að hvað það getur breytt miklu að við veljum okkur til að með sjónarhorn þakklætis og við getum verið með miklar áhyggjur og samt tekið eftir einhverju einu góðu ljósi í morguninn eða ég, þar sem ég stend núna var pínu lítill regnbogi bara sem að brosti tíminn innan rétt á hann og eða hlýju frá annari mannesku friði í nokkra mínútur og við getum einfaldlega sagt takk Guð og þegar við veljum þetta þá erum við komin á að sjónarhorni þakklætisins og við getum kannski til þess að í enna svona tilenga okkur svona þakklæti þá getum við til dæmis bara mótnana sagt Guð ég hef tekið ég getum við enna, þá getum við sagt bara með því að segja Guð hvað get ég tekið eftir í dag sem ég get þakkaði fyrir og ég get lofað okkur öllum því að Guð mun svara okkur bara byrja Guð hvað get ég tekið eftir í dag sem ég get þakka fyrir og svo getum við yfir daginn staldrað í eitthvað tíma og bara horta á og sagt þetta gjöf Guð takk bara við leitum að þakklætinu þetta Guð gjöf frá þér takk fyrir það og svo getum við svona áður við leggjumst til hvíldar þá getum við hugsað eins og við öll hér ég og þið að við getum í kvöld nefnt farið og leitað og nefnt þrjú atriði sem vökt okkur undun eða þakklæti já, og það geta verið jafnvel mjög mjög smáir hlutir í okkar trúargöngu og það er

líka þannig að þó að dagurinn sé erfiður og hann þú veist það við upplifum alltaf erfið að daga inn á milli þá getur bara þakklæti verið en þá einfaldara og þá getum við til dæmis að guð ég skil ekki allt sem að gerast en ég þakka þig fyrir að þú ert með mér ég þakka þig fyrir að þú munt sína mér leiðina en svona þetta

eða þá og við og þá förum við að þakka honum að þá svona þá getum við eftir okkur í þessu af því að ég bara veit að þá verður lífið okkar miklu innihaldsríkara þá erum við þakklátar manneskjur sem að viljum lofa Guð og þakka honum fyrir allar hans gjafir

Já, við viljum lofa nafni þitt, drottinn minn og guð minn. En hérna, við erum hérna, ég hérna fjalla svona undrun og þakklæti og það að taka eftir gjöfum guðs. Og þegar að við erum svona, já, getum glaðst í undruninni, að þá það mjög oft þegar við, það er svo sérstakt að við náum þessu ekkit mjög vel þegar við erum alltaf á hlaupum. Og það hún verður oft til þegar við svona hægjum á okkur og tökum frá tíma og þess vegna til dæmis bænin svo mikilvæg að sitja eða liggja frammi fyrir drottni í ró og hvíld og þögn já, líka. Og þá förum við þegar við svona stöldrum við og ég hérna inn í þessu stúdíó hérna í lindinu og ég horfi á það svo fallegt að horfa hérna á Esjuna þar sem að skýja bakkar hvíla á toppnum og maður bara horfir og þetta allt svo fallegt en þegar að við tuna, stöldrum og við þurfum svolítið að tilnöngu okkur út að vera meðvituð þá förum við kannski að taka eftir því einhverju fallegri sólar upprás eða sólar setri við getum fundið kyrðina við getum bara hlátur eða leikur barna við getum fundið allt í einu förum við að sjá góðvild fólk sko að það gott við okkur og sýnir okkur mikla góðvild tónlist getur glatt okkur og við getum orðið bara þú veist það sem að Guð

lofaður eða hvernig sem það náttúran og bara líka það bara við fáum að vera til ég til og hvað ég hef fengið að lifa í stað þess að hlaupa alltaf fram hjá augnablikinu hlaupa fram hjá svona kyrðinni að þá stoppum við og getum bara sagt Guð takk fyrir þetta Guð takk fyrir þetta Guð takk fyrir þetta og það þarf ekki að vera stórkostlegt þetta eru kannski lítil augnablik sem geta orðið að svona yndislegum heilugum augnablikum þegar við lærum að sjá þau og þannig að við getum líka svona eins og með þakklæti við erum kannski ég held að við ættum öll að reyna að yfka það og gera það að venju og það geti til dæmis verið þannig að til dæmis ef við tækjum ykkur svona venju að reyna að horfa á þakklætið og finna það í okkur sjálfum að þá gætu við kannski svona áður þegar dagur líður og kvölda tekur að þá gætu við kannski spurt okkur þess að hvað fekk ég að þakka fyrir í dag og þá fer maður svona leita því þú veist við erum bara oft búin að lifa svo hröðu lífi og mikið að gera og svo gætu við líka spurt hvar fann ég fyrir kærleika eða góðvild Og svo getum við líka sagt sko, hvað vil ég fela Guði áður en ég sofna. Og þetta tekur ekki langa tíma, þetta er bara hægt og rólega þá fer athygli okkar að breytast og við förum smám saman að leita góðu gjöfunum, ekkit aðeins vandamálunum, bara góðu gjöfunum, því þær eru miklu fleiri þó að vandamálum verða svona hellast yfir mann þegar þau koma. Og samt það þannig, að trúin okkar segir okkur ekkit að við segja bara allt er gott, það alltaf gott, allt gott, þegar ekki, hlutinir ekki góðir. En þá gætu við kannski sagt bara við Guð, þetta mjög sárt, þetta mjög auðvelt, en ég treysti þér samt. Og við getum verið, við getum grátið og verið leið en verið samt þakklátt. Við getum efast hluti en við getum samt beðið. Og við getum kannski ekkit skilið, við skiljum ekkit hvað í gangi en við vonum og við vitum að Guð fer á undan okkur. Og kannski það svona þessi kjarni í því að vera þakklátur og leifa Guði að sýna okkur þessa fallegu hluti að við mættum gleðjast og undrast í honum. Það að leggja allt það sem að við getum ekki stjórnað eða séð og í Guðs hendur og bara trúa því að næsta skref getum við tekið með hans hjálp. Og í Sálmi 46:11 stendur sagt veri kyrrir og viðu kennið að ég Guð. Það þannig, veri kyrrir og viðu kennið að ég Guð. Og við getum jafnvel farið með stuttabæn og sagt við Guð að því þetta svo einfalt þetta virka bara ekki svona þegar okkur líður ekki vel og svona þá getum við sagt Guð minn þegar lífi verður erfitt hjálpaðu mér að treysta þér þó að ég skilji ekki allt kenndu mér að hæja á mér sjá góðu gjafirnar og taka eftir nærveru þinni í hinu smáa gefðu mér hjarta sem getur bæði grátið og þakkað spurt og treyst óttast og vonað hjálpaðu mér að taka næsta skref með þér þetta ekki frábært. Við eigum góðan Guð og hann búin að búa til veginn fyrir okkur. Og hann Don Moen, hann ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lag sem heitir God Will Make a Way. Hann býr til veginn fyrir okkur. Gjörðu svo vel.

Já, Guð mun varða veginn okkar, hann mun búa til leið fyrir okkur, hann hjá okkur, hann yfirgefur okkur aldrei. En við höfum svolítið verið að velta upp hérna þessu með undrunina, við göngum út í daginn og við sjáum allar þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur og við æfum okkur í því að vera þakklátt og við byggjum Guð að gefa okkur augu sem að og hjarta og huga sem að sér allt að góða og fallega og fullkomna í heiminum og við þurfum bara mun eftir því að velja okkur sjónarhorn, við þurfum að mun eftir því að byggja og treysta Guði og við lærum náttúrulega, þetta bara samband við treysta Guði, það bara nákvæmlega eins og við lærum, við þurfum hægt og rólega, treystum við fólki, við umgöngust fólk og sjáum að það svíkur okkur ekki og það gerist eitthvað, sjáum að það bregst okkur ekki og þannig verður treystið alltaf meira og meira. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ætla bara þakka ykkur fyrir samfylgdina og ég bið Guð að blessa lífið ykkar allra og alls sem að þið hafið og eigið og ég segi bara lengi lifi lífið og njótum þess en áður en ég enda hér í dag það langar mig að fara með litla svona fallega bæn sem minnir okkur það oft svona bænirnar sumar eru svona minn okkur jafnvel á hvernig við að vera eins og mér finnst í bænabókinu hennar hérna Dagar Harðardóttur þá svona eins og sonur minn sagði eins og mamma hún minni mann á hvernig maður á að vera yfir daginn þó að við séum að byggja Guð eitthvað

Ég ætla enda á þessari bæn og svo segi ég bara lengi lifi lífið. Kæri Guð, við komum til þín í dag með opið hjarta. Takk fyrir þennan nýja dag, fyrir lífið, andardráttin og allt það góða sem þú hefur gefið okkur. Hjálpað okkur að treysta þér líka þegar við skiljum ekki allt sem gerist. Kenndu okkur að leggja áhyggjur okkar í þínar hendur og trúa því að þú sért með okkur hvert sem leiðin liggur. Gefðu okkur frið í hjartanu þegar við erum óróleg, styrk þegar við erum veik og von þegar framtíðin virðist óljós. Opnaðu augu okkar fyrir litlu undrum dagsins, hjálpaðu okkur að sjá það sem við höfum stundum vanrækt að þakka fyrir. Fólki sem þú hefur sett í líf okkar, heimilið, náttúruna, kærleikan, tækifærin og einföldu stundirnar. Guð, við þökkum þér fyrir þennan dag, við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki að bera allt ein, við felum þér daginn okkar, gleði okkar og áhyggjur. Hjálpað okkur að ganga með þér í dag með traust í hjartanu, þakklæti á vörunum og frið í sálinni. Við treystum þér, Guð.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Lindin, lifandi útvarp.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Tala þú drottinn því að þjóttinn heyrir. Jesús segir, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni, er byggði húsitt á bjargi. Og gef mér þol og styrk að stríða og styð þú mína veiku sál og veit mér næma heyrn að hlýða á hljóma þinna dýrðar mál. Og lát hver tón þess lyfta mér svo líf mitt gjörvalt helgist þér. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 2. október. Úr fyrri Samúels bók 3. kafla vers 9, úr Matteus og Guðspjalli 7. kafla vers 24 og 3. textin sem er eftir Jón í Garði er hér fengin úr bók sem heitir Ljóðmæli og kom út í Reykjavík árið 1954, blaðsíða 175.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

0: release from in the morning.
1: Herðu, vertu stilltur. Rétt stilltur á lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varðveitast verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúarlærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfa þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýtsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýtsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð sem er frelsari allra manna engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína en ver fyrir minn trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í boði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskunn

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Komið sælir hlustundu lindarinnar. Þetta trúarhetju þátturinn, ég heiti Benny. Og í dag þetta svona tveir fyrir einn þáttur. Því við munum taka fyrir hjón. Það eiginlega ekki hægt að tala annað án þess að hafa hitt með. Þetta þau hjónin Roland og Heidi Baker. Upplýsingarna sem ég tek núna. Upplýsingarna sem ég hef í þessum þætti eru teknar meðal annars úr viðtali sem að Bjarmi áttu við Roland Baker og kom út í blaðinu þeirra í október 2010 og eins má finna ýmislegt á heimasíðinu þeirra irismin.org. En Roland ólst upp í Kína, eins og reyndar báðir foreldrar hans, en hann þriðji ættliður kristniboða og þó hann teldi sig ekki nú andlegan til að vera kristniboði. Hann ákvað að læra raunvísindi þessi stað. En Guð greip inn í. Hann var með á aðra áallun og nú ætla ég að lesa mitt hérna úr Bjarma. Ég fekk skólastyrk og ætlaði að gerast eðlisfræðingur. Daginn áður en tilstóð að ég skráði mig í skólan kom heila og randi yfir mig af ótrúlegum krafti. Ég vakti alla nóttina og bað. Ég sá líf mitt þannig fyrir mér að eftir 20 ár yrði enn á tilraunastofu í hvítum sloppi að eiga við vélar sem elskuðu mig ekki. Gætu ekki séð fyrir mér, gætu ekki reist mig frá dauðum og ég ætti ekkert persónlegt samband við. Ég ákvað því að það væri mun mikilvægur að eyða ævinni í að kynnast skaparanum en sköpuninni. Ég sneri blaðinu algjörlega við og ákvað að læra guðfræði í staðinn. Já, svona geta hlutinir gerst. Heidi hins vegar var eiginlega helgu guði frá upphafi. Hún fættist 1959 í Bandaríkjunum. Ólst upp við mikið ríkidæmi. En fóraldrar hennar voru milljónamæringar með enga strönd og allar græir. Móðir hennar gat hins vegar ekki eignast börn. Og hún hrópaði til guðs. Ef þú gefur mér börn, verður það fyrsta helga þér. Og það var litla Heidi. Aðeins 3 ára og gömul leitaði hún Guðs. Hvar ertu Guð? Ég vil kynnast þér. Yndislegt, maður sér fyrir sér litla 3 ára gamla hnátu. 11 ára og gömul, hlustaði hún á kennaran sinn segja frá og sína myndir af kristniboði í Kína og þessi frásögn og myndirnar snertu við strengjum hjartans. Ég vil verða kristniboði, hugsaði hún. En hún kynnti samt ekki Jesús sem persónlega frelsa sínu fyrir en hún var 16 ára gömul og þá sem skiptinni mig hjá Navajo Indiana í Mississippi. Og hún fekk svo sannlega allan pakkan því hún skýrðist í heilugum anda daginn eftir

Og nokkur dögum seinna, þá stóð hún eiginlega auglítið til auglítis við Jesú í sín, þar sem hún var svona eins og hrifin upp til himins. Og þar sagði hann henni að hún yrði kristniboði. Hætti gat ekki talað í þrjá heila daga á eftir, höðruvísi en í tungum og svo hló hún og hló og hló. Þetta hafa örglega verið yndislegi daga, hallega hana fyrir hana. Róland og Hætti kynntust síðan þegar Hætti var 19 ára gömul og við ætlum að lesa það hérna eftir eitt lag. Og það verður lag með Helen Baylor, Thank You Jesus.

Já, Jesús er kraftur og hann þessi endalausa saga og hann yndislegur og leiðir okkur áfram og við fáum að heyra hérna núna hvernig Guð leiti Róland og Heidi Baker sem náttúrulega á þeim tíma var ekki Baker þar sem að þetta eftir mannsins hennar. Við fórum ekki á stefnumót eða neitt slíkt, nú ég að lesa áfram í Bjarma. Heldur fórum við saman með hópa í boðunaferðir. Við vörðum mestum hluta tíma okkar í að byðja saman. Síðan gerist það jóli 1979 að Heidi fór í boðunaferð til Mexíkó en ég varð eftir af því að ég þurfti að vinna. Þar birtist Guðinu og sagði, þú munt giftast Róland Baker og fara til Indonesíu fyrir páska. Hann sagði henni meira að segja hvaða dag ég myndi byðja hennar. Mér var mjög fljótt ljóst að hún var konan sem Guð ætlaði mér. Þegar ég loks bað henni að sagði hún, ég búin að byðja allan dag eftir þessu. Ég vissi að þetta erði dagurinn. Þegar ég kom síðan með hana heim til foreldra minna, þá brá Heidi og móður minni heldur betri brún. Það var nefnilega móður mín sem hafði verið kennarinn hennar þegar hún var 11 ára og hafði kveikt löngun hjá henni til kristniboðs. Í gegnum allt þetta áttaði ég mig á almætti Guðs. Guð hafði búið hana undir að verða kristniboði frá byrjun. Hennar saga sameinaði síðan minnisögu sem kristniboða barni frá Kína með langa arfleifð kristniboðs í fjölskyldunni. Og við fórum saman til Indonesíu fyrir páska, alveg eins og Guð hafði sagt til um. Og ég fæ alveg gæsa húða því að lesa þetta og sjá því lík handleysla hvernig Guð hefur verið með frá upphafi og leitt þetta allt saman. Þau vildu hjálpa öðrum en ekki biðja hjálp. Þau vildu treysta Guði algjörlega og fyrir öllu, gefa af sér en ekki bara þykja endalaust. Guð var sem sagt númer 1, 2 og 3. Fyrsta ári var að sjálfsögðu mjög erfitt. En Guð sá þau með núðludós og eggjum í hverri viku. Guð veit hvað það sem við þörnumst og hann sér okkur. En við þurfum að treysta honum og í svona aðstæðin svo þau eru í þarna komin út til Indonesíu, þá það erfitt ef þú stendur uppi með ekkert í höndunum. En það kannski akkurat þá, ekkert kannski, það akkurat þá sem að þú verður að treysta Guði. En þau komist að því að það ekki nóg að predika. Tala gæsku Guðs og yfirgefa síðan svæðið, en eins og Jakob segir í bréfi sínu, ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og einhverja segir við þau, farði friði, vermiðið eru mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast. Hvað stóðar það? Róland og Heidi tölduðu lítið geta predikað ef þau sinntu ekki líkamlegum þörfum fólksins. Því þau horfðu upp á börn og gamalmenni deyja úr hungri, berklum og öðrum sjúkdómum. Þau settu stað í Hong Kong í 4 ár til að starfa á meðal heimilislausra og gamalla kvenna og eiturlyfja fíkla. Þau vildu færa Jesú til fólksins en ekki bara draga fólki til Jesú og það kannski einmitt fyllin sem við höfum gert. Það ekki nóg að vera bara inn í kirkjunum okkar og bíða eftir því að fólki komi til okkar. Við þurfum að færa Jesú til fólksins svo það megi sjá hann eins og hann en ekki eins og þau halda hann sé. Og það þarf að fá að reyna gæsku hans og kraft og það gerir þau þegar við komum til þeirra með Jesúm Krist sem býr hið innra með okkur.

0: En þau settust ekki að í Hong Kong lengur en í þessi fjögur ár. Næst var það Mósambík. Þau lásu greinum mjög svo bágt ástand þar og ákváðu í sameiningu að fara. Þau gerðu ráð fyrir að taka við nokkrum börnum sem urðu reyndar fleiri en það því að það kom til þeirra maður sem bauð þeim að taka við munaðarleysingja heimili með 80 börnum. En við skulum lesa aðeins meira þetta og svo eftir þann lestur þá fá við annað lag sem að í þetta sinn verðum með honum Andrew Crouch. Let the church say amen. En lesum. Við fórum þangað, þar setti Mósambík og ætluðum okkur að taka okkur nokkur götubörn til að byrja með. Þegar ég var búin að vera þar í nokkra daga, bauð maður sem starfaði sem tjaldgjörðakristni búið í landinu mér að taka við munaðarleysingja hæli. Án þess að hafa nokkra hugmyndum af hverju ég var staddur í landinu. Ég tók boðinu og fór í stutt á skoðuna fyrir þanga. Munaðarleysingjahæli var í algjöri niður nýslu. Ríkisstjórnin hafði ekki gert neitt fyrir það í áratugi. Þaki var sprungið, hurðirnar höfðu verið hognar niður í eldivið, allar rafmagnsleiðslur höfðu verið rifnar út til að fá kopar. Pípulagnirnar voru stíflaðar og klóaki flæddi yfir. Börnin sváfu á beru steingólfinu í fatalörfunum sem þau klæðst í mörg ár. Þau voru fárveik og andsetin, öskruðu og slóust. Það var ekki hægt að ímynda sér meiri óreiðu. En við sögðum bara, við ætlum að taka það, þrátt fyrir að vera gjössamlega peningalaus. Guð greiddi leið okkar og ruddi burt hverri hindrun og loks afhentu yfirvöld okkur eignina og leiði okkur að taka við stjórninni. En 80 börn dvöldu heimilinu til að byrja með. Innan nokkura mánaða voru þau fyllt af heilugum anda, sáu sýnir og áttu stórkostlegan tíma með drottni. Börnunum fjölgaði hratt og voru þau fljótt 300 talsins. Peningar höfðu streymt til okkar á yfirnáttúrulegan hátt og Guð hafði staðfest trú okkar. Og söfnuðurinn segi, Amen.
1: Nehemiah 8:6 and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen. Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. When we receive a word from the Lord, our answer should be, Amen. Let the church say, Amen.

leave us. Say, hey!

Já, getur þú sagt amen við því þegar Guð talar inn í þitt líf? Guð talaði inn í líf Róland og Heidi Bakers og þau sögðu amen og tóku við því sem að Guð ætlaði þeim. Byrjuðu með þessi 80 börn eins og ég las hérna áðan og sem fjölgaði jafnt og þett. Og kannski þegar maður að lesa svona einhverja grein eða hlustu einhvern segja svona frá þá hljómar þetta kannski eins og þetta hafi verið nokkuð auðvelt en það var það alls ekki. Og þegar börnum voru orðin fleiri en 300 þá snerist ríkisstjórn landsins skyndilega gegn þeim. Börnin máttu til dæmis ekki lofa guð á landareigninni og ríkisstjórnin hreinlega setti peninga til höfuðs Haiti. 20 dali fyrir hvert þann sem myndi myrðana. Þetta var ekki auðveld. Þau urðu að flýja, þau urðu að yfirgefa heimilið og börnin eltu þau. Þau vildu, börnin vildu vera hjá þeim. Börnin vildu vera Það sem þau mættu lofa Guð og ef þau máttu það ekki á landareigninni þá voru bara að fara eitthvað annað. En Guð sátti fyrir þeim, hann sátti þess að þau fengju nýtt land og gátu byggt sitt eigið hús á því landi. Þau þurftu að þola ýmislegt, þau þurftu að þola mikla rigningar, flóð og fellibylji eins og gerðist til dæmis árið 2000 en þá ringdi bara, þetta var bara eins og hjá Nóa, það ringdi í 40 daga og 40 nætur samfleytt. Þrír fellibyljir samhöfust og flóð sem olli meiri skaða en 30 ára borgarastyrjöld, vá, fólki hrópaði í neðsinni og þúsundum manna snýri sér til drottins og kirkjur spruttu upp bara reynlega hins og gorkúlur, þeim fjölgaði úr hundruðum í þúsundir. Fólkið bara þurfti hjálp og það hrópaði á drottin sem heyrir bænir og svarar bænir. Við skilum gefa Róland orðið. Allt þetta hefur kennt okkur að líklegasti staðurinn fyrir vakningu á meðal þeirra sem minnst mega sín. Guð elskar að svara þeim sem eru auðmjúkir og lægst settir í samfélaginu. Hið kristna líf krefst þjáningar ef maður vill læra að elska fólk á alvöru. Ef maður vill elska eins og Jesús elskaði. Jesús dó ekki til þess að við þyrtum ekki að þjást. Hann dó svo við getum fengið fyrirgefningu, breyst, átt hlutdeild í hans eðli og lært að elska eins og hann elskaði. Það þýðir að sigrast á illu með góðu, að rétta fram hinakinnina, að ganga auka mílu og elska náungan sama hvað það kostar, að vera ofsóttur og vera reyndur af guði. Slík reynsla gerir okkur mjög háðunum og heldur okkur auðmjúkum. Það færir Guði mikla dýr þegar við gefumst ekki upp á honum. Þegar við treystum honum og afberum það slæma sem aðrir vilja gera okkur. Þá styður Guð við okkur og verðlaunar okkur með gleði. Gleði Guðs hefur haldið líf í okkur. Hún afrakstur þess að hlýða Guði. Gefa líf okkar honum og elska hann meira en nokkuð annað í þessum heimi og að sanna það með gjörðum okkar. Þetta eru virkilega góð orð. Og ég hugsa og þú getur séð það örugglega fyrir þér. Hvaða getur verið erfitt að treysta Guði í hinu vestræna heimi. Í þessum heimi þar sem við höfum allt til alls. Og yfirleitt höfum við og flestir hafa allt til að bíta og brenna það sem við þörfnumst. Við höfum nóg kannski peningum og því en líku við getum keift okkur það sem við þörfnumst þannig við þurfum ekki að Guði halda. Eða hvað? Jú, við þurfum svo sannlega á honum að halda. En ef þú ert í þeirri stöðu að þú getur ekki gert hlutina sjálfur, þá ferð að treysta Guði. Róland og Heidi stopnuðu Iris Ministry árið 1908-10. Þetta trúboðsstofnun sem heldur úti starfinu þeirra. Þau hafa grófu eftir vatni og byggðu brunna árið 2008 og það var ekkit auðvelt skal ég segja ykkur. Ég hef heyrt vitnisburinn á því frá hann í Haiti þar sem þau þurftu að glíma við ýmislegt og sérstaklega svona mótbárur frá yfirvöldum og því en líku. Í dag rekaðu, fyrir utan munalýsingja heimili, rekaðu heilsugæslu, grunnskóla, biblíuskóla, þau eru með bóndabíli og fleira. Þau metta hungraða, lækna sjúka, reisa upp dauða. Þau byðja, predika, stopna kirkjur. Þau færa kærleika, von, líf og gleði inn í líf fjölda fólks. Í Markus og Guðspjalli 16. kafla, versi 17.

18 stendur Þessi tákn muni fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munið reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þið drekki eitthvað banvænt, munum ekki verða meint af. Yfir sjúka munið þið leggja hendur og þeir verða heilir. Og þetta á ekki bara við hina kristnu sem eru í kristnibóði í Mósambík, þetta á líka við hina kristnu sem búa á Íslandi. Þessi tákn eiga að fylgja okkur ef við trúum. Guð vill nota þig, hann vill gera kraftaverk í gegnum þig, en þú þarft að sjálfsögðu að vera tilbúin. Leifum Guði að nota okkur. Við höfum fengið að heyra örlítið brot af lífi Roland og Heidi Baker. Örlítið af því hvernig Guð hefur notað þau. En ég ætla að ljúka þættinum á því að spila fyrir því lag. Það lagið þessi tákn munu fylgja þeim sem náttúrulega tekið einmitt beint úr Markus og Guðspjalli og það lofgjörðsveit vegarinn sem flytur það. Ég heiti Benny og ég þakka bara kærlega fyrir samverun í dag og hafið þið bara gott og Guð blessi ykkur.

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Jesaja 43:1.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Nafn drottin sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið þið sæl, verði sæl, heil og heilög, eins og ég vil segja. Bjarki Klásin hér hjá IM Equipping Center. Mér langar í dag aðeins til þess að vekja okkur upp. Það er þessi hugsun í dag hvar við erum stödd á Íslandi sem læra sinna Krist. Og mér þykir skuldbinding margra við Krist í landin okkar ódýr. Og mikið eftir eigin hentisemi.

og eigin hyggjusemi. Þegar ég horfa á fórnirnar sem fólk færir í mörgum löndum í kringum okkur, þar sem það að velja Krist getur kostað lífið, pyntingar, útskúfum frá fjölskyldum og vinum, þá hugsa ég stundum hversu grunntrúin virðast vera hjá mörgum okkar. Og með því finnst mér við vanvirða Krist og verk hans og lífa dauða á krossinum. Að játa Krist sem frelsar okkar er ókeypis, en að gefast honum það kostar okkur lífið. Og mér langar að vitna í dag í Dietrich Bonhoeffer sem skrifaði bókina The Cost of Discipleship, sem við myndum kannski þýða eitthvað á þá leið kostnaður þess að vera lærisveinn. En þar talar að ódýr náð er boðun fyrirgefningar án þess að krafist í eðrunar, skýrn án aga safnaðarinsins, altarisganga án játningar og aflausn án persónlega syndajátningar. Ódýr náð er náð án þess að vera lærisveinn, náð án krossins, náð án Jesu Krist, hins lifandi og holdi klæta. En dýrkeypt náð, það er fjárstjóðurinn sem falinn í akrinum, vegna hans fermaður og selur allt sem maður á. Hún hinn dýrmæta perla sem kaupmaðurinn selur allar eigur sínar til eignast. Hún konunglegt vald Krist og vegna þess ríður maður úr sér augað sem veldur okkur falli. Hún kall Jesu Krist sem lærisveitinn til að yfirgefa netjitt og fylgja honum. Dýrgift náð fagnaðarindið sem við verðum að leita að aftur og aftur, gjöfin sem við verðum að byggja og dyrnar sem við verðum að knýja á. Slík náð dýrgift vegna þess að hún kallar okkur til að fylgja. Hún náð vegna þess að hún kallar okkur til að fylgja Jesu Kristi. Hún dýrgift vegna þess að hún kostar okkur lífið. Hún náð vegna þess að hún gefur okkur hér eina sanna líf. Hún dýrgift vegna þess að hún fordæmir syndina og hún náð vegna þess að hún réttlætir syndaran. En umfram allt þá hún dýrkeypt vegna þess að hún kostaði Guð líf sonar hans. Þið voru verðu keyptir og það sem kostaði Guð svo mikið, það getur ekki verið ódýrt fyrir okkur. Umfram allt hún náð vegna þess að Guð taldi son sinn verðugan fyrir líf okkar og hann framseldi hann fyrir okkur. Dýrkeypt náð blessun Guðs. Þetta góð orð hjá Dietrich Bonhoeffer. En þegar Jesús kallaði fólk til sín, þá kallaði hann það ekki til að trúa einhverju sig. Hann kallaði okkur til að fylgja sér. Og þetta kjarninn í lærisveinalífinu sem við verðum að læra. Lærisveinn ekki aðeins sá sem hefur tekið við hjálpaðinn og segið já við Guð. Heldur hann einhver sem að gengu með Kristi, lærir af honum og leifur honum að móta líf sitt. Jesús segir í Lúkas 9:23, vil ég einhver fylgja mér þá afneita hann sjálfu sér, taki krossinn daglega og fylgja mér. Þetta eru gífurlega sterk orð, en Jesús ekki að kalla okkur í þægilegt líf, það sem allt passar okkur, það sem allt hentar okkur, það sem allt virkar vel. Hann að kalla okkur til þess að fylgja sér fyrir geðið þó að það kosti okkur eitthvað. Og Jóhannes 8:31 segir, ef þér haldið fast við orð mitt, eru þér sannlega lærisveina mínir. Það sjáum við að trúfesti eitt af einkennum lærisveina. Það ekki nóg að byrja vel, það ekki nóg að segja bara já Jesús ég vil fylgja þér. Nei, við þurfum að halda áfram, við þurfum að standa stöðug í trú okkar og við þurfum að vera trú því sem að Guð hefur sagt við okkur. Og trúfesti í ríki Guðs ekki bara varðveita það sem við höfum fengið. Trúfesti því líka að við margföldum það sem Guð hefur lagt í hendur okkar. Jesús kennir þetta vel í dæmisögunni talentunnar. Mennirnir fengu mismikið en það sem húsbóndin skoðaði var hvað þeir gerðu við það sem þeim hafði verið gefið. Við þann sem hafði trúr, sagði hann, vel gert þú trú og góði þjónn. Yfir litlu varstu trúr, en yfir mikið mun ég setja þig. Þetta mikilvægt. Og Guð spyr okkur, ekki hvers vegna við fengum, ekki það sem einhver annar fekk, hann spyr hvað gerðu við það sem að hann hefur gefið okkur. Hann hefur gefið okkur tíma, hann hefur gefið okkur hæfileika, náðargjafir, reynslu, tækifæri, fjármuni, áhrif. Sum okkar hafa fengið mikið og aðrir minna, en við börjum öll ábyrða á því sem hann hefur lagt í okkar hendur. Og Jóhannes 15, þá talar Jesús með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og þið verðir lærisveinar mínir. Sjáðu þið til lærisveinar líf okkar það á að bera ávöxt. Það sem Guð leggur inn í okkur á ekki enda hjá okkur, það á að vaxa, það á að margfaldast og það á að verða öðrum til blessunar. Við þurfum þess að spyrja okkur. Er ég aðeins að njóta þess sem Guð hefur gefið mér? Eða er ég að nota það? Er trú mín eitthvað sem bara fyrir sjálfa mig?
eða er hún að byrja

ávöxti líf annara í kringum mig, er ég að flæða og blessa þá sem í kringum mig. Og Jesús segir, sá sem trúr í henni minnsta, hann einnig trúr í miklu. Og í dag Guð að leita að trúföstu fólki, ekki bara einhverju fólki með stór nöfni eða stöður, titla eða vettanga, heldur fólki sem tekur það sem að hann hefur sagt og segir drottinn, ég ætla að vera trúr með það sem þú gefið mér. Ég ætla að nota það, ég ætla að þjóna með því og ég ætla að láta það að byrja ávöxt. Að fylgja Kristi, það kostar okkur eitthvað. En það sem við gefum honum verður alltaf lítið í samanburði við það sem hann gaf okkur. Hann gaf sjálfan sig. Þess vegna megum við ekki í dag gera kristna trú okkar að einhverju ódýru og þægilegu. Við erum kölluð til þess að vera lærisveinar sem fylgja Kristi, halda við orð hans og við erum trú í því litla og margfalda það sem Guð hefur lagt í hendur okkar. Þegar við stöndum frammeð fyrir honum viljum við heyra orðin vel gert þú trúi og góði þjónn. Í dag þá vil ég hvetja okkur til þess að gera vel við þá hluti sem Guð hefur lagt í líf okkar. Það er svo mikil þörf þarna úti, það er svo mikil þörf í kringum okkur. Fagnaðarindi þarf að vera predikað og fólk þarf að sjá hvað það er að vera að læra sitt Krist á margfalda það sem að Guð hefur sett í hendur okkar. Það er að vera að læra sitt, að taka það sem við okkur er gefið, margfalda það og gefa öðrum og vera blessin til annara. Guð bless ykkur, takk fyrir í dag.

Já, heil og sæl, kæru sískinni. Ég heils ykkur í Jesu nafni. Ég heiti Dagný og að fara hérna stað með þáttinn líf og heilsu. Og það alltaf gott að fáast aldraðins við í dagsins önd, og draga andan djúpt og beina huguna því sem að skiptir mestu máli. Í dag ætlum við að ferðast saman í gegnum tvö mjög áhugaverð bréf í Nýja testamentinu, það fyrra og síðara bréf Pétursbréf. Það sem sagt ef ég ætti að draga boðskup þessara tveggja bréfa saman í orð myndi ég segja að þau eru kvatning að vera staðfastur í trúnni, vaxa í trúnni, vera vakandi og halda í vonina. Þetta eru orð sem ég kannski sérstaklega vel við á okkar tímum. Við lifum í heima sem að margt getur ruglað okkur. Það eru alls konar skoðanir, alls konar skilaboð, alls konar gildi og stundum getur verið erfitt að vita hverjum á að trúa. Það er svo mikilvægt að þekka

það sem við trúum á ekki bara vita Jesu heldur að þekkja hann og ekki bara heyra orð Jesu heldur leifa orði Guðs að móta líf okkar en við ætlum að líka hlusta á tónlist og lofa Guð með því og nú, bara slökkt ég á sig Já, hann kom aftur. Mér langaði að byrja á lagi hérna Vegar eins, viltu hreinsa mig.

amen, reynsaði mig, drottin minn, og gjör mig líkari þér, já, takk fyrir. En mér langaði svolítið, já, að þess að skoða, afsækja, fyrst og annað Pétursbréf. Og aðeins áður ég fyrir að grúska í því, þá langaði mér svona aðeins að segja okkur frá, hver var Pétur? Og akkur skrifar hann svona lítið, hann var einn af lærisveinum Jesú og hétt upp alveg Símon og hann var fiskimaður við Galilevatn og vann þar á samt bróður sínum Andrési og þetta var sem sagt, ekki maður sem satt á bókasafni eða skrifaði fræðilega bækur, hann var vinnandi maður, hann verið svona verkamaður eða iðnamaður eða svona ekki mikið

fyrir bækur við að skrifa og þegar Jésús kallaði hann til fylgdar við sig í Matteus og Guðspjöldis þeir komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur menn veiða og þeir yfirgáðu net sín og fylgdu honum og þetta var alveg upphafa nýju lífi fyrir Pétur og annað hann var alltaf svona fyrstur til að tala hann var svona svolítið kvatvís og kraftmikill ungu maður og hann var svona fyrstur til að spyrja fyrstur til að bregðast við og stundum til góðs og stundum ekki alveg við sjáum til dæmis þegar Jésús spyr læri sinna sína hvert sjáu þið mig vera, segir þið mig vera þá svarar Pétur þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs þetta rosaleg flott játning, stórkostleg játning og Pétur sá eitthvað sem margir aðri sá ekki og svo sjáum við líka Pétur gat líka verið fljótur að tala á hann og hugsaði því eitt þekktast að dæmið þegar læri sér henni voru á báti og sá Jésu koma gangandi á vatninu og þá segir Pétur Jésu, drottin eftu þú þá bjóð mér að koma til þín á vatninu og Jésu segir, komdu, kom þú og Pétur steg þá út úr vatnum og gekk á vatninu og átta Jésu hugsi ykkur það, hann steg út úr bátnum, hann trýsti Jésu en svo fór hann að horfa á vindin og þá var hann sættur og fór að sökka og hann kallaði drottinn bjargaði mér og Jésu greip hann og ég held að við getum öll tengt við þetta stundum horfa á Jésu og finnst okkur við geta allt en svo byrja lífi að gerast við horfum á vandamólin á reikningana á veikindin, á framtíðina Og það sem við skiljum ekki og skyndilega fann að horfa meira á stormin en Jésu. Pétur þekkti það. Og einnig þá afnýttir Pétur Jésu, hann erfiðast í kaflinn sennilega í lífi Pétur, sagði kvöldið á henni að Jésús og krossfestur, sagðist Pétur, hann myndi aldrei yfirgefa Jésu. En Jésu vissi hvað myndi gerast. Hann sagði við Pétur, áður en hanninn galaði, myndi Pétur hafa afnýtt honum þrisvar. Og það gerðist. Þrisvar sagði Pétur í raun, ég þekki hann ekki. Þetta lítur að vera hræðilegt fyrir Pétur. Maðurinn sem hafði fylgt Jésu, maðurinn sem hafði séð kraftverkin, maðurinn sem hafði játa Jésu væri Kristur, hann féll. Og kannski það einmitt eitt af því sem gerir Pétur svo áhugaverðan fyrir okkur, því að Pétur var ekki fullkominn, hann féll, hann var hræddur, hann sagði rámt, hann gerði rámt, en sagan hans enda ekki þar. Eftir upprisi Jésu hittast þeir aftur í Jónasi Guðspjalli spyr Jésús Pétur þrisvar sinnum elskar mig hann spyr hann þrisvar sinnum kannski ekki til að niðurlega Pétur heldur til að gefa hann tækifæri til að staðfesta á ný þar sem hann hafði þrisvar sinnum afneitað og Jésu segir síðan gættu segða minna þetta svo fallegt Pétur hafði fallið en Jésús gafst ekki upp á honum Jésús endurreist hann og Pétur sá sem við hittum síðar í postulsögunni er allt annar maður en maðurinn sem stóð við heldin og afneitaði Jésu hann stendur upp, hann predikar hann vitnar um Jésu, hann leiði fólk til Krist og sem gæti svona kristilegum hefðu með að hélt að ná fram að þjóna Kristi allt til dauða dags en meiri tónlist og hann Sigurbjörg Níelsdóttir elsku systir Guð ég lofa þig

Amen, já, hvorki þjáning mér þrenging geta gert mér viðskila við þig. En þetta var yndislega Sigurbjörg Níelsdóttir, systir í Kristi. Hún var unglingaleiðtogi okkar í Mósesbæ í galna daga. Hjálpa okkur í gegnum erfiða tíma. Yndislega systir. Guð blessa hana fyrir það. Og fallegt lag. En við erum að ræða um Pétur og Péturs bréfin 1 og 2. Og ég aðeins og svona velta fyrir mér. Hver sé Pétur var og hann sem sagt hann er mikið tala hann í biblíunni hann hefur verið náinn Jesú og einn af lærisveinum hans og hann er sem sagt gekk með Jesú hann er sá sem sá kraftaverkin hann er sá sem heyrði kennsluna Jesú var mjög náinn og já hlustaði á kennslu Jesú Og þetta hann sá, sá sem steg út úr bátnum og fór að gekk á vatni með á móti Jesú en smá stund okkur til að sak og fór að hafa ákjör. Hann sá sem afneitaði Jesú, hann sá sem að grét, hann hefur, þetta maður sem hafa fyrirgefið og þetta það sá maður sem hefur fengið það verkefni að styðja aðra. Og þess vegna svona... fallegt að lesa Péturs bréf með það í huga að þetta maður sem að talar að vera staðfastur í trúnni, hann veit hvað þýðir og þegar hann talar iðrun þá veit hann hvað þýðir og þegar hann talar fyrirgefningu þá veit hann líka hvað það þýðir og þegar hann talar von þá

þetta maður sem sjálfur upplifa vonin eftir sitt stærsta fall. En svo var ég líka spáði hverjum var Pétur að skrifa þessi tvö bréf, hvað knýr þennan mann sem ekki mikill bókarmur eða væntanlega ekki að skrifa mikið til að skrifa þessi tvö bréf sem var ekkit svona gert svona dagstaglega hvað knýr hann áfram

talaði um hann hafi verið að tala við trúa fólk sem að dreift um hérið í litlu Asíu þetta er svæði sem að í dag tilheyri stórun hluta Tyrklands og landi hét Asía og þetta fólk hafi tekið á móti trúni og Jesú var trúað og, en lífið var ekki endilega auðvelt þeir upplifðu að vera öðruvísi þeir lifðu í samfélagi þar sem kristin trú var ekki ríkjandi og sem upplifðu mótlæti og jafnvel þjáningar vegna trúar sinnar og Pétur að skrifa til þeirra og hvetja þau til að gefast ekki upp, vera staðfest í trúnni og all minna þau á að þau ekki gleymd þau ekki án vonar og hann minnur þau á að þau tilheyra Guði og hvetur þau til að lifa heilugu lífi elska hvert annað og treysta Guði í erfileikunum og gefast ekki upp en í seinna Péturs bréfi gefur annan tón svona. Þá hann upptekinn af því að kristnir menn halda fast í sannleikan hann varar við falskennurum og hann veit að hættan ekki bara utan að koma til ofsagnir og ofsagnir heldur getur komið innanfrá það getur komið fólk sem að kennir eitthvað sem að hljómar fallega en leiðir fólk frá sannleika krist og þess að hann segir Pétur þeim í raun bara þekki trúina þekki orð Guðs veri vakandi og láti ekki blekkjast og svo hvetur hann fólk til að halda fram að vaksa þannig að þegar við hefum kynst aðeins Pétri sjálfum og þeim sem hann að skrifa þá já, við erum bara það von, hann talar von en hann talar ekki bara von heldur hann talar lífandi von Hann skulle fara í það eftir næsta lag. Og það annar unglingaleiðtogi okkar í Mósesbæ, Guðlaug Tómasar, sem allra að syngja hérna, í nærveru þín að ég kem.

Já, yndislegt í nærveru þín að ég kem Guðlaug Tómasar og fyrir unglinga leiðtöminn og Sigurbjörn Níelsdóttir líka unglinga leiðtöin okkar í Mosfellsbæ unglingana, Guð blessi þar og Guð blessi alla unglinga leiðtóa sem hann nenn að kenna unglingum Jesú Guð blessi og sérstaklega

Guð blessi þessar tvær falli lög sem að syngja hana lofa Guð skapar heimis og jarðar en við líka aðeins að heyra annan sem að lofaði og var leiðtogi það Péturs einna leiðtogi nei, læri sér Jesú og hann skrifa tvö bréf í Nýja testamentinu og annað þess að fyrirlutin talar hann svolítið lifandi von í fyrsta kafla fyrra Péturs bréfs og hann skrifa sér til kristina manna sem voru að gangi gegnum erfileika og þetta voru ekki bara notalegi dagar þeir upplifðu mótlæti óöryggi, þrýsting og Pétur byrjar ekki að ég að segja allt verður auðvelt nei hann byrjar á því að minna á vonina í fyrsta Péturs bréfi fyrsta kafla þriðja versi stendur lofaði sér Guð og faðir drottins vors Jesu Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesu Krist frá dauðum hann talar lifandi von þetta fallegt orð þetta ekki bara von, þetta lifandi von Kristi von byggist ekki á því að allt gangi vel hjá okkur, hún byggist ekki á því að við fáum allt það sem við byggjum hún byggist ekki á því að við skiljum allt sem gerist hún byggist á Jesu Kristi á dauða hans og upprisu og þess vegna getum við haft von jafnir þegar aðstæður eru erfiðar langar að hlusta því sem erst að spyrja hvar sækir þú þína von þegar eitthvað fer úrskeiðis þegar þú farir slæma fréttir þegar út óvissum framtíðina og hvað heldur þér uppi er það bankareikningurinn, heilsan, vinnan, fjölskyldan eða eitthvað dýpra sem heldur þér Pétur segir lifandi von í Jesu Kristi Pétur segir líka svolítið áhugavert erfileika hann talar að trúin sé reynd eins og gull reynd í eldi og þegar við vitum að það ekki alltaf auðvelt að heyra og við viljum oft bara byggja Guði takt þetta frá mér, láttu þetta hætta bara gera þetta auðvelt og auðvitað megum við alveg byggja svo lesi en stundum nota Guði það líka það sem við erum að gangi gegnum til að móta okkur og kannski lærum við að treysta honum meira kannski lærum við þolinmæði kannski lærum við að fyrirgefa og kannski lærum við að við getum ekki stjórnað allir sjálf og kannski komist við því að Guð var nær okkur í erfileikunum að við gerum okkur grein fyrir þess vegna getum við spurt Guð, af hverju er þetta gerast en stundum við líka góð spurning Guð, hvað ertu að kenna mér í gegnum þetta hvað á ég að læra út af þessu En við skulum bara halda áfram að hlusta tónlist, það Chris Tomlin næst sem að segir Help my unbelief.

Já, halleluja, bara ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. En við erum að tala um Pétursbréfin og í fyrsta kafla kemur svolítið sterk hvetning, verið heilög, segir hann, því að ég heilagur. Þetta orð heilagur getur stundum hljóma svolítið stórt og fjarlægt, en í raun snýst að maður leifa Guð að móta líf okkar. Því að það sem við trúum á að sjást í því hvernig við lifum og hvernig við tölum, hvernig við komum fram með annað fólk, hvernig við bregðumst við þegar einhver særir okkur, hvernig við fyrirgefum, hvað við horfum á, hvað við hlustum á, hvað við leifum að fylla hugann og hvernig við komum fram þegar enginn sér til. Það kannski auðvelt að vera góð kristi manneski þegar allt gengur vel, en hvað gerist þegar einhver segir eitthvað særandi við okkur, hvernig svörum við þá? Hvað gerist þegar einhver ger okkur rangt til, hvernig bregðumst við? Það reynir á trúna. En svo það líka annað sem að talað í brjónum að það iðrun og iðrun ekki bara að segja Guð fyrirgjafðu mér heldur iðrun líka við snúum okkur frá því sem að fjarlæga okkur frá Guði við breytum stefnu, við förum í aðra átt og þegar við lesum Pétursbréfin sjáum við að trúin á að hafa áhrif á líf okkar við eigum að vaxa, við eigum að þroskast við eigum að verða líkari Kristi og þá gott að spyrja sjálfan sig eitthvað í lífi mínu sem Guð að byggja mig að leggja frá mér? Eitthvað sem ég veit að það ekki gott fyrir mig? Eitthvað sem ég held í þó ég veit að ég ætti að sleppa? Eitthvað gremja sem ég þarf að leggja fyrir Guð? Eitthvað einstaklingur sem ég þarf að fyrirgefa? Eitthvað í orðræðu minni sem ég þarf að breyta? Iðrun ekki til þess að Guð geti skamma okkur. Iðrun leiðin heim. Síðan segir í þessu bréfi líka öðrum kafla fyrsta versi leggir frá okkur alla ílsku alla sviksemi hræstni öfund og allt baktal þetta svolítið merkilegt Guð nefnir ekki stóru og augljósu syndirnar heldur en hann líka tala hluti sem geta læðst inn í daglegt líf eins og baktal það getur verið svolítið öðveld ég ætla nú bara að segja hvað gerðist eða ég ætla nú ekki að tala illum hann en Og svo fer maður að stað. En hvað gerist eða manneskja sem við erum að tala kemur inn í herbyggið? Myndum við segja nákvæmlega sama? Þetta svolítið góð prófin. Myndi ég segja þetta að við komum til staði við leiðin á mér? Ef svarið nei, þá kannski betra að þegja. Síðan segi ég líka í fyrsta Pétursbréfi, fymta kafla, sjöunda versi, varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Hann ber umhyggju fyrir ykkur, Guð veit hvað þú ert að ganga í gegnum, hann veit hvað þú ert hrædd við, hann veit hvað þú ert að hugsa þegar þú liggur vakandi á nóttinni, hann veit hvaða byrði þú ert að bera og hann segir, varpaðin á mig, þú þarft ekki að bera allt sjálf eða sjálfur, þú þarft ekki að hafa öll svörin, þú þarft ekki að vita hvernig allt mun fara, þú mátt treysta Guði fyrir morgundeginum. Síðan

talar hann líka um að vaksa í trúnni. Það reyndar í öðru Pétursbréfi. Þar kemur eitt af fallegustu kennslu atriðum Péturs. Það talar hann um að við um að vaksa. Við um að bæta trú okkar við dygðina, við þekkingu, sjálfstjórn, þolgæði, guðrækni, bróður, kærleika og kærleika. Þetta svona eins og andlegur vaxtaferill. Þetta svona spurning sem ættum að spyrja okkur reglulega, ég að vaxa? Ekki spyrja, ég fullkomin? Heldur, ég að vaxa? Ég nær guð í dag en ég var fyrir ári? Ég fljótara fyrirgefa? Ég orðin þolinmóðari? Ég að lesa í biblíunni? Ég að biðja? Ég að treysta guði meira? Ég að elska fólk meira? Og svo annars sem að nefna það sjálfstjórn. Eitt af þeim orðin sem að við þurfum kannski sérstaklega að heyra í dag. Við lifum í menningu sem segir oft gerðu það sem að þig langar. Þú átt þetta skilið eða fylgdu bara tilfinningunum. En við blíðan tala um sjálfstjórn. Sjálfstjórn þýðir ekki að við aldrei að njóta lífsins heldur að langanir okkar eigi ekki að stjórna okkur. Við hefum að geta sagt, mér langar en ég ætla ekki að gera það. Eða ég reið, en ég ætla ekki að svara í reiði. Og svo líka, mér langar að segja þetta en ég ætla að þegja. Mér langar að gefast upp en ég ætla að halda áfram. Þetta sjálfstjórn. Þetta hluti af andlegum þroska. Síðan í öðrum kafla annars Pétursbréfverður, Pétur alvarlegur, hann svarar nei, hann varar við falskennurum fólki sem kennir eitthvað sem ekki samræmi sannleikanum og þetta líka erindi til okkar í dag við höfum aldrei haft jafn auðveldan aðgang að upplýsingum við getum hlusta á kennslu frá fólki allstaðar að hreiminum eða þeir líka að við þurfum að vera vakandi ekki trúa öllu bara því einhver sagði það með mikilli sannfæringu ekki trúa öllu bara því að það vinsælt ekki trúa einhver bara því að það lætur okkur líða vel við verðum að þekka orð Guðs því að við þekkjum sannleikan betur verðum við líka betri í að greina það sem að ekki samræmist honum nú ætlum við að hlusta honum Curl because he lives

Já, þetta var stutt. Stutt og gott. Að því hann lifir á veru morgundagur. En í öðru Pétursbréfi þriða kafla þá fólk að spyrja hvar Jesu, akkur hann ekki komin og Pétur segir drottin ekki seinn á fyrirheitinu heldur að þolinmóði við ykkur því að hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til yrunar. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt hjarta Guðs Guð þolinmóður hann gefur fólki tíma, hann kallar hann býður fólki að snúa sér til sín og kannski þú að hlusta núna og hefur hugsað ég búin að fjarlægast Guð, ég ekki nógu góð eða góður ég gert og mikið ég búin að klúðra þessu en boðskapu Pétur segir komdu aftur Guð segir komdu til mig komdu aftur, iðrun ekki endir iðrun upp að nýri stefnu í lok annars Pétur sem spyr Pétur í raun þetta sannleikurinn ef Kristur kemur aftur ef þessi heimur ekki alls sem til hvernig hefur þá að lifa og svarið við höfum að lifa heilugu og guðræknu lífi við höfum ekki að bíða aðgerlaus við höfum að lifa með tilgang við höfum að elska við höfum að fyrirgefa

við eigum að þjóna, við eigum að biðja, við eigum að lesa orguðs og við eigum að segja frá Jesú og við eigum að hjálpa öðru fólki að kynnast honum. Þannig að ef ég ætti að skilja eftir með aðeins nokkur orðu sem tveimur bréfum í dag, þá væri þau ekki gefast upp. Þegar lífi reynir á, vertu staðfastur, haldi fast. Þegar þú ert freistaður, vertu vakandi. Þegar þú fellur, iðrastu og snúð aftur. Þegar þú ert áhyggjufullur, varpaðu áhyggjum þínum á Guð. Þegar þú ert óviss, farðu aftur í orð hans. Þegar þú ert orðin þreyttur, myndu vonina. Og þegar þér finnst þú standa í stað, halda áfram að vaxa. Því að síðustu orð Péturs í bréfinu eru vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krist. Það köllin okkar. Ekki að vera fullkomin, heldur að vaxa dag eftir dag, skref fyrir skref með Jesu. Að fara með loka bæn sem bara heila í himneski faðir og kæri Jesu. Takk fyrir að þú hefur gefið okkur lifandi von. Takk fyrir að við þurfum ekki að ganga eini gegnum lífið. Hjálpa okkur að standa fastir á móti blæs. Hjálpa okkur að vera vakandi og þekkja sannleikan. Sýnd okkur hvað við þurfum að leggja frá okkur. Gef okkur auðmýkt til að iðrast þegar við gerum rangt. Hjálpa okkur að fyrirgefa, hjálpa okkur að elska, hjálpa okkur að hafa sjálfstjórn og umfram allt hjálpa okkur að vaxa í náð og þekkingu á þér. Lát líf okkar byrja ávöð sem sýnir að við tilhærum þér. Við felum þér allt sem erum að ganga í gegnum í dag og við treystum því að þú sért með okkur í Jesu nafni. Amen. Þá bara þakka ykkur fyrir að vera með mér í þættinum líf og heilsu og minn ykkur á bara vera staðfest í trúnni, vera vakandi, halda í vonin og vaxa í Jesu, í Kristi. Blessum Guð sé með þér og þínum. Við heyrjumst næst og ætla enda á laginu með Casting Crowns, Love Moved First.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið 2. til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Í Daníels bók 12:3 stendur Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Komið sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Ég helsi ykkur í Jesu nafni, ég heiti Sigríður Nanna og það að hæfjast þátturinn daglegt brauð með hjónunum Óla og Sigrúnu. Við verðum með ykkur næstu 45 mínútur eða svo og byggjum okkur upp í Guðs orði og með kristilegri tónlist. Hvað segir þú, Óli?
1: Ég mjög góður í dag, einstaklega góður. Dásanlega dagur eins og allir dagar sem drottinn gefur okkur. Fullur þakklætis og bara hlakka til þáttarins.
0: Gott að heyra. Þú ert með ýmislegt gott hand okkur, þannig að þú veist svona hvað framundan.
1: Ég veit, þið vitið ekki.
0: Og viltu gefa okkur orð?
1: Já, ég dreg hérna úr fjársjöðu gleðinar sem ég hef svo góður fjársjöðu þar. Margt gott sem liggur í honum. Og það hér Davíðssálmur kafli 118, vers 24. Þetta dagurinn sem drottinn gerði, fögnum og verum glaðir í honum. Þetta yndislegt. Dagurinn sem drottinn gerði, fögnum og verum glaðir í honum. Er mitt. Ég sé að þú ert alveg brennir að segja eitthvað.
0: Nei, ég er eftir væntingar full að heyra hvað þú hefur að segja.
1: Já, já. Nei, þetta svona finnst mér sko að við höfum að vera þakklátt fyrir það sem drottinn gefur okkur. Og hérna, já, vera upplýtt störf og hérna glöð og já, bara gefa frá okkur þann kærleika sem hann gefur okkur og vera glaðir á honum, vera bara dást á sköpunarverkinu, deginum hverju sinni. Þú veist, maður gerna á að segja, æ, það er rokurigning eða, á, það er svo leiðilegt við, það er svo dimmt og það er fara að snjóa og svona finna einhverju neikvæða punkta en hver dagur hefur sína fegurð. Við þurfum bara að koma auga á hana og hver ástíð hefur sína

0: sína fegurð og sína kosti og já, svona einblín á hið góða og fagra.
1: Vel mælt, minn kæri.
0: Hvað fyrir?
1: Og vera þakklátt fyrir að hafa vaknað inn í þennan dag. Það fyrsta þakklæti okkar. Takk, Guð. Takk fyrir að ég vaknað inn í nýjan dag. Nýr dagur, ný tækifæri. Þetta svona það sem við getum sagt á hverju mótni þegar við vaknum. Og dag skal að kveldi lofa. Spurning hvenær hlustandinn að heyrir þennan þátt.
0: Amen.
1: En ég dró úr fjársjóði bænarinnar Lúkasa guðspjall 12. kafla vers 22 og 25. Jesús segir verið ekki áhyggjufull líf yðar hvað þér eigið að eta né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Þetta alveg ljóst. Ég held að við þurfum ekki að skýra þetta. Treystum Jesú, treystum Guði. Jesús okkar Guð og hann sér vel fyrir öllu. Við getum treyst því.
0: Bæta áhyggjur einhverju góðu við.
1: Nei.
0: Gera þær eitthvað gagn.
1: Ekkert gagn.
0: Ekkert gagn.
1: En ég heyrði meira segja einhver sagði áhyggjur neikvæð bæn og við viljum ekki vera með þannig bænir.
0: Nei.
1: Ná við felum drottni allt. Hann með þetta. Ég veit ekki hvort ég ætti að tek þetta kannski á eftir. Það lítil bæn á bakliðinni. Mér finnst hún eiga vel við efni þáttarinn sem að þú sagði mér í einu orði eða tveimur orðum. En við með tónlistamann þáttarins sem Rebecca St. James.
0: Já,
1: og þú ert búin að aðeins að afla upplýsinga hana.
0: Já, það nælust einhverju hlustendur sem kannast við hana. Hún frá Ástralíu og fætt 1977 og gaf út sína fyrstu plötu hann 1991. Hefur gefið út einhverju 5-6 plötur held í síðan. Hún hefur unni grammi verðlaun og svo eru líka leikona og já, hún svona lifir á sinni tónlist og sinni list og þeir sem það mynd ævi hennar mér sér sem hefur verið gerð sem heitir Unsung Hero hana og fjölskyldu hennar en hún sér satt systir þeirra bræðra, hvað heita er Luke og
1: Joel
0: Luke og Joel sem í
1: Smallbone
0: King and Country
1: Já.
0: Og við getum alveg mælt með þessari mynd Unsung Hero, ég man í hvort við sáum hennar bara á YouTube eða
1: Já. Netflix og ég held að það sé rauninni mömmu þeirra Unsung Hero
0: já,
1: mamma
0: já,
1: þeirra, hún var svo mikill klettur
0: já,
1: fyrir
0: já,
1: fjölskylduna
0: en þetta bara svona öðru lítill fróðleikur tónlistamann þáttarins
1: já. Og af því að þú varst að tala á þannum fegurðina að við getum fundið fegurð í hverjum degi þá fyrsta lag þáttarins lag sem að heitir You Make Everything Beautiful og það frá árinu 2011

0: Þetta er fallegt lag. Nú, í dagatalinn okkar í dag stuttur texti eftir Charles L. R. Svindol og bók hans Day by Day. Hann var forstöðumaður og stofnandi kirkju sem heitir Insight for Living og í Texas. Og svo hefur ekkur netnig og hefur já, erum með einhverja 2000 útvarstöðar út allan heim og eru útvarpað kristilega efni. Og hér fyrst tilvitnun í orðskviðana, 22. kafla, 9. vers. Hinn örláta munu menn blessa því að hann gefur hinnum fátaka af brauði sínu. Myndu þig á fyrirheit Guðs varðar gjafmildi. Guð heitir því að sáir þú ríkulega, myndu og uppskera ríkulega. Svo gefðu af örleiti. Jafnvel stórtæk gjafmildi Guði þóknanleg. Ég hef engan þekkt sem fór illa út úr því að vera of gjafmildur. Myndu þig á fyrirheit hans gjafmildi og byrjaðu að gefa. Við höfum nú svo sem rætt þetta einhvern tímann áður svona eitthvað svipuðund úr og þá einmitt þetta að rætt að gefa af sér á margan hátt og gefa á margan hátt. Við erum ekki að tala einhverjum fé eða fjármunni, heldur tíma og athygli, kærleika, hrós. Það oft tala hrós sem mjög svona öfluga gjöf og það nefnilega með svona gjafir að ég ætla hann að líta á þetta þannig að maður segir stundum að ensku svona win-win að hérna sá sem þiggur gjöfina hann þetta veitur honum svona já veitur honum hvað maður að segja svona gjaf, eða svo sett bara velíðan ánægja og það líka gott að gefa maður finnst gott að, veitur mann líka vel viljan ánægja en auðvitað erum við ekki að gera það gefa fyrir okkur svo okkur líði vel heldur erum við að gera þetta fyrir Guð við höfum ekki gleyma því
1: Já Guð elskar glaðan gjafara það með hvaða hugafari við gefum sem skiptir máli sama hvað það sem við erum að gefa frá okkur og sælla að gefa en þiggja
0: Já
1: Þetta er svona þessi tvö svona reytningar versa brot sem koma í huga minn. Já,
0: svo er líka að tala svolítið með það ekki maður á ekki vera að reykja sér af gjöfum sínum og einhvern veginn að láta bera á því sjáu því ég svo svona, passa sér allir sjáu þegar ég að gefa eitthvað eða gera eitthvað heldur er, já það er ekki markmið með þessu að reykja sjálfur sér eða gera sér eitthvað stærri
1: Mikið rétt

0: þetta stendur líka í orðinu að gefa þannig að gefa með hægri og vinstri höndi en veit ekki eins og náði þannig að þetta sé jafnvel, þú, já, þú ert að hvorki já, þannig að það rétt hjá þér, minn kæri við að heyra næsta lag?
1: Ég held það bara, þetta svona
0: heldum bara áfram
1: já.
0: áfram veginn
1: gera það
0: Þátturinn daglegt brauð á lindinni FM 102.9 og næsta lag myndi bara vera með aðsjálfsögðu tónlistamanni þáttarins Rebecca St. James og hljómsveitinni For King and Country þarna eru bræður hennar Luke og Joel með henni Það heitir Your Kingdom Come og þetta svona með nýri lögunum. Þetta komið út bara annarkvort 2025 eða 2026. Þannig að þetta með nýjastu lögunum.

0: Já, tilkomið þitt ríki. Sunguðu bræðirnir, smólbón bræðirnir á samt systur sinni, Rebekku. Og það okkar bæn hér á lindinni að þitt ríki komi heila í faðir, drottin Jésús, heila árandi. Guðs ríki komi á jörðu, svo sem á himni. Og við höldum áfram með dagskrána okkar hér í þættinu með Óli. Og það svona komið að næsta lið sem það svona aðeins meira kjöt á beinunum. Hann með einhverja bók í höndunum hér, rauða bók.
1: Já, hvernig allir lýsin eitthvað meira? Rauðabókin.
0: Rauðabókin í dag, já.
1: Við höfum lesið við þessar áður Keep Calm and Trust God. Haltu róðinni og treystu Guði. Eftir þá Feðgar Keith og Jake Provance. Já, og þetta svona stuttikablar ýmislegt svona já, svona kannski svolítið neikvæða hluti sem við stundum dettum í já, ótæmitt og kvíða og sjálfsgagrýni og streitu og fleira og í dag ætlum við að lesa úr kafla sem heitir hérna ótti við framtíðina það svona eitthvað sem margir kannast kannski við hvað framöndan og þá hef ég lesturinn Við getum verið kvalin á ótta yfir því hvað framtíðin ber í skauti sér. Sá ótti getur haft lamandi áhrif þannig að við gerum ekki einmitt það sem getur komið í veg fyrir að það sem við óttumst raungerist. Allt þetta hvað ef? Hvað ef ég missi vinnuna? Hvað ef ég veikist af sjúkdómi? Hvað ef efnahagur hrynur? Listin getur verið óendanlegur. Þegar þú ert að takast á við óttan við framtíðina, tímabært að þú snúið þér til Guðs. Óttin við framtíðina getur ásótt þig en það ekki Guðs vilji. Guð hefur ekki gefið okkur anda ótta. Þó við getum ekki ráðið því hvað framtíðin ber í skauti sér, getum við gripið til ákveðina aðgerða til að hafa áhrif á hana í þá átt að hún verði eins og við kjósum. Sem dæmi, ef við borðum skynsamlega, aukum við líkunar á að við lifum lengi. Ef við lifum innan þess fjárhagsramma sem við höfum, aukum við líkunar á að við eigum nóg til 11 áranna. Þó það sé gott að huga reglulega að framtíðinni og taka skynsamlegar ákvarðanir með hana í huga, ekki láta það valda þér áhyggjum eða ótta. Treystu Guði að sama hvað gerist muni hann sjá þig. Jafnvel þó þú hafir gert mistök og tekið rangar ákvarðanir, hann miskunnsamur og mun styðja þig í rétta átt. Treystu honum og hann mun gefa þér frið og skýrleika. Biblían leiðsögn Guðs fyrir líf þitt og hún segir þér að treysta Guði af öllu hjarta en ekki sjálfum þér. Leitaðu ávallt hans og hann mun leiða þig rétta leið. Þessi ótti við framtíðina, hvað og framtíðin getur bara verið dagurinn dag, sko. Það ekki að hugsa en alltaf eitthvað langt fram í tíman. Og þetta hvað ef, þetta, maður getur dottið í þennan pott. Hvað ef þetta gerist, þá gerist þetta og svona tekur þessa svona neikvæðu hlið. En ef þú missir til dæmis vinnuna, það getur verið bara jákvætt. Það ekkert sem segir að það sé neikvætt, það ekkert gefið þannig að hérna Guð hefur náttúrulega ekki gefið okkur þennan anda ótta lifa í ótta við það sem framöndan hann með okkur við leitum til hans og hann með okkur já og við flettum upp í biblíunni þá verðum við fljóta að finna svona hurhistandi og hvað sem steður okkur í því sem við erum að takast á við En það ekki þar með sagt sko að við getum sem sagt bara leið upp í sófa og hugsa, já Guð sér þetta, já Guð hann að redda þessu. Hann opna leiðirnar eins og ég sé þetta og

0: þá var það okkar að hann opna hurðina og þá var það okkar í gangi gegnum hana ganga innum hana þannig að það margt í þessu
1: Já, mikið rétt Það flestu kannist við svona einhvers konar svona já, það upplifa ótta einhver leiti
0: Já, svona óvissa kannski
1: Já, hann tengist mitt oft óvissu tengist líka getur tengist líka því að þú já, sjálfstrustið þitt kannski ekki mikið á einhverju vettvangi sem að þú þarf kannski að standa þig það eitthvað sem framundan þá það líka að við minnum að, að þegar við lítil og þá Guð stór í okkur þegar að við finnum til vanmáttar þá hann máttur í okkur að bjóða honum að vera inn vera að fylla okkur og leiða okkur áfram og já, alltaf orðið er það sem við getum gripið til ef við finnum til ótta sverð andans guðsorð og gott að kunna reitningavers utan bókar sem eru styrkjandi og stíðandi sá einu sem veit hvað er framöndan er Guð og þú ert í hans hendi og hann segir ég þekki sjálfur þar fyrir allanir sem ég hef í hyggju með yður segir drottinn fyrir allanir til heilla en ekki til óhamingju að veita að yður vonar ykkar framtíð ótti er í raun, ótti er ekki elskunni fullkomin elska rekur út óttan Það eru svo mörg reitningaverð sem við getum gripi til að svona, já, til að styrkja okkur og við vitum að ótti kemur ekki frá Guði elska kemur frá Guði hræðsla ótti kemur ekki frá Guði þetta okkar eigin svona, kannski sjálfsykja eða óvinurinn eitthvað svona rekki okkur eins og ég sé þetta og það þetta kemur fyrir okkur öll og þó að við hefum gengið með Jesú einhver ár þá erum við ekki alveg laus við þetta að koma svona upp einhvers konar ótti í okkur en áðan þá dró ég úr bæna fjársjóðunum og sem sagt aftan á spjaldinu sem ég dró úr Lúkasa guðspjalli 12, 22, 25 eins og Jesús segir verið ekki áhyggjufull líf eðar hvað þeir eða eða nýja heldur líkama eðar hverju þeir eða klæðast og hver eðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn það alveg skýrt Jesús segir verið ekki áhyggjufull því óttu áhyggjur þetta svolítið svona tengt svo kemur bæn hérna aftan á spjaldinu sem að einhver hefur haft í hjarta sínu og ætla að lesa hana bara ef einhverjum líður svona þá hérna bara Guð ég myndi segja góði Guð eða himneski faðir okkar á himnum stundum kemur kvíðin á móti mér á morgnana eins og óboðin gestur lætur magan herpast saman hendurnar titra og svita spretta fram á enninu hjálpa mér þá í kyrð og í krafti til að ná tökum á deginum og lífinu í Jesu nafni, Amen og fljótasta leiðin Guðs orð að fara í orðið tala við hann Jesús, segja nafni Jesús nota reitningvers það það sem að reynist mér best þegar að svona kemur og muna líka að þegar að sumt í rauninni drottins sumar baráttur drottins það ekki okkar að alltaf að stíga inn í bardagan því að baráttan andleg svo segir ég Efesbréfinu það hérna við tegnum þannig völdin anda já, það hérna myrkursins og það þannig að stundum þurfum við að hvíla og bara leita styrks í orði Guðs og samt

0: samfélagi við hann og byrði hann að sjá þetta við sjáum eitthvað erfitt framöndan drottinn, byrð þig að fara undan sjá þetta
1: já, já, það náttúrulega sem, sem við ráðum ekki við og við getum kannski ekki brugðist við því veist ef það veikindi ef þú veikist veist þú þá, þá getur þú kannski ekki læknað sjálfa þig þannig að sumt verður maður leggja alveg hans endur en mér finnst alltaf gott líka það bara þegar maður eitthvað svona kvíðir einhverju eða já, eitthvað áhuga manns þú veist bara svona þú veist draga djúft andan láta frá sér og hugsa bara Jesús, Jesús, Jesús svona til að slaka á líkamanum því að það fylgir ju oft saman svona líðan hvernig mann líður svona andlega og hvernig líkaman kemur svona spenna í líkaman já þannig að reyna að slaka á og, og hérna og síðan að hlusta á og fara svona yfir hlutina
0: já setja það mögulega svona ról endislegt hugljúft lofgjörðalag á og mér finnst líka það Salmi 23 líka hann svo góður drottinn minn hirðir mjög minn ekkert bresta ef þú átt bara bara að hafa hann innra með þér ef þú ert, getur ekki talað hann út upphátt muna það að og líka þetta með friður alveg klárlega svona það sem við þurfum þegar við finnum til ótta og muna orð Jesu frið læti ég yður eftir minn frið gefi ég yður ekki gefi ég yður eins og heiminum gefur hjarta eðar skelfist ekki nér ræðist
1: Já, þetta það eru, eins og þú segir, mörg vers í biblíunni sem að ganga með út á þetta og gefa okkur, gefa okkur þessa ró og fullvissu.
0: Já, og friður Guðs sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjarta mitt og hugsanir mínar í Kristi Jesu. Já. Og þá fáum við næsta lag. Eins og ég sagði áðan þá þurfum við stundum að hvíla í drottni og beðja hann að sjá alveg það sem við óttumst og þá það lag sem heitir Battle is the Lord's Baráttan drottins og það Rebecca St. James ásamt Brandon Lake sem flytja þetta lag

0: Kæri hlustandi.
1: Já, kæri hlustandi. Þú ert að hlusta á Lindina. Þáttin okkar hjónana Óla og Sigganönnu. Dælet brauð. Það nú að nálga svona endalokin á þessum þætti. Og við erum náttúrulega með best kemdu Lindamál hjónabandsins eins og alltaf. Allir spenntir við þeim. Drottin, við erum tvær mjög ólíkar manneskjur sem bregðast á mismunandi hátt við reiði og sársauka. Gefð okkur skilning og þolinmæði til hvors annars. Tvær mjög ólíkar manneskjur. Það kannski ekki alltaf í öllum tilökum að við séum ólík hjónin en við erum samt ekki saman manneskjan þó við verðum eitt í hjónabandinu en auðvitað bregðust við mismunandi hátt við hlutum og já það þarf að við þurfum að leita svona inn á við og tilkvöðus um skilning og þolimaði það reynir oft á fólk býr, ég meina hjón við búa náttúrulega mjög þétt saman og eru mikið saman og deila lífinu öllum þeim áskorunum sem lífið býður upp á þannig að það er mjög margt sem að fólk fyrir gegnum á já, í gegnum hjónaband þannig að þetta er bara mjög gott heilræði að hérna við leitum skilnings og þolimaði og gott að leita það til Guðs og eins og við hjónin gerum við eins og þið vitið sem hafið hlusta á hana þátt þetta er það sem við förum í gegnum svona mestu leita hverju mótni draga í orðinu og byggja fyrir deginum og lesa svona eitthvað kristilegt efni saman þannig að við byrjum daginn á að leggja hann í Guðs hendur og eigum okkar samveri stundir og svo líka í lokdags þá erum við gjörna á að viljum við gjörna setjast niður og fara yfir daginn hvernig var dagurinn hjá þér ég segi frá mínum degi og þannig sköpum við ákveðna námt og svona heild í staðan fyrir að koma kannski bara heim og maður er svona ekkert með hinsinn inn í dag hins aðlas þannig að þá fáum við svona heilri sín á hjónabandið við erum eining og reyna síðan að gera sem mest saman þó auðvitað þurfi fólk að hafa sinn tíma fyrir sitt en hérna þá sýnum við því skilning ef einhver er ekki reyði búin að gera eitthvað sem hinn vill en hérna já, ég einu svo sem engin hjónabansar á ekki við en við erum bara að tala út frá okkar
2: reynslu já,
1: hvernig við höfum þetta það er ekki það að það sé eitthvað en eina sanna leið

0: Mitt. Ekkert hjónabandi eins og örgla.
1: Nei.
0: Tveir ólíkir einstaklingar sem að mitt búa saman og deila lífinu saman. Og já, við erum búin að deila lífinu saman í já, þegar þetta talað 26 ár.
1: Já.
0: Og

0: Já.
1: Og auðvitað er þetta málamiðlanir líka.
0: Málamiðlanir, já.
1: Maður gefur eftir
0: Klálega. Og
1: tekur þátt kannski einhverju sem maður er ekkert sérstaklega spenntu fyrir, en þú veist, já, þetta er svona, já, maður er tilbúin að gefa.
0: Já, einmitt, gefa eftir.
1: Já.
0: Og hérna, já, ég var leiðin, daginn var ég aðeins að spjalla við annan tengdason okkar og ég var að segja, sagði við hann, já, veistu, ég held að það sé tvö verkefni sem að mér finnst svona erfiðist í þessu lífi. Svona, já, mest þroskandi. Hjónabandið og uppeldi barna.
1: Já.
0: Þetta er hvort vekja samskipta verkefni.
1: Já. Og bæði náttúrulega gríðarlega mikilvæg.
0: Já.
1: Meina það er fátt mikilvægur en aðlöpp aðlöpp einstaklinga undirbúða fyrir framtíðina og lífið.
0: Já, erum við þá bara, er ekki bara orðið gott hjá okkur að sinni?
1: Jú,
0: það er þitt, ég ætla að segja frá síðasta laginu sem að ég seti í spilun með Rebekku St. James. Þetta er lag frá árinu 2011 og hann Stefán dagskrástjóri, benti mér á þetta lag í gær. Ég var nú ekki byrjuð að þjóna á lindinni fyrir en 2018, þannig að fullt af lögum sem að ég á eftir að hlusta á með henni Rebekku. Þetta lag heitir Shine Your Glory Down og mér finnst það mjög áheyrilegt og góðu texti.
1: Einmitt kæfnustendur.
0: Já, ég bara þakka fyrir samveruna að sinni.
1: Já, sömu leiðis og minni bara að halda róa okkar og tristum Guði ganga Guðs vegum.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Tala þú drottinn því að þjóttinn heyrir. Jesús segir, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni, er byggði hús sitt á bjargi. Og gef mér þol og styrk að stríða og styð þú mína veiku sál og veit mér næma heyrn að hlýða á hljóma þinna dýrðar mál. Og lát hver tón þess lyfta mér svo líf mitt gjörvalt helgist þér. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 2. október. Úr fyrir Samúels bók 3. kafla vers 9. Úr Matteus og Guðspjalli 7. kafla vers 24. Og 3. textin sem er eftir Jón í Garði er hér fengin úr bók sem heitir Ljóðmæli og kom út í Reykjavík árið 1954, blaðsíða 175.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Að vera kristinn án bænar er eins ómögulegt að vera á lífi án þess að anda.

Lofsyngið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

0: Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.
1: My name is Maria Durso and you're listening to Linton Radio in Iceland.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjórunum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið í sæl, verði sæl, heil og heilug, eins og ég vil segja. Bjarki Klásin hér hjá AM Equipping Center. Mér langar í dag aðeins til að vekja okkur upp. Það þessi hugsun í dag hvar við erum stödd á Íslandi sem lærisveina Krists. Og mér þykir skuldbinding margra við Krist í landin okkar ódýr. Mikið eftir eigin hentisemi og eigin hyggjusemi. Þegar ég horfa á fórnirnar sem fólk færir í mörgum löndum í kringum okkur, þar sem það að velja Krist getur kostað lífið, pyntingar, útskúfum frá fjölskyldum og vinum, þá hugsa ég stundum hversu grunntrúin virðast vera hjá mörgum okkar. Og með því finnst mér við vanvirða Krist og verk hans og lífa dauða á krossinum. Að játa Krist sem frelsar okkar ókeypis, en að gefast honum það kostar okkur lífið. Og mér langar að vitna í dag í Dietrich Bonhoeffer sem skrifaði bókina The Cost of Discipleship sem við myndum kannski þýða eitthvað þá leið kostnaður þess að vera lærisveinn. En þar talar að ódýr náð boðin fyrirgefningar án þess að krafa sig iðrunar, skýrn án aga safnaðarinsins, altarisganga án játningar og aflausn án persónlega syndajátningar. Ódýr náð náð án þess að vera lærisveinn, náð án krossins, náð án Jesu Krist, hins lifandi og holdi klæta.

en dýrkeypt náð. Það fjársjóðurinn sem falinn í akrinum. Vegna hans fer maður og selur allt sem maður á. Hún hinn dýrmæta perla sem kaupmaðurinn selur allar eigur sínar til eignast. Hún konunglegt vald Krist og vegna þess rífum maður úr sér augað sem veldur okkur falli. Hún kall Jesu Krist sem lærisveitin til að yfirgefa net sitt og fylgja honum. Dýrgift náð fagnaðarindið sem verðum að leita að aftur og aftur, gjöfin sem verðum að byggja og dyrnar sem verðum að knýja á. Slík náð dýrkeypt vegna þess að hún kallar okkur til að fylgja. Hún náð vegna þess að hún kallar okkur til að fylgja Jesu Kristi. Hún dýrkeypt vegna þess að hún kostar okkur lífið. Hún náð vegna þess að hún gefur okkur hið eina sanna líf. Hún dýrkeypt vegna þess að hún fordæmir syndina og hún náð vegna þess að hún réttlætir syndarann. En umfram allt þá hún dýrkeypt vegna þess að hún kostaði Guð líf sonar hans. Því voru verðu keyptir og það sem kostaði Guð svo mikið, það getur ekki verið ódýrt fyrir okkur. Umfram allt hún náð vegna þess að Guð taldi son sinn verðugan fyrir líf okkar og hann framseldi hann fyrir okkur. Dýrkeypt náð blessun Guðs. Þetta góð ár því að Dietrich Bonhoeffer. En þegar Jesús kallaði fólk til sín, þá kallaði hann það ekki til þess að trúa einhver sig. Hann kallaði okkur til þess að fylgja sér og þetta kjarninn í lærisveinalífinu sem við verðum að læra. Lærisveinn ekki aðeins sá sem hefur tekið við hjálpaðinn og segi já við Guð. Heldur hann einhver sem að gengu með Kristi, lærir af honum og leifir honum að móta líf sitt. Jesús segir í Lúkas 9:23, vil ég einhver fylgja mér þá afneita hann sjálfu sér, taki krossinn daglega og fylgja mér. Þetta eru gífurlega sterk orð. En Jesús ekki að kalla okkur í þægilegt líf. Það sem allt passar okkur, það sem allt hentar okkur, það sem allt virkar vel. Hann að kalla okkur til þess að fylgja sér fyrir geðið þó að það kost okkur eitthvað. Jóhannes 8:31 segir, eftir haldið fast í orð mitt, eru þið sannlega lærisveinar mínir. Það sjáum við að trúfesti eitt af einkennum lærisveina. Það ekki nóg að byrja vel. Það ekki nóg að segja bara, já, Jesús, ég vil fylgja þér. Nei, við þurfum að halda áfram, við þurfum að standa stöðug í trú okkar og við þurfum að vera trú því sem að Guð hefur sagt við okkur. Og trúfesti í ríki Guðs ekki bara varðveita það sem við höfum fengið. Trúfesti því líka að við margföldum það sem Guð hefur lagt í hendur okkar. Jesús kennir þetta vel í dæmisögunni talentunnar. Mennirnir fengu mismikið en það sem húsbóndin skoðaði var hvað þeir gerðu við það sem þeim hafði verið gefið. Við þann sem hafði trú sagði hann, vel gert þú trú og góði þjónn. Yfir litlu varstu trúr, en yfir mikið mun ég setja þig. Þetta mikilvægt. Og Guð spyr okkur, ekki hvers vegna við fengum, ekki það sem einhver annar fekk, hann spyr hvað gerðum við það sem að hann hefur gefið okkur. Hann hefur gefið okkur tíma, hann hefur gefið okkur hæfileika, náðargjafir, reynslu, tækifæri, fjármuni, áhrif. Sum okkar hafa fengið mikið og aðrir minna, en við börjum öll ábyrð á því sem hann hefur lagt í okkar hendur. Og Jóhannes 15, þá talar Jesús að því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og þið verðið lærisveinar mínir. Sjáðu til lærisveinar líf okkar það á að bera ávöxt. Það sem Guð leggur inn í okkur á ekki enda hjá okkur, það á að vaxa, það á að margfaldast og það á að verða öðrum til blessunar. Við þurfum þessum að spyrja okkur. Er ég aðeins að njóta þess sem Guð hefur gefið mér? Eða er ég að nota það? Er trú mín eitthvað sem er bara fyrir sjálfa mig? Eða er hún að bera ávöxt í líf annara í kringum mig? Er ég að flæða og blessa þá sem er í kringum mig? Og Jesús segir, sá sem er trúr í henni minnsta, hann einnig trúr í miklu. Og í dag Guð að leita að trúföstu fólki. Ekki bara einhverju fólki með stór nöfn eða stöður, titla eða vettanga. Heldur fólkið sem tekur það sem að hann hefur sagt og segir drottinn, ég ætla að vera trúr með það sem þau gefið mér. Ég ætla að nota það, ég ætla að þjóna með því og ég ætla að láta það að byrja ávöxt. Að fylgja Kristi, það kostar okkur eitthvað. En það sem við gefum honum verður alltaf lítið í samanburði við það sem að hann gaf okkur. Hann gaf sjálfan sig. Þess vegna megum við ekki í dag að gera kristna trú okkar að einhverju ódýru og þægilegu. Við kölluð til þess að vera lærisveinar sem fylgja Kristi, halda við orð hans og við trú í því litla og margfalda það sem Guð hefur lagt í hendur okkar. Þegar við stöndum frammi fyrir honum viljum við heyra orðin, vel gert, þú trúi og góði þjónn.

Í dag þá vil ég hvetja okkur til þess að gera vel við þá hluti sem að Guð hefur lagt í líf okkar. Það svo mikil þörf þarna úti, það svo mikil þörf í kringum okkur. Fagnaðarindi þarf að vera predikað og fólk þarf að sjá hvað það að vera að læra sitt Krist og margfalda það sem að Guð hefur sett í hendur okkar. Það að vera að læra sitt, að taka það sem við okkur gefið, margfalda það og gefa öðrum og vera blessun til annara. Guð bless ykkur, takk fyrir í dag. Thank you.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinnar bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Góða kvöldi, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danivalsdóttir og ætla að vera hér með bænastundin í kvöld og mér langar að byggja ykkur sem heima sitið eða hvar sem þið eruð að taka þátt í bæninni með mér og að við sameinumst og ég veit að það eru margir þarna úti sem að taka þátt í þessum bænum og fela þau Guði og ég byggð ykkur um það, það er einhvern veginn bara betra og gott að vita af ykkur. En yndislegi góði Guð, ég þakkaði fyrir það að við mögum koma fram fyrir þig á þessu kvöldi. Við megum drottin minn koma að þessu kvöldi og við mögum þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur í dag. Við mögum þakka fyrir gjafir þínar, við mögum þakka fyrir náttúruna, við mögum þakka fyrir það hvernig þú hefur leitt okkur í gegn, hvert og eitt drottin minn. Og góði Guð hjá.

peppað okkur og kennt okkur að vera þakklátt, kennt okkur að undrast, kennt okkur að sjá þig í hverju litlu og stóru augnabliki í lífin okkar. Ég þakka þig fyrir að þú ert hér hjá okkur. Ég þakka þig fyrir að þú heyrir bænasvörin og ég þakka þig fyrir öll heyrir bænir okkar og ég þakka þig fyrir öll bænasvörin sem að þú hefur gefið okkur sem eru óteljandi mörg. Yndislegi drottinn minn og guð minn, við hér leggjum við fram fyrir þig góði guð og ég bið þig elsku Jesú í Jesú nafni að kristifræði verði kennd í hverjum einasta skóla hér á Íslandi. Drottinn viltu endurvekja það að sagt verði frá þér og kennt verði þig og börnin viti hver þú ert Jesús minn. Við byggjum saman fyrir þessu að svona verði það í Jesú nafni og þakka þig fyrir það að þú heyrir bænir okkar. Og svo drottinn, guð minn, góði guð, við leggjum fram konu og við byggjum því Jesús minn að hjarta heilsan hennar og öll heilsan hennar verði í lagi í Jesú nafni. Viltu gefa henni heilbrigða líkama, viltu gefa henni bara lækningu í Jesú nafni. Takk fyrir það, drottinn minn. Og svo byggjum við áfram og knýjum á frið fyrir yfir Úkraínu og Evrópu og fyrir botni Miðjarhafs að þeir semjum frið í Jesú nafni. Já, drottinn minn, komdu með frið yfir jörðina. Komdu með frið allstaðar að mennirnir láti ekki hatur og heift og illindi stjórna sér. Guð, vilt þú snerta við þinni sköpun í Jesú nafni. Takk fyrir það, drottinn. Og við byggjum þig Guð að venda og hjálpa einstaklingi og allri fjölskyldu hans og bróður í Jesú nafni. Byggjum vend og hjálpi við líf þeirra allra. Þú veist hvað það er Guð, kom þú með þína vend og þína hjálpi í Jesú nafni. Og drottinn vilt þú, yndislegi faðir, vilt þú bara breyta öllu í lífinu, viltu taka burtu öðna vonleysi og koma með von, viltu taka burtu myrkur og áhyggjur og kvíða og koma með birtu og styrk í Jesú nafni í öllum aðstæðum lífsins. Takk Jesús minn. Og svo drottinn minn viljum við biðja þig að læknina augnbotna konu og augun hennar og halda hún með halda góðri sjón í Jesú nafni og góðri heilsu á allan hátt. Guð, þú tekur okkur öll í þinn faðm og taktu hana í þinn faðm og læknaðu augun og gefð henni góða heilsu í Jesú nafni. Og drottinn Guð, þú heyrir okkar bænir. Drottinn, við leggjum fram fyrir þeir einstakling sem að biður fullkomna lækningu í alla meltinguna sína og lifrina í Jesú nafni. Bara gefðu heilbrigði, komdu góði Guð og gefðu okkur það sem að þú hefur fyrir okkur í Jesú nafni. Og drottinn, við biðum þau að lækna konu, lækna meinennar í Jesú nafni. Biðu þið að gera hana alheila og heilbrigða góði Guð. Takk Jesús. Og svo drottinn minn, viljum við leggja fram fyrir þig mann sem að viltu losa hann við fjötrana, viltu losa hann við fíknina, viltu lækna líkamlega og andlega í Jesú nafni Guð, viltu mæta honum drottinn og gefa honum nýtt líf í þér, viltu bara leiða hann til þín og viltu taka frá honum þessa fíkn og taka frá honum allt sem að brýtu niður líf hans og gefa honum algjörlega heilbrigt líf að líkama og anda í Jesú nafni. Og drottinn minn, svo leggjum við fram fyrir þig þá sem hafa mist trú á þig og við byggjum þig það að þeir fá eignist trú aftur á þig, að þeir komi heim til þín aftur, drottinn. Viltu strjúka tárin af vöngum þeirra, viltu leifa þeim að finna það Guð, hver þú ert. Þú ert góður Guð og þú ert góður Guð og vilt okkur það besta. Og svo leggjum við góði Guð, byggjum við þig það að þinn vilji verði með starfsemi voks. Þú bara drottinn ferð þarna inn og verði þinn vilji, verði þín blessun yfir og allt kring yfir Vogi í Jesú nafni. Og drottinn minn, svo leggjum við fram, byggjum við þig það að það verði ekki eldgos. Drottinn að bara ég byggjum vendi

Vendi við börnin sem eru þar og fjölskyldunar. Ég byðum vendi yfir alla þennan stað í Jesu nafni. Megi blóð þitt og benjar koma þar yfir og gera allt heilt. Og drottinn, svo leggjum við fram fyrir því fjölskyldu og allt hennar líf. Þetta hjón með þrjú börn, Guð viltu styrkja fjölskyldan á allan hátt. Guð viltu koma inn og leifa þeim að sjá þig, viltu leifa þeim að sjá drottinn veg út, viltu leifa þeim að bara kynnast þér og þekkja það að þú leiðir þau út. Þú ert með þeim og yfir og allt kring í Jesu nafni. Og svo leggjum við fram ömmu, dóttur og fjölskyldu hennar. Guð viltu styðja þau í öllum þeirra málum. Gefa þeim, drottinn minn, styrk og kraft og líf til blessunar, líf sem að þau eru með þér í. Og svo leggjum við fram, byggjum við fyrir einstaklingum, þeim einstakling sem eru áreit á eldabönd, viltu, drottinn minn, snerta við þeim, viltu drottinn minn já snerta við þeim, viltu fara inn í huga þeirra og láta og finna það að bara þetta er ekki rétt. Drottinn Guð, ég byð þig það. Og svo leggjum við fram fjármál konu, við byðjum við sigur inn í þau og lausn í allar hennar aðstæður. Bara kom þú inn drottinn minn, breyttu aðstæðunum, leystu fjármálin, leystu allar aðstæður, hversu það er með vinnu eða hvað sem það er, í Jesu nafni. Og svo leggjum við fram mann sem er mitt hambínu, drottinn minn. Viltu gefa að hann fái nauðsynlega aðstoð hjá tannlækni og fullkomna lækningu. Drottinn opnaðu fyrir tíma hjá hann hjá tannlækni og allt verði algjörlega heilt. Og svo drottinn minn, þökkum við þér Guð fyrir öll í þín yndislegu bænasvör sem þú hefur á náð þinni og miskun gefið öllum þeim sem sendir inn bænarefni okkur öllum hinum. Þakka þið fyrir það góði Guð. Og drottinn minn, svo viljum við þakka þið fyrir hérna konu sem að fór í stóra aðgerð. Þakka þið fyrir hvað það hefur gengið vel. Ég veit að þetta hefur verið bænarefni hér á lindinni og núna gengur allt vel og bara og gróandin er góður. Ég þakka þið fyrir það. Og svo drottinn minn byggjum við þig góði Guð vinnu fyrir ungan mann. Opnaðu þann veg sem að hann á að ganga. Vertu með honum og gefð honum drottinn minn það sem er rétt og fyrir hann. Og svo felum við þér konu sem að misti mannin sinn og stendur í bara svona erfiðum málum, erðamálum og alls konar málum. Drottinn minn, ég byði bara Guð að koma með réttláta og góða lausn. Ég byði Guð að gefa öllum svona kærleika og kærleika til hvers annars að það sé ekki ykkur heift og leiðindi sem að ráði þar fer. Guð, viltu koma þarna inn í Jesu nafni? Og svo drottinn minn, feljið þér landið mitt og þjóðina mína. Allt fólkið hér að þú blessir okkur og varðveitir. Þú blessir valdhafa, þú blessir forsetan okkar, biskupin, þú blessir allar kirkjur og alla presta og þá sem starfa í kirkjum, tónlistafólk. Drottinn minn, viltu stækka ríki þitt á Íslandi, viltu góði Guð bara leifa fleirum og fleirum að koma og líta auglið þitt, koma og hitta þig, koma og veri í nærveru þinni, koma og fylgja þér í Jesu nafni. Og takk fyrir öll bænasvörin og takk fyrir að við höfum mátt koma til þín í kvöld og ég bið fyrir öllum hlustendum. Góði Guð, viltu gefa þeim góðan nætusöfn, góðan nótt, taka áhyggjur og byrðar í burtu, fylla líf þeirra að ljósi þínu og fylla vend þinni og von þinni í Jesu blessaða nafni. Amen.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 26. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Næsta dagskrá rokklukkutími á Lindinni. Eldhress rokklög með góðum boðskap fyrir alla sem elska kraftmikla rokktónlist. Njótið vel.

0: Þetta var rocktónlist á Lindinni. Eldhress rocklög með góðum boðskap fyrir alla sem unna kraftmikilli rocktónlist.
1: Ekki hafa áhyggjur að því hvað fólk hugsar. Hafðu frekar áhyggjur að því hvað Guð veit.

0: föstudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég biði Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég biði líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég biði líka að vera með öllum kristniboðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leiddu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég biði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bágt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo biði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesú nafni. Amen.
1: Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, er ég ek þessari bifrið. Í Jesú nafni. Amen.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn er hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.